Dobré ráno, bratia a sestry. Dlho som vás nevidel. Musím povedať, že vás ani veľmi nevidím, len tak zo pár ľudí tuto v modlitebni, ale tak pevne verím, že aspoň vidíte vy mňa. Ako zvládate túto krízu? Už je to čoskoro rok, čo sme vstúpili do sveta bezpečnostných opatrení a obmedzení. Lockdown. To je slovo, ktoré možno viacerí z vás predtým ani nepoznali. Sme zatvorení. Sme zatvorení doma v kruhu najbližších, zatvorení za rúškom a zatvorení v bubline, ktorú si vytvárame. Čakáme na deň, kedy sa to všetko skončí a kedy sa svet vráti do starých kolejí. Mám pocit, že aj my, kresťania, sme sa do veľkej miery nechali strhnúť myšlienkou straty slobody, straty toho všetkého, na čo máme právo, a pocitom, že sme manipulovaní. Je mi to až smiešne. Ako by naša sloboda závisela od usporiadania tohto sveta. Korona nám narušila plány a zrazu nemôžeme robiť to, čo chceme. Sme nervózni, lebo to už trvá veľmi dlho. Zdá sa mi, že sa až príliš upíname na to, ako to bolo. Ako by to bola naša nádej. Vymkol sa svet Bohu z rúk? Nie. Skôr mám pocit, že sme prestali bdieť. Pavol píše Rimanom. Usudzujem totiž, že utrpenia terajšieho času sa nedajú ani porovnať s budúcou slávou, ktorá sa má na nás zjaviť. Hovorí Pavol, že utrpenia terajšieho času sa nedajú porovnať s tým, ako to bolo? Nie, nedajú sa porovnať s budúcou slávou. Toto je niečo, čo strácame zo zreteľa. Budúca sláva. Keď tu Pavol písal o budúcej sláve, vedel veľmi presne, o čom hovorí. V druhom liste Korinťanom píše: Viem o človeku v Kristovi, ktorý bol pred 14 rokmi, či v tele neviem, či mimo tela neviem, Boh vie, uchvátený až do tretieho neba. A viem o tom istom človeku, či v tele, či mimo tela neviem, Boh to vie, že bol uchvátený do raja a počul nevysloviteľné slová, ktoré človek nesmie vysloviť. O kom tu píše? O sebe. Kedy sa to stalo? Píše, že to bolo pred 14 rokmi, čo naznačuje, že to bolo počas jeho prvej misijnej cesty. Čo sa tam stalo? Okrem iných miest prišiel s Barnabášom aj do Listry, kde ho kameňovali. Lukáš o tej udalosti píše v 14. kapitole Skutkov apoštolov. Potom však prišli z Antiochie a z Ikónie a Židia, nahovorili zástupy a tie Pavla kameňovali. Potom ho vyvliekli za mesto v domnení, že je mŕtvy. No keď ho učeníci obstali, vstal, však prišli z Antiochie a z Ikónie a Židia, nahovorili zástupy a tie Pavla kameňovali. Potom ho vyvliekli za mesto v domnení, že je mŕtvy. No keď ho učeníci obstali, vstal a vošiel do mesta. Na druhý

Jednak Pavol píše Galaťanom, nemýlte sa, Boh sa nedá vysmievať, lebo čo človek rozsieva, bude aj žať. Pavol zožal to, čo sám rozsieval. Prenasledoval kresťanov, zatýkal ich a dával ich popravovať. Podľa všetkého mal na starosti aj ukameňovanie Štefana. Ďalšia vec, prečo si myslím, že Pavol v Listre skutočne zomrel, je tá, že na druhý deň odcestoval do Derbe. Človek, ktorý bol ukameňovaný, aj keby zázrakom prežil, by v žiadnom prípade nebol v stave niekam cestovať. Pavol bol vzkriesený. Vtedy, keď zomrel, bol uchvátený do raja a počul nevysloviteľné slová, ktoré človek nesmie vysloviť. Bratia a sestry, to, čo nás čaká, tá budúca sláva, je niečo také úžasné, že sa to nedá ani opísať. V cirkvi sa dnes káže veľa o kríži, už menej o vzkriesení a takmer vôbec nie o druhom príchode Pána Ježiša. Pritom to je naša nádej, ktorú očakávame. Začíname novú sériu kázni, ktorej sa budeme venovať eschatológii, čiže posledným veciam. Žiaľ, je to oblasť, v ktorej sa veriaci rozdeľujú a dokonca aj hádajú, čo je škoda, pretože eschatológia a druhý príchod Pána Ježiša by v prvom rade mal byť dôvod pre radosť. Keď sa však ľudia upnú na nejakú časovú os, ako sa budú udalosti vyvíjať a ako budú po sebe nasledovať, tak sa veľmi ľahko stane, že im unikne hlavná pointa. Príprava na druhý príchod nespočíva v tom, že si zaradíme eschatologické udalosti do časovej osy. To je niečo vedľajšie, aj keď nechcem tým povedať, že to nie je dôležité. Prvý príchod Pána Ježiša by mal byť pre nás varovaním. Židia sa upli na nejakú predstavu o príchode Mesiáša a keď prišiel, tak im to uniklo. Dajme si pozor, aby sa niečo podobné nestalo aj nám v súvislosti s jeho druhým príchodom. Pán Ježiš na viacerých miestach v evanjeliách hovoril o svojom druhom príchode. Známa je jeho reč na Olivovom vrchu, ale dotkol sa tejto témy aj vo svojich podobenstvách. Jedným z nich je aj podobenstvo o 10 pannách. V Matúšovi 25. kapitole od 1. po 13. verš čítame. Vtedy sa nebeské kráľovstvo bude podobať 10 pannám, ktoré si vzali lampy a vyšli v ústretí ženíchovi. 5 z nich bolo pochabých a 5 rozumných. Pochabé si totiž vzali lampy, ale olej si zo sebou nevzali. Rozumné si však vzali s lampami v nádobkách aj olej. Keď ženík dlho neprichádzal, na všetky prišli driemoty a zaspali. Uprostred noci sa rozľahol krik. Hľa, ženích, vyjdite mu v ústrety. Vtedy sa zobudili všetky panny a pripravovali si lampy. Tu pochabé povedali rozumným. Dajte nám zo svojho oleja, lebo naše lampy hasnú. No rozumné odpovedali. Nie, aby azda nebolo málo aj nám, aj vám, choďte radšej k predavačom a kúpte si. No kým išli kupovať olej, prišiel ženích a tie, čo boli pripravené, vošli s ním na svadbu. A dvere sa zavreli. Napokon prišli aj ostatné panny a povedali, Pane, Pane, otvor nám. On im však odpovedal, Amen, hovorím vám, nepoznám vás. Bdejte teda, lebo neviete dňa ani hodiny. Pre výklad tohto podobenstva je dôležité si uvedomiť, komu ho adresoval. V Matúšovi 15. kapitole 24. verši Pán Ježiš povedal, som poslaný iba k ovciam, ktoré sa stratili z domu Izraela. Toto je dôležité mať na pamäti, lebo veľakrát si privlastňujeme veci, ktoré on hovoril izraelskému národu a nie nám, pohanom či cirkvi. Aby sme lepšie porozumeli izraelským zvykom v novozmluvnej dobe, je dobre sa pozrieť na Pešitu, čo je starý sýrsky preklad Biblie.

aj keď nejde o preklad Biblie, ktorý by som nejak odporúčal, objasňuje niektoré zvyky tej doby. Preklad tohto verša v Pešite naznačuje, že panny vyšli v ústrety ženíchovi a neveste, čo znamená, že ženích prichádza zo sobáša na svadobnú hostinu. Potvrdzuje to aj Lukáš, ktorý v pasáži, v ktorej Pán Ježiš hovorí v podobenstvách a vyzýva k bdeniu, hovorí: majte bedrá opásané a lampy zažaté. Buďte podobní ľuďom, ktorí čakajú na svojho pána, keď sa vráti zo svadby, aby mu otvorili hneď, ako príde a zaklope. Chápem to tak, že Kristovo manželstvo s cirkvou sa uzavrie v nebi a svadobná hostina bude tu na zemi. Už je po sobáši a nevesta je s ním. Samozrejme, nevesta je s ním, keď prichádza zo sobáša. Ešte nikto nikdy nešiel na svadobnú cestu sám. A ak áno, tak to nebola svadobná cesta. Takže máme tu pred sebou podobenstvo o 10 pánach a Kristus, ktorý prichádza ako ženích, ide so svojou nevestou a veriaci na zemi čakajú na jeho príchod. Zatiaľ, čo na zemi bude veľké súženie, Kristus bude v nebi so svojou nevestou, cirkvou. Na konci 7 rokov veľkého súženia sa vráti s cirkvou na zem. Tento text okrem iného naznačuje aj to, že Pán Boh stále počíta s izraelským národom. Súčasnú cirkev tvoria väčšinou nežidia, čo niektorých ľudí vedie k presvedčeniu či dojmu, že cirkev je nástupcom zasľúbení daných Izraelu. Ale nedajme sa oklamať. Izraelský národ stále zohráva veľkú úlohu v Božom pláne. Tí, čo tvrdia, že cirkev je dedičom starozmluvných zasľúbení a že starozmluvné zasľúbenia sa rozplynuli v cirkvi, asi vôbec nečítali list Rimanom 9. až 11. kapitolu. Pavol píše na začiatku 9. kapitoly: sú to Izraeliti, im patrí synovstvo, aj sláva, aj zmluvy, im bol daný zákon, aj bohoslužba, aj prisľúbenia. Ich sú otcovia a z nich pochádza podľa tela Kristus, ktorý je nad všetkými, Boh požehnaný na veky. Amen. A potom v 11. kapitole na otázku, či Boh zavrhol svoj ľud, odpovedá rázným: určite nie. Boh dal určité zasľúbenia aj cirkvi. Dnes povoláva ľud, Židov i pohanov, aby tvorili cirkev. Presne k tomuto záveru dospel aj koncil v Jeruzaleme, o ktorom čítame v 15. kapitole Skutkov. Tam v skutočnosti riešili otázku, či Boh má nejaký plán s pohanmi. Cirkev najprv tvorili len Židia. Tam na tom koncile sa Jakub ujal slova a povedal. Budem čítať od 13. po 18. verš. Muži, bratia, vypočujte ma. Šimon, čiže Peter, vyrozprával, ako Boh poprvý raz zliadol a vybral si z pohanov ľud pre svoje meno. S tým sa zhodujú aj slová prorokov, lebo je napísané: potom sa vrátim a znova vybudujem zrúcaný Dávidov stan a znova vybudujem jeho ruiny a vstýčim ho, aby aj ostatní ľudia hľadali pána, všetky národy, nad ktorými sa vzývalo moje meno, hovorí Pán, ktorý koná tieto veci, známe od vekov. Jakub veľmi jasne hovorí, že Boh povoláva ľud pre svoje meno. Keď to dovrší, vytrhne cirkev zo zeme a znovu sa obráti k Izraelu. Ale ani vtedy nebude hotový s pohanmi. Písmo nám hovorí, že všetci pohania, ktorí potom uveria, vojdu do kráľovstva s Izraelom a Božie kráľovstvo bude ustanovené tu na zemi. Z Ježišovho podobenstva v Matúšovi, ktoré sme čítali, je však zrejmé, že dôležitá je príprava na jeho príchod. 5 z nich bolo pochabých a 5 rozumných. Pochabé si totiž vzali lampy, ale olej si zo sebou nevzali. Rozumné si však vzali s lampami v nádobkách aj olej. Olej symbolizuje Ducha Svätého. Rovnako ako pri jeho prvom príchode,
aj pri druhom príchode budú falošní ľudia. Budú mať lampy, budú sa tváriť, že sú veriaci, ale nebudú mať žiaden olej. Pán Ježiš ich nazval pokrytcami. Je zaujímavé si všimnúť, že zaspali pochabé i rozumné. Rozdiel bol len v tom, že jedni mali Ducha Svätého a druhé nie. Ježišova výzva bdejte teda neznamená, že sa máme ukracovať o spánok. O akom bdení teda hovorí? Myslím si, že bdieť znamená vnímať a byť citlivý na vedenie Ducha Svätého. Bdieť znamená nenechať sa oklamať diablom a neupadnúť do pokušenia a do hriechu. Apoštol Ján v tejto súvislosti hovorí v prvom liste, v 3. kapitole, v 2. a 3. verši. Milovaní, teraz sme Božími deťmi a ešte sa neukázalo, čím budeme. To hovorí o tej budúcej sláve. Vieme, že keď sa zjaví, budeme mu podobní, lebo ho uvidíme takého, aký je. Každý, kto má túto nádej v neho, očisťuje sám seba tak, ako je on čistý. Ak máme túto nádej, ak máme nádej budúcej slávy, budeme sa očisťovať tak, ako je on čistý. Ako sa môžeme očisťovať? Takže budeme vyznávať svoje hriechy a necháme sa očistiť jeho krvou. Bol som už viackrát pri pôrode a videl som, že keď sa dieťa narodí, umýjú ho. Ale ako rodičia sme sa s tým neuspokojili. Ešte veľakrát sme ich umývali. Teraz, keď sú väčšie, umývajú sa sami. Očisťovanie je každodenná záležitosť. Najlepšie sa umieme, keď sa pozrieme do zrkadla, aby sme videli svoju špinu. Očisťovanie v duchovnom zmysle je takisto každodenná záležitosť. Kresťan, ktorý je ospravedlnený, musí žiť v posvetení. Bdenie spočíva v tom, že žijeme posvetený život, keď sa pravidelne necháme očisťovať jeho krvou. Svoju špinu najlepšie uvidíme, keď sa pozrieme do zrkadla, ktorým je Božie slovo. Chcel by som dnešnú kázeň zakončiť textom z 8. kapitoly Rimanom. Ten prvý verš som už čítal na začiatku. Usudzujem totiž, že utrpenia terajšieho času sa nedajú ani porovnať s budúcou slávou, ktorá sa má na nás zjaviť. Lebo stvorenstvo túžobne očakáva zjavenie Božích synov. Stvorenstvo nebolo totiž podrobené pominuteľnosti z vlastnej vôle, ale skrze toho, ktorý ho podrobil. Trvá však nádej, že aj samo stvorenstvo bude oslobodené z otroctva skazy do slobody a slávy Božích detí. Vieme totiž, že všetko stvorenstvo až doteraz spoločne vzdychá a spoločne trpí pôrodné bolesti. A nie len to, ale aj my, ktorí máme prvotiny ducha, sami v sebe vzdycháme a očakávame adoptívne synovstvo, čiže vykúpenie svojho tela. Lebo v nádeji sme boli spasení. Ale nádej, na ktorú možno pozerať, nie je nádejou. Veď či niekto dúfa v to, čo vidí? Ak však dúfame v to, čo nevidíme, trpezlivo to očakávame. Celé stvorenstvo túžobne očakáva zjavenie Božích synov. Celé stvorenstvo túžobne očakáva, kedy sa Boží synovia, čo je cirkev, zjaví ako jeho nevesta. Máme slávnu nádej, slávnu budúcnosť. Neupínajme sa na to, kedy sa svet vráti do starých koľají. Terajšie utrpenie, terajší chaos, terajšia korona sa nedá porovnať s budúcou slávou. Ak sa máme na niečo upínať, tak jedine na Pána Ježiša, ktorý príde. Bdejme teda, aby nás našiel pripravených. Amen.

Ty, Pane, vieš všetko. Pán Ježiš vie a pozná všetko. My, hoc by sme získali aj to najvyššie vzdelanie, vieme a poznáme iba malý zlomok. Naše poznanie je obmedzené. Ale často sa pýtame, kde, kedy, prečo, ako, koľko, dokedy. A Pán chce, aby sme mu dôverovali, a to vo všetkom. Pane, nechcem sa pýtať, kde. Ty poznáš cestu. Nechcem sa pýtať, kedy. Ty poznáš čas. Nechcem sa pýtať, prečo. Ty poznáš príčinu. Nechcem sa pýtať, ako. Ty poznáš spôsob. Nechcem sa pýtať, koľko. Ty poznáš mieru. Nechcem sa pýtať, dokedy, lebo ty poznáš presne. Dal si mi poznať tú najsprávnejšiu cestu, ktorou si ty. Určil si čas môjho narodenia a žijem s tebou v určenom čase. Poznáš všetko, čo sa dialo, deje a udeje v mojom živote. Vieš, ako reagujem, ako konám, ako milujem. Vieš, koľko skúšok a ako v živote zvládnem. Iba ty poznáš presný dátum, dokedy budem žiť na tejto zemi. Ďakujem ti, že ty si všetko presne naplánoval. Od môjho narodenia telesného, od môjho narodenia duchovného, od mojej práci, služby, odpočinku a až do okamihu mojej smrti. Som v tvojich rukách, dôverujem ti a vzdávam vďaku a chválu, že bdieš nado mnou, pomáhaš mi, vedieš ma, usmerňuješ, podopieraš, posilňuješ. Si môj milujúci Pán a ja sa teším na stretnutie s tebou v nebesiach, kde svojim verným chystáš nový domov, kde nás už nebudú zaujímať žiadne otázky, kde nebude bolesť a smrť a kde budeme žiť na veky.

útecha a nádej. Len v Bohu sa utíši moja duša, lebo od Neho prichádza moja nádej. Žalm 62:6. Ďakujem Ti, môj Boha Pán, za toto vzácne slovo, ktoré si mi dal dnes v skorú rannú hodinu. Ty osvecuješ všetku tmu, Ty ma naplňaš nádejou, Ty mi dávaš uistenie, že si so mnou. Ďakujem, že Ty si moja záchrana a že v Tebe mám pokoj. Obviňovanie, akože priateľov, ani sily a technológie tohto sveta, ani diablové či hekerové útoky ma nemôžu odlúčiť od Teba, od Tvojej lásky a milosti. Uprostred tmy mi dávaš svetlo, že iba u Teba je utíšenie, že iba Ty si moja nádej. Satan sa snaží zneistiť, znepokojiť, pokoriť, ponížiť, osočovať, ale Ty si Pán, iba Ty vieš všetko. Nenechám sa ovládať pocitmi, verím Tvojim slovám, dôverujem Ti a ďakujem, že uprostred akejkoľvek situácie môžem počítať s Tebou a môžem spolu s Dávidom vyznávať, že len v Tebe sa utíši moja duša, len v Tebe je môj pokoj, len Ty si moja nádej, lebo som Tvoja dcéra a Ty si môj milujúci Boh a Pán, ktorému dôverujem.

tom sa prejavila láska Božia k nám, že svojho jednorodeného syna Ježiša Krista poslal Boh na svet, aby sme žili skrze neho. On je obeťou zmierenia za naše hriechy, ale nie len za naše, ale aj za hriechy celého sveta.

0: Rádio Pokoj. Počúvajte srdcom.
1: To najkrajšie. Lebo milosťou ste spasení skrze vieru. A to nie zo sami zo seba. Je to dar Boží. Nie zo skutkov, aby sa nikto nechválil. Rimanom 5:8. Dostať od niekoho dar je krásne. Rada obdarúvam, ale tiež rada dostávam darčeky. Počas môjho života som dostala množstvo malých či väčších, užitočných či ozdobných darov. Aj neužitočné. Ale za všetky som vďačná. Dostať od Boha dar milosti, to je najkrajšie, čo som mohla a čo každý, kto uverí, môže dostať. Božia milosť je ponúkaná, darovaná každému. Božiu milosť môže vlastniť každý, kto len chce a kto ju príjme. Božiu milosť dostávame iba vierou. Božiu milosť nezíska nikto ani za peniaze, ani za dobré skutky, ani za pomoc blížnemu, ani za zlato, striebro, drahokamy. Za Božiu milosť netreba platiť, lebo už bola zaplatená na Golgotskom kríži Pánom Ježišom, ktorý trpel, krvácal a zomrel preto, aby každý, kto uverí, mohol dostať milosť Božiu a byť naveky zachránený. Áno, zachránený môže byť každý, kto uverí. Boží dar milosti nie je dar hmatateľný. Boží dar milosti má byť však každému, s kým prichádzam do styku, viditeľný. Hoď viera sa nedá vidieť a Božia milosť tiež nie, má sa to odzrkadlovať v našom každodennom živote, a to láskou k Bohu a k blížnemu a neotrasiteľnou nádejou večnosti. Toto je viera v Božiu milosť, ktorú nemáme zo seba a ani zo svojich dobrých skutkov. A to je to najkrajšie, čo sme mohli dostať od milujúceho Boha. Ďakujeme, Oče náš, za Tvoju milosť a lásku, za Tvoju starostlivosť, za každé potešenie a uistenie, že ten, kto Tebe verí, nebude nikdy zahambený. Pane, ďakujem, že iba z Tvojej milosti som a budem zachránená na veky.

obklopená milosťou. Milosť obklopí toho, kto dúfa v Hospodina. Žalm 32:10. Komu je odpustený hriech, ten je šťastný. Blahoslavený je človek, ktorému Hospodin nepočíta vinu. Odpustenie a nepočítanie viny je možné len vtedy, keď sme Bohu vyznali všetko. Boh je skrýšou pre všetkých. Zachováva nás pred úzkosťou. Obklopuje radosťou a plesaním. Vyučuje nás, vodí cestou života, radí a bdie nad nami. Áno, počas našich rokov života tu na zemi prechádzame všeličím. Bolestiami tela i duše. Mnohokrát sa strácame v bludisku života. Sme plní starostí, strachu, úzkosti. A mnohokrát nás ťaží hriech a ako by sme pochybovali, že krv Krista má moc všetko očistiť. Že by sme zabudli na Božiu milosť? Pamätajme, kto dúfa v Hospodina, teší sa v jeho blízkosti. Ten, kto je očistený krvou Pána Ježiša, ten plesá v Božej milosti a raduje sa z Božej prítomnosti. Kto dúfa v Hospodina, ten je obklopený zo všetkých strán, aj z vrchu, aj zo spodu, Božou milosťou. Ďakujeme, Bože, že Tvoje slovo je verné a pravdivé. Ďakujeme za Tvoju milosť v našich životoch, lebo milosť nás obklopuje deň čo deň a všade chráni.

Druhý list Petra, 2. kapitola, 20. verš. Lebo horšie ako prvé sú posledné veci tých, čo poznali Pána a Spasiteľa Ježiša Krista a ušli po škvrnám sveta, ale znovu sa pletú s nimi a sú premožení. Niekedy počujeme o tom, ako dobre známi ľudia odovzdali svoj život Ježišovi Kristovi. Často sa to deje v čase, keď sa blížia voľby. Keď sa obracajú na kresťanov, hovoria o svojej veľkej viere v Boha. Po voľbách o tom sotva kedy počujeme znova. Potom sú tu ľudia, ktorí hovoria, že sú veriaci, ale o mesiac či dva neskôr sa vracajú k svojmu starému spôsobu života. Tvrdia: skúsil som kresťanstvo, ale nefungovalo. V skutočnosti však títo ľudia nikdy Krista nenašli. Ďalší sa na Boha obrátia, keď ich postihnú ťažké časy. Po chvíli ich uvidíš, ako sa vrátili k starému spôsobu života a začneš sa zamýšľať nad tým, čo sa stalo. Povedal by som, že mnoho z týchto ľudí nebolo nikdy obrátených. Obrátenie predstierali, ale Ježiš Kristus sa nikdy nestal súčasťou ich životov. Mnohokrát dopadnú horšie ako predtým. Keď Ježiš Kristus skutočne vstúpi do našich životov, začne sa venovať nášmu obydliu. A nerobí len základné upratovanie, ale dôkladné. To spôsobuje skutočnú zmenu. Ak je však dom len pozametaný, to znamená, že niekto urobil len morálne zmeny, on alebo ona je pre nepriateľa stále zraniteľný. Preto musíme rozpoznať márnosť jednoduchého obrátenia listu alebo vykonania niekoľkých nových rozhodnutí. Musíme si uvedomiť, že problém je hlbší než naše morálne hriechy. Musíme sa dostať k podstate veci a nechať Ježiša Krista prevziať náš príbytok a zmeniť nás vnútra navonok.

0: Vážení poslucháči, vítame vás pri pravidelnom čítaní Božieho slova na každý deň zo Starého zákona. Izaiáš, 15. kapitola.
1: Výrok proti Moábsku. V skutku, za noc bol spustošený, zničený bol Ár Moáb. V skutku, za noc bol spustošený, zničený Kýr Moáb. Céra Dibón vystúpila plakať na obetné výšiny. Na nebu, na Medébe kvíli Moáb. Na všetkých hlavách je plešina, každá brada je ostrihaná. Na jeho uliciach si obliekli vrecovinu, na jeho strechách a námestiach všetko kvíli a rozplýva sa v plači. Hešbón a Eleále kričí o pomoc, po Jahac počuť hlas. Preto ozbrojenci Moábska zvučne pokrikujú, chveje sa jeho duša. Moje srdce kričí o pomoc pre Moáb, jeho utečenci bežia po Coar, po Eglat Šelíši ja, lebo po svahu Lúchickom s plačom vystupujú. Lebo na ceste k Choronajmu dvíha sa nárek nad zničením. Veru, vody Nimrímske budú púšťou, veru uschla tráva, zhynula pažiť. Neostalo zelenie. Preto zvyšok, čo nadobudli a čo si zachovali, prenášajú cez vrbový potok. Veru obehol krik o pomoc územie Moábska. Až po Eglaim znieje jeho kvílenie. Až po Beer Elim znieje jeho kvílenie. Veru, vody Dimónu sa naplnili krvou. Veru, na Dimón privediem ďalšiu pohromu, leva na utečencov Moábu a na zvyšok Admy.
0: Izaiáš, 15. kapitola. Čítané slovo ste si vypočuli v podaní Ondreja Betka.

oslava Božej sily a milosti. Ale ja ospevovať budem tvoju silu a z rána budem plesať nad tvojou milosťou, lebo ty si bol mojim hradom a mojim útočišťom v deň mojej úzkosti. Žalm 59:17. Spolu s kráľom Dávidom ja, jednoduchá žena, ale žena viery v mocného Boha, ospevujem, radujem sa, plesám, lebo Boh je mojou silou, hradom, útočišťom, lebo On je plný milosti, plný lásky. Dobrota Božia a Božia milosť ma sprevádza vo všetkých dňoch života. Deň čo deň je môj Boh so mňou a posilňuje ma. Samozrejme, nie vždy mám dni plné radosti. Stretávajú ma rôzne ťažkosti a problémy. Bývam chorá, smutná, ustarostená, aj plačem. Viem však, že On o tom vie a v Jeho rukách je môj život. Verím Bohu, ktorý si ma v mladosti zamiloval, ktorý ma pozná po mene, ktorý mi dáva pokoj a ja chcem každý deň ospevovať a oslavovať Jeho milosť.

Budem sa rozprávať s bratom Vladimírom Krajčím, aktívnym členom prvého zboru Bratskej jednoty baptistov v Bratislave Palisády. Je absolventom Vysokej školy stavebnej. S manželkou Ruth má 3 deti. V zborovej práci sa aktívne venuje diakonii a službe vo veľkom spevokole. Má 72 rokov.

0: Brat Vladko, ako si uveril v Ježiša Krista a ako si ho poznal ako svojho pána?
1: Z prostredia, v ktorom som vyrastal, som vedel, že pán Ježiš je náš spasiteľ, že položil aj za mňa svoj život a že teda si zaslúži to, aby sme mu zdávali úctu, aby som podľa toho žil, vážil si ho a poslúchal ho. Len môj život bol taký, že ja som si dosť ťažko vedel predstaviť, ako sa to mám chovať a prispôsobiť svoj život týmto takým prirodzeným požiadavkám na život veriaceho človeka. Aj keď som videl okolo seba ľudí, ktorí sú starší vo viere a chodia s pánom, že sa správajú inak a že im je to dobré a príjemné, keď toho pána milujú a to aj prejavujú vo svojom živote. Mne to tak vypadalo také, že musím sa to naučiť, že mi je to nejaké také ťažké, neprirodzené, ale dúfal som, že v živote na to prídem, že mám nejaký život ešte pred sebou, že sa to naučím a že sa mi to stane prirodzeným. No a tak to bolo nejakú dobu, ale keď som mal 12 rokov, tak zastavil ma pán skrze svojho ducha a povedal mi takú myšlienku, že človeče, ty keď sa nesprávaš, tak ako je to dobré, ako by som ja chcel, keď robíš zlé veci, zle hovoríš a rôzne iné veci, tak ty vlastne pridávaš rán do môjho tela, ty ma znovu križuješ, znovu mi ubližuješ. Toto strašne zasiahlo moje srdce, lebo ja som pána mal rád a nechcel som mu ubližovať. Mne to bolo veľmi ľúto, že mu robím zle a stačilo to na to, že v tú chvíľu sa zmenil môj život a že naraz to, čo mi dovtedy pripadalo ťažké a ťažko uskutočniteľné, tak sa stalo úplne prirodzeným a nebál som problémy s tým proste začať sa chovať inak. Takže si to až všimli niektorí moji známi. No a v tomto som postupne vyrastal. A takto som sa učil s pánom chodiť. Dnes mám 72 rokov a tých posledných 60 rokov proste som sa stále učil, ako mám s pánom chodiť. Učil sa ho poslúchať, učil som sa mu rozumieť a učil som rozoznávať jeho hlas, jeho vôľu v Božom slove, skrze jeho ducha, v myšlienkach a vo všetkom, čo ma stretáva.
0: Aká bola tvoja ďalšia životná cesta?
1: Tých 60 rokov prešlo s tým, že som sa učil od pána. Poznával som to, že v živote nič nie je náhodné, že všetko má svoju príčinu. Že pán stojí o každý krok mojho života a aj dokonca o moju myšlienku. Bo však on sám povedal vo svojom prikázaní, že milovať budeš svojho pána aj s celou svojou mysľou. A tak sa nám môže stať, že často sa nám udejú nejaké zlé veci a nevieme prečo a možno je to len preto, že sme si o niekom niečo zlé pomysleli, zlým spôsobom na ňo spomenuli alebo mali nejaký nápad, ktorý nebol dobrý a nebol podľa Božej vôle. A pán nás upozornil na to, že nie, takto to nie je dobré, ja by som to urobil inak a chcem po tebe, aby si to robil inak. No a na takýchto drobnostiach sa človek učí a učí sa poznávať Božiu vôľu. Lebo naozaj často záleží na maličkostiach a nevieme si ani dosť dobre predstaviť, že čo je niekedy príčinou našich nezdarov a našich problémov. Ja by som to tak ilustroval na takom obyčajnom príklade, napríklad, že auto dostane defekt a následkom toho defektu auto havaruje. A keď sa niekto opýta, že aká je príčina havárie toho auta, no tak sa ľahko odpovie, že no lebo dostalo defekt. Ale správna otázka by bola, že prečo ten defekt práve to auto dostalo. Nie, že auto havarovalo, lebo dostalo defekt, ale prečo to auto ten defekt dostalo, prečo akurát ten defekt čakal na to auto. A takto je to aj u nás, akože musíme hľadať príčinu, že keď sa mi niečo zle stane, aká je toho príčina. No a tak poznávam proste, že akákoľvek vec, čo človeka stretne, tak môže to byť radosť, môže to byť smútok, môže to byť zármutok. dá sa v tom hľadať Božia vôľa. Pán chce, aby sme teda stále na ňo mysleli, stále sa s ním rozprávali, modlili sa k nemu a on je pripravený nás vypočuť. To je moje svedectvo o mojom živote a o mojom obrátení a o tom, ako sa učím poznávať a nasledovať Pána.
0: Čo pre teba znamená život v baptistickom zbore a čomu ťa Boh skrze toto spoločenstvo naučil?
1: V živote som sa samozrejme chcel niekde zaradiť, pretože aj Pán to chce a nechal nám to v Božom slove, že buďte účastní a neopúšťajte zhromaždenia môjho ľudu. A tak aj mne bolo jasné, že niekde chcem a niekde musím patriť. Tak samozrejme patril som do toho zboru, v ktorého obvode som poznal Pána, kde som sa obrátil, kde som bol pokrstený. No ale už ako študent študoval som v Bratislave a mal som zo školy blízko do zboru na Vysokej ulici, tak som tam rád chodil po večeroch a navštevoval som všetky zhromaždenia, ktoré sa len dali a kde som to mohol stihnúť. Takže som chodil v útorok na mládež a vo štvrtok na biblickú hodinu a na spev a v sobotu znova na mládež a ešte aj v nedeľu večer na zhromaždenie a potom na spev. No a nie je to náhoda proste, pretože niečo viac ma tam ešte priťahovalo a to bol práve ten spev. Milujem a miloval som zborový spev a hlavne veľký spevokol, ale aj mládežnický spevokol. No a samozrejme príčinou bola aj mládež, do ktorej som rád chodil. A tak sa stalo teda to, že som postupne zakotvil zbore na Vysokej ulici. No a obyčajne teda zostávame v zbore, v ktorom sme sa narodili alebo v ktorom bývali naši rodičia. A u evangelikálnych cirkví to tak býva zvykom, že deti obyčajne zostávajú v tom spoločenstve, do ktorého prišli skrze svoju rodinu. No a potom sa môže stať, že príde nejaký dôvod, pre ktoré zmenia pôsobisko, môže to byť napríklad, že si nájdu životného partnera a jeden partner nasleduje druhého do jeho spoločenstva. No, moja manželka tiež nie je, teda nebola z nášho spoločenstva baptistického, ale ešte zaslobodná prejavila vôľu, že chce byť v tomto spoločenstve, no tak samozrejme zostalo to tak, že stali sme sa teda členmi baptistického zboru a keď sme sa prisťahovali do Bratislavy, tak v zbore na Vysokej ulici a potom v zbore na Palisádoch, kde sa neskôr presťahoval. No a to je naše pôsobisko aj dodnes a sme radi, akože môžeme v tomto spoločenstve byť, aj keď teda už sa to spoločenstvo rozšírilo, máme v Bratislave viacej zborov a práca Pánova rastie a že môžeme obsiahnuť aj s našimi deťmi väčší rozsah, takže aj v tom nám Pán pomáha a sme za to vďační.
2: Odvysielané v spolupráci a so súhlasom Bratskej jednoty baptistov v Čechách a na Slovensku.

Pobožnosť a spokojnosť. V dnešnej dobe je veľmi málo spokojnosti a pobožnosť sa zo životov ľudí kdesi stratila. Každý chce všetko a viac. Každý chce lepšie, krajšie, pohodlnejšie. Každý chce rozkazovať, veľkú moc mať. Pobožnosť a spokojnosť. Deti neposlúchajú rodičov, sú odkázané zväčša sami na seba. Majú veľa voľnosti, najnovšie mobily a vynálezy doby, cigarety, ba i drogy. Rodičia žijú len pre seba, svoju prácu, svoje hobby. A starí rodičia plačú a modlia sa a prosia o milosť, keď svoje deti nespoznávajú. Každý chce mať svoju pravdu, chce ovládať myšlienky i konanie druhých. Chce byť jednoducho niečo viac. Túžba pomoci ovláda človeka a jeho ja je stále hlasnejšie. Aj kresťanov už táto zloba otročí a Boh, vládca neba a zeme, jeho pokyny a nariadenia, jeho príkazy a usmernenia, jeho láska, milosť, odpustenie sú ďaleko a málo kto sa ním nechá viesť. Vraj iná doba je, vraj treba vedieť žiť. Kde vďačnosť Bohu, od ktorého máme život, zdravie, všetko? Kde túžba po Bohu, kde láska k jeho slovu, pobožnosť? Kde láska k rodine, k blížnemu a spokojnosť? Pane, pokorne prosím, daj milosť. Milosť poznať zlo, hriech a bezbožnosť. Milosť vrátiť sa k Otcovi a žiť v pokoji a radosti. Milosť počúvať Boží hlas a radovať sa z tejto milosti.

Kristýna Rojová v Slnečnej krajine. Autorka príbehu oboznamuje so základnými biblickými pravdami z praktického každodenného života. Primerane si volí za hrdinu chlapca a tak sa približuje požiadavke Ježiša Krista. Amen vám hovorím, keď sa neobrátite a nebudete ako deti, nevojdete nikdy do nebeského kráľovstva. Vypočujte si teraz 13. časť s názvom Zase spolu.

vtedy bude kráľovstvo nebeské podobné 10 pannám, ktoré si vzali lampy a vyšli v ústrety ženichovi. 5 z nich bolo nerozumných a 5 múdrych. Nerozumné panny mali lampy, ale olej si zo sebou nevzali. Múdre panny si však vzali s lampami do svojich nádob aj olej.

V búrke života. V búrke života sa bojíme, že sa utopíme, že stroskotáme, že nás postihne bolesť, že ostaneme sami, že to jednoducho nezvládneme. A zabúdame, že náš Pán je víťaz nad všetkými búrkami, že On je ten, ktorý nám podáva ruku k záchrane, že je to On, ktorý obviaže rany a utíši bolesť, že je to On, ktorý je stále s nami, že je to On, ktorý nás bezhranične miluje, že je to On, ktorý má všetku moc. O ľudia malej viery, Pán Ježiš povedal učeníkom, keď sa na Galilejskom mori plavili v búrke. A toto slovo zaznieva dnes aj mne, keď moja plavba životom nie je pokojná. Lebo Pán vidí moje pochybnosti či strach. Pane, viem, že v búrke života ma testuješ, ako ti verím, ako dôverujem tvojmu slovu, ako ťa milujem. Odpusť, keď som ustráchaná. Ďakujem, veľmi ti ďakujem, že smiem prichádzať k tebe na modlitbe, lebo viem, že modlitba je vyjadrenie mojej viery v tvoju moc, v tvoju múdrosť, v tvoju milosť, v tvoju vernosť, v tvoju lásku. Chcem sa, Pane, nechať tebou viesť vo všetkých okolnostiach života, v búrke či v slnečných a pokojných dňoch. Veď ty jediný si mojou najistejšou ochranou, mojou nádejou v každom čase, mojou láskou, ktorá je väčšia ako čokoľvek, čo by mi mohlo nahnať strach. A preto ťa túžim neprestajne chváliť a oslavovať, a preto ti chcem ďakovať.

tak jazyk je malý út a veľkým sa honosí. Hľa, maličký oheň, akú veľkú horu zapáli. Jakoba, 3. kapitola, 5. verš. Nešťastný jazyk. Malý út a veľké nepríjemnosti. Často počujeme, alebo aj vyslovíme slova, ten nešťastný jazyk. Ale prečo má toľko prednosti oproti iným orgánom nášho tela? Môžeme ním vysloviť to, čo si myslíme, čo cítime. Vychutnávame ním všetky chute. Niektorí ho majú veľmi rozmaznaný, vyberavý. Existuje metóda, ako to odnaučiť. A tou metódou je hlad a smet. Má veľkú výhodu, že je vhodne umiestnený, preto býva málo poranený. Napríklad ruke a nohe vždy hrozia poranenia. No nakoniec ho musím pochváliť. Jazyk sa ani po veľkom výkone neunaví. U niektorých ľudí pracuje aj na 4 zmeny. Bolo by vzácne, keby sme neunavnosť jazyka využívali na zvestovanie Božieho slova, evanjelia, na oslavu Božiu, na potešenie, na povzbudenie jedni druhých. Keby sme svojimi laskavými slovami priniesli pokoj, radosť, ale i napomenutie. Inak by to vyzeralo v našich rodinách, zhromaždeniach, ba i v spoločnosti, kde sa nachádzame. Okolo seba vo svete počujeme rúhanie sa Bohu, štvavé reči, jedných proti druhým, ohováranie, klamstvo, tak hovoria ľudia bez Boha. Slovo Božie nám hovorí, z každého prázdneho slova, ktoré povedia ľudia, vydajú počet v deň súdu. Na obhajobu jazyka iba toľko. On nerozhoduje o tom, čo hovorí a robí. On je len služobníkom. Čím je srdce naplnené, o čom človek rozmýšľa, komu slúži, to jazyk vynáša. Ten, kto je v Kristovi, je novým stvorením. Všetko je nové. Pán Ježiš povedal, učte sa odo mňa, lebo som tichý a pokorný srdcom. Naša reč nech je vždy ľúbezná, spríjemnená solou, no nie, aby štípala, ale nech zabranuje tomu, aby sme nemuseli zase povedať ten nešťastný jazyk.

0: Vážení poslucháči, vítame vás pri pravidelnom čítaní Božieho slova na každý deň z Nového zákona. List Pavla Rimanom, 4. kapitola.
1: Čo teda povieme o Abrahámovi, našom praotcovi podľa tela? Čo dosiahol? Ak totiž Abraham bol ospravedlnený zo skutkov, má sa čím chváliť, ale nie pred Bohom. Lebo čo hovorí písmo? Abraham však uveril Bohu a zarátalo sa mu to za spravodlivosť. Tomu, kto pracuje, sa mzda zaratúva nie z milosti, ale z povinnosti. Ale tomu, kto nekoná skutky, no verí v toho, kto ospravedlňuje bezbožného, tomu sa jeho viera započítava za spravodlivosť. Tak aj Dávid vyhlasuje za blahoslaveného človeka, ktorému Boh započítava spravodlivosť bez skutkov. Blahoslavení, ktorým boli odpustené neprávosti a ktorých hriechy sú prikryté. Blahoslavený človek, ktorému Pán nezaráta hriech. Platí toto blahoslavenstvo len o obrezaných, alebo aj o neobrezaných? Veď hovoríme, Abrahámovi bola zarátaná víra za spravodlivosť. Ako mu teda bola zarátaná? Keď bol obrezaný, alebo keď bol neobrezaný? Nie keď bol obrezaný, ale keď bol neobrezaný. A znamenie obriezky dostal ako pečať spravodlivosti z viery, ktorú mal ako neobrezaný. Tak sa stal otcom všetkých, ktorí veria ako neobrezaní, aby aj im bola zarátaná spravodlivosť, a otcom obrezaných, ktorí sú nielen obrezaní, ale aj kráčajú v stopách viery, ktorú náš otec Abraham mal ešte ako neobrezaný. Veď zasľúbenie, že bude dedičom sveta, nedostal Abraham a jeho potomstvo skrze zákon, ale na základe spravodlivosti z viery. Lebo ak sú dedičmi tí, čo majú zákon, viera je vyprázdnená a zasľúbenie zmarené. Zákon totiž spôsobuje hnev. Kde však nie je zákon, tam nie je ani priestupok. Preto hovoríme, je to z viery, aby bolo jasné, že je to z milosti, aby zasľúbenie bolo platné pre celé potomstvo. Nie len pre tých, čo sú zo zákona, ale aj pre tých, ktorí žijú podľa Abrahamovej viery. On je otcom nás všetkých, ako je napísané, ustanovil som ťa za otca mnohých národov, pred Bohom, ktorému uveril, ktorý oživuje mŕtvych a povoláva k jestvovaniu to, čoho niet. Proti nádeji, v nádeji uveril, že sa stane otcom mnohých národov podľa slov, také veľké bude tvoje potomstvo. Mal skoro 100 rokov a videl svoje odumreté telo i odumreté materinské lono Sáry, no predsa neoslabol vo viere. Nezapochyboval v nevere o Božom zasľúbení, ale naopak stal sa silným vo viere a tak vzdal slávu Bohu. Bol pevne presvedčený, že ten, ktorý dal sľub, môže ho aj splniť. Preto mu to bolo zarátané za spravodlivosť. Nie však iba pre neho bolo napísané, že mu bolo zarátané, ale aj pre nás. Zarátané má byť nám, čo veríme v toho, ktorý vzkriesil z mŕtvych Ježiša, nášho Pána. On bol vydaný za naše priestupky a vzkriesený pre naše ospravedlnenie.
0: List Pavla Rimanom, 4. kapitola. Čítané Božie slovo ste si vypočuli v podaní Ondreja Betka.

o milosrdenstve. Zmiluj sa nado mnou, Bože, podľa svojej milosti, pre svoje veľké milosrdenstvo zahľaď moje priestupky. Žalm 51:3. Takto sa modlil kráľ Dávid pred mnohými rokmi. Dôveroval Bohu a vedel, že jeho milosť je veľká, ale predsa sa dovoláva milosrdenstva, ktoré by zahladilo jeho priestupky. A Boh vypočul. Milosť a milosrdenstvo sú Božie vlastnosti, bez ktorých by nikto z ľudí nemohol spokojne, múdro, požehnane žiť a nikto by nemal prístup pred Božiu tvár. Milosrdenstvo znamená, že Boh má s nami súcit. Milosrdenstvo Božie znamená odpustenie vín a hriechov. Boh je bohatý vo svojej láske, milosti, milosrdenstve, odpustení. Pred viac ako 2000 rokmi poslal na zem svojho syna Pána Ježiša, aby on na Golgotskom kríži dokázal, čo je odpustenie.

odpustenie hriechov. Čo je vymazanie viny? A každý, kto uveril a uverí tejto zvesti a príjme Pána Ježiša do svojho srdca, bol a bude zachránený, bolo a bude mu odpustené a získal milosť a milosrdenstvo Božie. Teraz som písala o Božom milosrdenstve. Božie slovo nás však vyzýva, aby sme aj my, jeho nasledovníci, jeho deti, boli milosrdní. My nevieme byť milosrdní tak ako Boh. Ale milosrdenstvo tiež znamená, že neposudzujem, prehliadam urážku, neživím v sebe pomstu, súcitím s trpiacím, hladným, chorým, pomáham, potešujem. Otče náš, ďakujem za tvoju lásku, milosť a milosrdenstvo so mňou. Pokorne prosím o silu v každodennom živote túto dokazovať. Veď tvoj syn, Pán Ježiš, žije vo mne a len spolu s ním môžem byť plná milosrdenstva, lásky, ochoty a služby voči svojim blížnym. Ďakujem, že ty si so mnou a pomáhaš mi.

O láske. 1. Korinťanom 13. kapitola. Keď písal apoštol Pavel hymnu lásky, ako prvé uviedol slovo keby. Hovorí sa, že keby nebolo keby, boli by sme v nebi. A ja, i ty, priateľu, s tým musíme iba súhlasiť. Vieme, že do neba nevstúpi nič nečisté, nič zlé, nič moje a tvoje, nič, iba to najväčšie, láska. V nebi je a bude iba láska. V nebi tróni Boh a On je láska. V nebi je Boží Syn, ktorý z lásky ku mne a k tebe zomrel, aby sme nezomreli na veky. A chce, aby sme prijali Jeho lásku a láskou žili. Ale ruku na srdce. Vie naša ľudská láska byť zhovievavá? Vie byť stále nežná? Dokážeme nezávidieť? Nevychvaľujeme sa? Nie sme domýšľaví? Nekonáme niekedy nečestne? Nehľadáme všetko iba pre seba? Nerozčulujeme sa, keď nechápeme? Nespomíname na to, ako nám niekto ublížil? Nie sme škodoradostní? Hovoríme vždy pravdu? Vieme všetko, dobré aj zlé, prijať? Dokážeme sa so všetkým vyrovnať? Je naša viera, naša nádej, naša vytrvalosť nevyčerpateľná? A ako je to so začiatkom a koncom našej lásky? Na začiatku milujeme a neskôr sa vzdialujeme, neodpúšťame, nenávidíme, končíme? Aká je naša láska? Lebo aj keby sme hovorili každou rečou na svete, ba aj rečou Božou, keby sme poznali všetky veci na svete, ba aj všetky tajomstvá, keby sme mali aj vieru, ktorá by vrchy prenášala, a aj keby sme svoj všetok majetok rozdali, ba aj keby sme sa dali pre vieru upáliť, nič by sme neboli a nič by to neznamenalo, keby sme nemali lásku. Rinčali by sme ako hrdzavé železné reťaze. Boli by sme bezcenní. Toto poznanie ťaží a bolí. Avšak náš Pán s nami ešte neskončil. Vložil nám svoju lásku do srdca a chce, túži potom, aby sme láskou žili. Bez Neho to nedokážeme. On je však v nás, žije v našich srdciach a my bez Neho nemôžeme nič. On je s nami, tak ako zasľúbil. Nuž, dôverujme Mu a žijme a konajme Jeho láskou, lebo najväčšia je láska.

chvalospevy, 3. kapitola, 40. verš. Prezrime a preskúmajme svoje cesty a navráťme sa k Hospodinovi. Naša moderná filozofia sebaistoty a sebestačnosti spôsobila, že mnoho ľudí verí, že život zvládnu bez Boha. Náboženstvo, argumentujú, môže byť v poriadku pre nejakých emocionálnych ľudí, ale nemôžeš poraziť človeka, ktorý v seba verí. Táto sebavedomá generácia však vyprodukovala viac alkoholikov, drogovo závislých, zločincov, vojen, zničených domovov, útokov, sprenevier, vrážd a samovrážd, než akákoľvek iná generácia, ktorá kedy žila. Pre všetkých nastal čas preskúmať naše zlyhania, omily a nákladné chyby. Je tu čas, keď budeme vkladať menej istoty do seba a viac dôvery a viery v Boha. Modlitba dňa. Ako skúmam svoje srdce, vidím v ňom tak veľa seba. Žiadam ťa o odpustenie, Pane. Moja dôvera bude v Tvojom vedení.

o pokore. Žite tak, ako je hodné povolania, ktorým ste boli povolaní. Vo všetkej pokore, nežnosti a trpezlivosti, znášajúca vo spolok v láske. Efežanom 4:1-2. Boli sme povolaní a stali sme sa Božími deťmi. A ja z Božej milosti som bola povolaná žiť v pokore, nežnosti, trpezlivosti, znášajúc sa spolu v láske. Aj ty, sestra, brat, my sme boli povolaní takto žiť. Nie je to vždy jednoduché. Viem, máme svoje povahy, nálady, choroby, zvyky a každý z nás svoje muchy. Ale nezabudnime, bola a boli sme povolaní pozvaním Božím žiť ako Pán Ježiš, keď chodil po našej zemi. Je to mnohokrát ťažké, ale takých nás chce mať Boh. Byť pokorným a nechať sa ponižovať, kritizovať. Byť nežným a dávať nehu a nehanbiť sa za to. Byť trpezlivým a znášať krivdy, pohanenia, bolesť tela i duše. Byť plným lásky a milovať tých, čo väčšinou hania, urážajú, ohovárajú, krivdia, znevažujú. Pane Ježišu, ty, ktorý si toto všetko prežil, ty, ktorý si zomrel v bolesti na kríži, ty, ktorý si sa modlil za všetkých, čo ťa hanili, bili, mučili, ty, ktorý si nad všetkým týmto zvíťazil, prosím, odpusť mne i nám, keď nemáme síl byť podobný tebe. Prosíme, odpusť a veď nás cestou pokory a lásky, odpustenia a milosrdenstva a doveď nás domov k Otcovi, kde nebude nič zlé, nečisté, nesprávne, bolestivé, ponižujúce a kde budeme žiť na veky v oslave nášho Stvoriteľa a teba, Ježiša.

0: List Titovi, 3. kapitola, 14. verš. Pravdepodobne si už počul príslovie. Sťažoval som sa, že nemám topánky, než som stretol muža, ktorý nemal nohy. V komise Pinuc bez snupy vidí rodinu, ako sedí okolo stola a pochutnáva si na večeri vďaky vzdania. Zatiaľ, čo on je vonku, so žrádlom pre psov. Čo s tým, premýšľa. Všetci dnes jedia moriaka a mne dali len psie žrádlo, pretože som pes. Potom zrazu získa správny pohľad. Samozrejme, mohlo to byť ešte horšie. Mohol som sa narodiť ako moriak. Akokoľvek veľký problém vyzerá, je to často iba uhlom pohľadu. Väčšina problémov, ktorým čelíme, je v širšom kontexte úplne bezvýznamná. Keď náš blízky dostane rakovinu, alebo stratíme milovaného človeka, až potom si uvedomíme, aké drobné sú naše problémy. Spisovateľ James Agee spomínal, ako kedysi počas veľkej hospodárskej krízy oslovil centra Apalachia staršiu žobračku. Žila v malej chatrči, so špinavou podlahou bez kachly a bez elektriny.
1: Čo by ste robila? Spýtal sa jej.
0: Keby vám niekto dal nejaké peniaze, aby vám pomohol? Žena chvíľku premyšľala a potom odpovedala. Myslím, že by som ich dala chudobným. Máš pocit, že máš vo svojom živote veľa dôvodov sťažovať sa? Pozri sa dobre okolo seba a možno tam uvidíš ľudí, ktorí sú na tom oproti teba oveľa horšie a nesťažujú sa. Zistenie skutočnosti, že okolo teba sú niektorí ľudia s oveľa väčšími problémami, nie sú tie tvoje, prináša nový pohľad a vedie ku vďačnosti. Pán Ježiš povedal svojim učeníkom, toto som vám povedal, aby ste mali pokoj vo mne. Na svete máte súženie, ale dúfajte, ja som premohol svet. Jan, 16. kapitola, 33. verš. Zmeň uhol pohľadu. Nech sa naplní tvoje srdce vďačnosťou. Bože, odpusť mi, keď hľadím iba na svoje vlastné záujmy a pritom nevidím svet okolo seba. Daj mi mesité srdce, citlivé na potreby iných, uši, ktoré budú načúvať a ruky, ktoré budú ochotné pomôcť tým, ktorí to najviac potrebujú.

o pokoji. Človeka, ktorého myseľ je obrátená na teba, Hospodine, zachováš v pokoji, lebo v teba dúfa. Izaiáš 26:3. Pokoj. Ako by sme definovali dokonalý pokoj? Jeden maliar to vyjadril takto. Namaľoval maličkého, spievajúceho vtáčika, sediaceho na tenulinkej vetvičke nejakého stromu, nad peniacím sa vodopádom a hlbokou priepasťou. A pod obraz napísal dokonalý pokoj. Ale vedel by maliar namalovať dokonalý pokoj človeka? Pokoj obyčajne ľudia prežívajú vtedy, keď sú milovaní, šťastní, dobre zabezpečení, zdraví, keď ich deti prosperujú, keď sa im všetko darí, keď... Ale nie vždy je to takto v živote človeka. Verš z Biblie nás však uisťuje, že človeka, ktorý sa na Boha spolieha, ktorý mu dôveruje v každej situácii života, ktorý má myseľ opretú na Hospodina, toho Boh zachová v pokoji. Dúfať v Hospodina, veriť v každej situácii, spoliehať na jeho slovo, na jeho vedenie, ním sa nechať viesť v čase dobrom i zlom, zdraví i v chorobe stále očakávať na neho, doma, v práci i kdekoľvek, veriť, že je s nami aj s našimi milovanými a veriť v každom okamihu Božím zasľúbeniam, to je pravý, dokonalý pokoj. Viem, že v problémoch a skúškach, vtedy, keď plávame v rozbúrených vlnách, keď strácame pôdu pod nohami, vtedy, keď sme na dne, keď sa nič nedarí, vtedy, práve vtedy, snáď viac ako inokedy, má veriaci človek dúfať Hospodina, má mať myseľ upretú na neho a prosiť o pokoj. Pane, vyznávam, že nie vždy mám pokoj. Pokorne prosím, odpusť a mne i všetkým tvojim deťom pridaj tvoj pokoj do každej chvíli života. Prosím, aby naša myseľ nikdy nezabúdala na teba a na tvoje zasľúbenia. Ty si ten, kto má všetko pod kontrolou. A každého, kto ti verí, kto ťa miluje, kto ti v každej situácii dôveruje, kto očakáva na teba, ty sám, prosím, naplň pokojom, ktorý prevyšuje ľudský rozum. Amen.

posledné dni, hovorí Boh, vylejem zo svojho ducha na všetkých ľudí a vaši synovia a vaše dcery budú prorokovať. Vaši mládenci budú vídať videnia a vaši starci snívať sny.

O nádej. Veď očakávame splnenie našej nádeje, že sa ukáže vo svojej sláve náš veľký Boh a Spasiteľ Ježiš Kristus. Tovi 2.13. Nádej. Očakávanie. Perspektíva. Každý človek sa na niečo nadeje. Má nejaké očakávanie, nejakú perspektívu. A kresťania, ľudia, ktorí veria Bohu, očakávajú splnenie svojej nádeje. A ja patrím k tým, ktorí očakávajú, že príde Pán Ježiš pre všetkých, ktorí sa jeho krvou nechali očistiť, veria jeho slovám a čakám ten deň, keď príde vo svojej sláve a moci. Neviem a nevieme, kedy to bude, ale čo vieme, to je pravda jeho slova. On povedal svojim učeníkom, a toto slovo patrí všetkým, ktorí ho prijali a veria mu: odchádzam, aby som vám pripravil miesto. Keď bude všetko hotové, zase sa vrátim. Vezmem vás k sebe a zostanete so mnou. Zapísal evanjelista Ján v 14. kapitole 3. verši. V dome Otca Nebeského je veľa miesta, veľa príbytkov. Takto tiež povedal Pán Ježiš učeníkom. Verím, že je tam pripravené miesto aj pre mňa. Toto je nádej mojich dní a rokov života. Toto je moje očakávanie. Toto je moja perspektíva večnosti. A pýtam sa teba, ktorý toto počúvaš. Máš takúto nádej? Očakávaš, že Pán Ježiš príde? Máš perspektívu nového domova, novej nebeskej vlasti? Keď áno, si blahoslavený. Keď áno, stretneme sa tam, aby sme nášho Spasiteľa a kráľa oslavovali a žili s ním na večné veky. Lebo sú šťastní, blahoslavení všetci, ktorí očakávajú splnenie tejto nádeje.

0: Vážení poslucháči, vítame vás pri pravidelnom čítaní Božieho slova na každý deň zo Starého zákona. Izaiáš, 16. kapitola.
1: Pošlite jahňatá vládcovi krajiny od Selice spúšť k vrchu céry Sion. Vtedy budú céry Moábska pri brodoch Arnónu podobné odletujúcim vtákom, vyplašeným z hniezda. Daj radu, urob rozhodnutie. Svoj tieň obráť na noc za jasného poludnia. Ukry zahnaných a uprchlíkov nevyzrať. Nech sa zdržujú pri tebe ako hostia zahnaní Moábci. Buď im skrýšou pred ničiteľom. Keď prestane útlak a skončí sa pustošenie, preč bude z krajiny ten, čo depce. Trón bude upevnený dobrotou, verne bude na ňom sedieť v stane Dávidovom sudca, ktorý hľadá právo a vyniká spravodlivosťou. Počuli sme o pýche Moábu. Veľmi bol pyšný. O jeho spupnosti, pýche i prchkosti, o jeho prázdnom chvastaní sa. Preto kvíliť bude Moáb, pre Moábsko každý bude kvíliť. Vzdychať budete celkom zdrvení za hroznovými koláčmi Kir-Haresetu. Lebo zvedli stráne Hešbonské, vyničie Sibmi. Páni národov pozrážali jeho strapce, ktoré siahali po Jaezer, pnuli sa na púšť, jeho výhonky sa stlali a prenikali k moru. Preto oplakávam vinice Sibmi, plačom Jaezera. Kropím ťa svojimi slzami Hešbón a Eleále. Lebo pri tvojej oberačke a žatve odpadol radostný výskot. Odňatá je radosť a veselosť z ovocného sadu a vo viniciach nebudú jasať ani veselica. Lisovač nebude lisovať víno v lisoch. Ukončil som radostný výskot. Preto je moje vnútro rozochvené pre Moábsťa citara a moje srdce pre Kir-Heres. Aj keď sa Moáb objaví, aj keď sa unaví na obetnej výšine a vojde do svojej svätyne modliť sa, nič nezmôže. Toto slovo hovoril Hospodin už dávno o Moábsku. Ale teraz takto hovorí Hospodin. Za 3 roky, ako za roky nádenníka, padne sláva Moábska v opovrženie napriek všetkému veľkému množstvu. Zvyšok bude len celkom malý, bezmocný.
0: Izaiáš, 16. kapitola. Čítané slovo ste si vypočuli v podaní Ondreja Betka.

starosti. Všetky svoje obavy a starosti vložte na Boha, lebo On sa stará o vás. 1. Petra 5:7. Obavy a starosti prežívame často. Kto si povedal, ja starosti vložte na Boha, lebo On sa stará o vás. 1. Petra 5:7. Obavy a starosti prežívame často. Kto si povedal, že nás prevádzajú

všetko potrebné k životu. Máme starosť aj o vnúčatá, pravnúčatá, už či o ich vzdelanie, prácu, partnerov. Máme starosť a obavy o svoje zdravie, obávame sa zlých ľudí, nesprávneho rozhodnutia, no jednoducho starosti a obavy naplňajú náš každodenný život. Keď Pán Ježiš žil na našej zemi, vyučoval a rozprával učeníkom i ľuďom, ktorí ho počúvali, že Boh, Otec, Stvoriteľ, je ten, ktorý sa stará o každého vtáčika, že oblieka do prekrásnych šiat všetky kvetinky a že ľudia viery majú nebeského Otca, ktorý vie o ich potrebách. Nie, Pán Ježiš nepovedal, že máme žiť bezstarostne. On učil, že sa starostiami a obavami nemáme nadmerne zaťažovať a trápiť, lebo sme drahší ako vtáčiky či kvietky a keď mu dáme prvé miesto vo svojom živote, on nám dá všetko, čo budeme potrebovať. Tí, čo Bohu veria, nemusia mať prehnané starosti. Tí potrebujú iba dôveru dieťaťa, že náš nebeský Otec o každom vie. Všetky svoje obavy a starosti máme vložiť, napísal apoštol Peter, do Božích milujúcich rúk. Keď píšem tieto slová, v mysli mi znie prekrásna pieseň, z ktorej som niečo chcela uverejniť. Ale pre jej vzácnosť a naše povzbudenie ju uverejním celú. Autor sa v nej pýta a hovorí.

Áno, dieťa Božie je v Božích rukách a nemusí sa obávať a strachovať. Prajem sebe i vám, aby sme svoje obavy a prehnané starosti vložili do Božích milujúcich rúk a žili život viery a radosti. Náš Boh vie, čo potrebujeme.

Chcela by som sa s vami zdieľať a povedať vám jedno svedectvo, jedné skúsenosti, ktorú som mala. Bolo to, keď som skončila školu, výšku, bol asi 2,5 roka dozadu, alebo tak nejak. Ale je to pre mňa také silné aj veľké svedectvo v tom, že aj stále, keď sa na to spomeniem, tak viem, že proste Boh sa o mňa postará aj v tejto oblasti, bo mám aj takú skúsenosť. Keď som vlastne skončila školu, tak samozrejme asi, neviem, že či všetci, ale veľa z vás to pozná alebo to počula, tak je to niekedy také náročnejšie si nájsť prácu, keďže všetci, veľa zamestnávateľov chce už hotových ľudí, ktorí majú 1, 2, 3 roky skúsenosti už proste v tej práci alebo na tej pozícii, a je to proste taký kruh, že proste keď som v škole, tak ja nemôžem na full time pracovať, a už keď som po tej škole, tak skadiaľ mať tú skúsenosť, takže bolo to také. Samozrejme som akože brigadovala, mala som niečo počas školy, ale tak bolo to trošku v inej oblasti. A čo som možno chcela a vyštudovala a aké som mala ja predstavy. A tak som sa modlila, tak to dávala do Božích rúk, aby sa tak mi v tom Bohu pomohol a dal mi aj takú prácu, kde on ma chce mať, kedy on najlepšie vie, čo je pre mňa dobré a kde to bude ten taký správny smer, kedy budem na tej takej správnej ceste. A lebo ja sama som, priznám sa, bola taká, že nevedela som úplne, akým smerom sa vybrať, lebo aj keď som študovala, tak viacero oblastí proste som vlastne v tom mala zahrnuté a všetko proste bolo také, že zaujímavé, aj ma to bavilo, ale proste mala som také z toho obavy, že čo keď sa zle rozhodnem, že čo keď sa rozhodnem pre zlý odbor alebo takto, aj keď proste nie je to také dôležité. Boh, ja viem, že proste Boh by sa o mňa postaral. No a takže vlastne som sa tak modlila a dávala to do Božích rúk a som proste posielala životopisy, ale proste naražala som stále na ten problém, že potrebujem nejaké skúsenosti a tak ďalej a tak ďalej. No a proste bolo to také, že nejak bola som na pohovoroch, ale nikto sa mi nejak neozýval, alebo proste to nebolo také vhodné, alebo proste bolo to také, že to pár týždňov trvalo. A tak raz, keď sme boli na, myslím, že to boli modlitby, neviem, či to bol modlitebný týždeň, alebo taký nejaký čas sme tu mali, keď sme mali chvály a modlitby, tak Boh tak ukázal, že tak zrazu mi proste cvaklo, že proste nemusím proste stále sa takým spôsobom modliť, akým som sa modlila, ale že mám začať ďakovať, že proste aj počas tých chvál, že proste mám začať ďakovať za to, že proste už za tú prácu, aj za to všetko, čo už proste Boh pre mňa spravil a že čo pre mňa spraví. A že s takým postojom, že ach Bože, že toto tak a že toto by som chcela, nie, ani sa nedarí, ale s takým proste úplne iným postojom. Tak som si uvedomila, že tak počas toho času ma tak Boh aj učil, že som proste tak môže sklzla do také modlitby, ktorá nebola úplne taká správna. Takže vtedy som si povedala, že budem proste Boha chváliť. V tom čase som už mala ísť aj na absolventskú prax, ale to je také, že len na čiastočný uväzok a je malo platené a je to proste také, že aby bolo. Ale ma do toho tlačilo aj z úradu práce. A tak som si povedala, že Bože, že budem proste robiť, čo mi ty dáš a že verím, že ty mi pomôžeš. A ihne na to, po tých chválach, po tom zhromaždení, čo sme tu mali, tak sa dala do reči s jednou sestrou a ona mi hovorí, že Veronika, že ty ešte stále hľadaš prácu, že nemáš teraz nič, že viem o jednej sestre od nás, akože, ktorá navštevovala náš zbor, bola zo zahraničia, proste tu študovala medicínu a mala malé deti. Ona, že by si nemohla pomôcť, že proste narýchlo jej niekto vypadol, že proste potrebuje niekoho na stráženie detí, a ja si pravím, že proste, ale to nie je proste práca na full time, že čo, akože ja potrebujem už normálnu prácu, nie takú proste ako keby, keď som chodila do školy, že proste taká brigáda, ale tak som si vravila, že vďaka Bohu s takým vďačným postojom, že proste Boh sa postaral o to, že proste mala som v tom čase nejaký taký príjem a tam som vlastne jej išla s tým pomôcť a asi mesiac alebo mesiac a pol som tam vlastne chodila a za ten čas som stále proste poslala životopisy a sa modlila za to. Potom ďalšia vec, ktorú mi proste Boh tak ukázal,
A ja som mala nejakú takú predstavu o svojej práci, že čo by som chcela, môže... Teda nevedela som úplne, čo by som chcela robiť, ale mala som také nejakú takú túžbu, predstavu, že toto určite nie a že radšej toto, no proste takto. A Boh mi tak ukázal, že zrazu som mala taký iný postoj, že proste, že som mu povedala, že ja že budem robiť hocičo, čo mi dáš, že ty najlepšie vieš. A vtedy, proste na druhý deň, mi práca padla z neba. Normálne to bolo pre mňa také svedectvo. Aj sa za mňa modlili, tuším, že aj na doraste, dorastový vedúci proste v ten deň a vtedy proste mi to tiež tak nejak dosvaklo, že zase proste som zmenila ten svoj postoj. Som to fakt, že odovzdala do Božích rúk a bolo to také, že Boh sa tak postaral, že dostala som proste prácu za fakt, že rýchly čas, vlastne do toho mesiaca, myslím, alebo mesiac a pol, a kde som mohla vlastne nastúpiť a bola to fakt taká práca, že ja som si vrala, že fú, že vďaka Bohu, že to som si proste ani tako nevysnívala. Bola som za to fakt veľmi vďačná a bolo to také, že proste fakt, že padla mi z neba, no. A potom, keď som sa na to tak spätne pozerala, tak som si tak uvedomila, že Boh mi počul už tie modlitby, ktoré som mala, keď som sa modlila už skôr za tú prácu, ale že ja som tam vlastne nastúpila po jednej žene, ktorá tam vlastne išla vlastne na matersku a proste úplne sa rušila nejak jej pozícia, menilo sa to a vlastne odišla a nastúpila som ja už aj proste na nejaký taký 8-hodinový úväzok, lebo vtedy trošku inak bolo. A tak som si uvedomila, že Boh o tom vedel, ale že on ma zabezpečil ešte aj počas toho času, kedy som potrebovala počkať, kedy vlastne ona jej skončí ten úväzok a kedy tie budú hľadať niekoho nového, že sa tak celé postaralo celý ten proces. Že, tak som si uvedomila, že aký je Boh veľký a mocný, že on videl, čo ani ja som nevidela, ale že on to mal fakt vo svojich rukách toto celé.

List Efeským, 4. kapitola, 32. verš. Ale buďte vospolok dobročiví, milosrdní, odpúšťajte si, ako aj Boh odpustil vám v Kristovi. Ak si človek, ktorý v sebe prechováva nenávisť, ak si robíš presné záznamy a nedokážeš nič hodiť za hlavu, mal by si niečo vedieť. Vo svojom živote budeš trpieť. No a okrem toho sa tvoj modlitebný život dostane na bod mrazu. Odpustenie je kľúčom k zdravým, silným a pretrvávajúcim vzťahom. Práve preto si musíme uvedomiť jeho dôležitosť. Ježiš povedal, keby si teda prinášal dar na oltár a tam by ti prišlo na um, že tvoj brat má niečo proti tebe, nechaj svoj dar tam, pred oltárom a odíď. Najprv sa zmier s bratom a potom príď a obetuj svoj dar. Evanjelium podľa Matúša, 5. kapitola, 23. až 24. verš. Možno si sa rozhodol, že jednoducho neodpustíš niekomu, kto ti ublížil. Hádaj, koho tým zraníš. Opäť seba. Horkosť a neodpustenie ťa zraní viac ako osoba, ktorej odmietaš odpustiť. Ak chceš byť duchovne živý a zdravý, musíš sa naučiť odpúšťať. Ježiš nás naučil modliť sa. A odpusť nám viny naše, ako aj my odpúšťame vinníkom svojim. Evanjelium podľa Matúša, 6. kapitola, 12. verš. Možno máš pocit, že tí ľudia si odpustenie nezaslúžia. Zaslúžiš si ho ty? Zaslúžim si ho ja? Naše odpustenie nezávisí od odpúšťania iným, ale odpúšťanie iným by malo stáť na Božom milostivom a štedrom odpustení našich hriechov. Naše odpustenie vydobil Kristus svojou zásluhou, svojou smrťou a láskou k nám. Ak vieme, čo pre nás Kristus urobil, mali by sme odpúšťať. Biblia hovorí, ale buďte vospolok dobročiví, milosrdní, odpúšťajte si, ako aj Boh odpustil vám v Kristovi. Ľudia, ktorým bolo odpustené, by mali odpúšťať. Ak chceš byť duchovne živý a zdravý, musíš sa naučiť odpúšťať.

Radosť z Božieho slova. Tvoje slová boli mi radosťou a útechou môjmu srdcu, napísal prorok Jeremiáš v 15. kapitole 16. verši. Aké je to úžasné, aké jedinečné, povzbudzujúce čítať tvoje slovo, Bože môj, zisťovať, ako ma bezhranične miluješ, ako s láskou obímaš, ako ponúkaš nádej, ako vlievaš radosť do srdca. Aj keby všetko sklamalo, aj keby sa všetko zrúcalo, aj keby nič na zemi, čo mám, neostalo, aj keby kvety nekvitli, polia nedávali úžitok, láska detí a vnúčat pohasla, priatelia ochoreli, ba niektorí i zomreli, verím ti a viem. Tvoje slová môžem prijímať s radosťou, ty ma obdarúvaš radosťou, môžem žiť každý deň v radosti. Môj zármutok sa obráti v radosť. Môžem ti slúžiť s radosťou. Plesať môžem v radosti, že si môj Boh. A že raz budem mať večnú radosť, ktorá nikdy nekončí. Ďakujem ti, Pane, za radosť zo spasenia, z vykúpenia, za to, že žijem z tvojej milosti a lásky v tvojom požehnaní. Ďakujem, že ma sýtiš radosťou a môžem ti v pokoji dôverovať a za všetko len tebe, Pane, ďakovať.

Kristína Rojová v Slnečnej krajine. Autorka príbehu oboznamuje so základnými biblickými pravdami z praktického každodenného života. Primerane si volí za hrdinu chlapca a tak sa približuje požiadavke Ježiša Krista. Amen vám hovorím, keď sa neobrátite a nebudete ako deti, nevojdete nikdy do nebeského kráľovstva. Vypočujme si teraz spoločne 14. časť Otec a syn.

pokorná modlitba. Pane, som ako blikotajúci knôt, som ako nalomená trstina a prichádzam pre Teba s prosbou o milosť. Povedal si, že tlejúci knôt neuhasíš a nalomenú trstinu nedolomíš. A preto, dôverujúc Tvojmu slovu a všetkým Tvojim zasľúbeniam, ktoré si mi predložil na môj stôl, ako to najlepšie dobrodenie, znova a znova prosím o milosť. Moja duša tíško lká a oči sú zaplavené slzami. V hrdle mám horkosť a bolesť a srdce ide na dva polky roztrhnúť. Ty všetko vidíš, všetko vieš. Nemusím nič vysvetľovať a nechcem sa pretvarovať. Zrnká pochybnosti ma však tlačia všade a omíňajú a mám akési zatvrdnuté vnútro. Moc zla sa na mňa valí z každej strany a bezcenné smeti sa tisnú do duše a jatria rany. Preto som tu pod Tvojim krížom na kolená padám a prosím znova o obmytie Tvojou krvou. Tíško plačem a stonám pre Tebou, Pane. Prosím o odpustenie, prosím o milosť, prosím o povzbudenie. Dovolávam sa Tvojho uistenia, keď visia nado mnou mraky pokušenia, keď hromy zúria všade vôkol mňa a blesky pretínajú pokoj srdca. Som Tvoje dieťa a to je to najvzácnejšie, najdrahšie, čo z lásky si mi dal. A preto v pokore ťa prosím, to svoje dieťa nes a doveď do cieľa pre svoju milosť a sľuby, čo si nám zanechal. Amen.

0: Milí poslucháči Rádia Pokoj, so slovom pozbudenia sa nám prihovorí Janko Šerfel.
1: Niet ho tu, ale vstal. Evanjelium Lukáša, 24. kapitola, 6. verš. Náš Pán žije. Len 5 slov v našom verši, ale aká prenesmierna moc je v nich. Aká zmena, aké víťazstvo. Tieto slova sú zvukom tých najnadhernejších fanfar, ktoré ohlasujú víťazstvo nad smrťou, nad peklom aj nad Satanom. To je nádherné posolstvo pre celý svet, že posledným slovom nemá byť smrť, ale život. Každý, kto uverí tejto radostnej zvesti, že Pán Ježiš Kristus zomrel za jeho hriechy, ale vstal z mŕtvych, môže si toto povedať. Smrť ani súd ma nedesí, vzkriesenie život, Pane, si v ruke ma držíš pevne. Takého máme Spasiteľa, Pána, víťaza z Golgoty. Patríme jemu, sme jeho vlastníctvom, sme v jeho službe. On žije. Pán Ježiš žije dnes. On so mňou je a sprevádza ma cestou do nebies. Tak znejú slova piesne. Táto zvesť, že Pán Ježiš vstal, priniesla radosť všetkým tým, ktorí ho milovali. Ženám, ktoré ho išli pomázať, učeníkom ustrašeným, zamknutým zo strachu pred Židmi. Čítame si, zaradovali sa učeníci, keď videli Pána. Evanjelium Jána 20:20. Aj my, ktorí sme uverili slovu Evanjelia a prišli sme so svojimi hriechmi pred Golgatský kríž, kde sme boli očistení, posvetení, vykúpení z otroctva Satanovho. Hoci sme Pána Ježiša nevideli svojimi očami, ale veríme. Apoštol Peter píše, a to je aj našim vyznaním, ktorého, keď ho aj neznáte podľa tela, milujete, a v ktorého, keď ho aj teraz nezriete, jednako veríte. A tak plesáte radosťou nevysloviteľnou a oslavenou. 1. Petra, 1. kapitola, 8. verš. Nedajme si vziať túto radosť, nádej, istotu. Satan sa o to snaží. Spievame v piesni.
2: Prázdny je hrob, žije Pán, víťaz je má kľúč.

prvej Timoteovej, 6. kapitole, 6. verši, Timotej napísal: Je naozaj veľkým ziskom pobožnosť so spokojnosťou. Na svete je veľa nespokojnosti. Zdá sa mi, ako by sme dnes neboli spokojní s ničím a s nikým. Nie sme spokojní s vládou, nie sme spokojní s prácou, nie sme spokojní s manželou, manželkou, nie sme spokojní s deťmi, nie sme spokojní so zárobkom, s úrodou, so zdravím, s vedomosťami, s počasím a s množstvom iných vecí, ľudí, udalostí, rozhodnutí. Spokojnosť znamená byť v pohode a cítiť sa dobre, stále nekritizovať, menej rebelovať, viac byť vďačný. Mnohí dokonca sú nespokojní s Bohom. Hovoria, že keby Boh existoval, tak by toto a hento nebolo, tak by jednoducho všetko bolo inak. Žiaľ, aj veľa kresťanov je nespokojných so všeličím. Nie, nechcem povedať, že ja tiež občas nekritizujem, neporovnávam, súhlasím so všetkým, mám zo všetkého radosť, vždy som pokojná, všetko tolerujem. Božie slovo nás však upozorňuje, že kresťania veľa získajú, keď budú spokojní, keď ich nerozruší množstvo nepodstatných vecí a udalostí či problémov, ale viac budú dôverovať Bohu. Iba On všetko riadi a všetko rozumie. Je zvrchovaný pán a kráľ. Jeho poslúcha more, vietor, dážď i sneh. On je vládca nad všetkým. Človeka učinil na svoj obraz a chce, aby sme sa správne chovali, rozhodovali, konali. Nuž, do každodenných dní života pre seba i pre každého veriaceho Bohu prajem, aby sme sa riadili touto krásnou myšlienkou, ktorú napísal kedysi dávno kresťan, mladý muž, dôverujúci Bohu menom Timotej. Je naozaj veľkým ziskom pobožnosť so spokojnosťou. Mať pobožnosť, to znamená veriť Božím zasľúbeniam a ďakovať v dobrých, horších i tých, podľa nášho vnímania, zlých časoch. A znamená to mať vieru, ktorá obstojí v každej situácii.

0: Vážení poslucháči, vítame vás pri pravidelnom čítaní Božieho slova na každý deň z Nového zákona. List Pavla Rimanom, 4. kapitola.
1: Čo teda povieme o Abrahamovi, našom praotcovi podľa tela? Čo dosiahol? Ak totiž Abraham bol ospravedlnený zo skutkov, má sa čím chváliť, ale nie pred Bohom. Lebo čo hovorí písmo? Abraham však uveril Bohu a zarátalo sa mu to za spravodlivosť. Tomu, kto pracuje, sa mzda zaratúva nie z milosti, ale z povinnosti. Ale tomu, kto nekoná skutky, no verí v toho, kto ospravedlňuje bezbožného, tomu sa jeho viera započítava za spravodlivosť. Tak aj Dávid vyhlasuje za blahoslaveného človeka, ktorému Boh započítava spravodlivosť bez skutkov. Blahoslavení, ktorým boli odpustené neprávosti a ktorých hriechy sú prikryté. Blahoslavený človek, ktorému Pán nezaráta hriech. Platí toto blahoslavenstvo len o obrezaných, alebo aj o neobrezaných? Veď hovoríme, Abrahamovi bola zarátaná viera za spravodlivosť. Ako mu teda bola zarátaná? Keď bol obrezaný, alebo keď bol neobrezaný? Nie keď bol obrezaný, ale keď bol neobrezaný. A znamenie obriezky dostal ako pečať spravodlivosti z viery, ktorú mal ako neobrezaný. Tak sa stal otcom všetkých, ktorí veria ako neobrezaní, aby aj im bola zarátaná spravodlivosť, a otcom obrezaných, ktorí sú nielen obrezaní, ale aj kráčajú v stopách viery, ktorú náš otec Abraham mal ešte ako neobrezaný. Veď zasľúbenie, že bude dedičom sveta, nedostal Abraham a jeho potomstvo skrze zákon, ale na základe spravodlivosti z viery. Lebo ak sú dedičmi tí, čo majú zákon, viera je vypráznená a zasľúbenie zmarené. Zákon totiž spôsobuje hnev. Kde však nie je zákon, tam nie je ani priestupok. Preto hovoríme, je to z viery, aby bolo jasné, že je to z milosti, aby zasľúbenie bolo platné pre celé potomstvo. Nie len pre tých, čo sú zo zákona, ale aj pre tých, ktorí žijú podľa Abrahamovej viery. On je otcom nás všetkých, ako je napísané, ustanovil som ťa za otca mnohých národov, pred Bohom, ktorému uveril, ktorý oživuje mŕtvych a povoláva k jestvovaniu to, čoho niet. Proti nádeji, v nádeji uveril, že sa stane otcom mnohých národov podľa slov, také veľké bude tvoje potomstvo. Mal skoro 100 rokov a videl svoje odumreté telo i odumreté materinské lono Sáry, no predsa neoslabol vo viere. Nezapochyboval v nevere o Božom zasľúbení, ale naopak stal sa silným vo viere a tak vzdal slávu Bohu. Bol pevne presvedčený, že ten, ktorý dal sľub, môže ho aj splniť. Preto mu to bolo zarátané za spravodlivosť. Nie však iba pre neho bolo napísané, že mu bolo zarátané, ale aj pre nás. Zarátané má byť nám, čo veríme v toho, ktorý vzkriesil z mŕtvych Ježiša, nášho Pána. On bol vydaný za naše priestupky a vzkriesený pre naše ospravedlnenie.
0: List Pavla Rimanom, 4. kapitola. Čítané Božie slovo ste si vypočuli v podaní Ondreja Betka.
2: Rádio Pokoj do nepokojnej doby.

o viere. Čo je viera? Viera je podstatou toho, v čo dúfame, dôkazom toho, čo nevidíme. Tak napísal apoštol Pavol veriacim Židom v 11. kapitole 1. verši. Verím. Verím Bohu. Dôverujem mu. Takto som povedala bývalej spolužiačke, s ktorou sme sa nevideli viac ako 50 rokov. A ona, čo si potratila rozum? Opýtala sa ma. Vieš, viera nezačína tam, kde by človek stratil rozum. Viera začína, keď Bohu dovolíme, aby vstúpil do nášho života a riadil ho, znela moja odpoveď. Každý človek sa musí rozhodnúť. Veriť Bohu, alebo ho odmietať. Lebo viera, to je vlastne dôvera Bohu a jeho slovu. Nevidíme ho, ale viera je podstatou toho, čo nevidíme, ale v čo dúfame. Veľa ľudí verí v Boha. Hovoria, že veria, že žil aj Pán Ježiš. Ale ich viera je neosobná. Nemajú osobný vzťah s Bohom. Nedôverujú, že Boh je ten, ktorý má všetku moc, ktorý všetko drží vo svojich rukách, ktorý je Bohom lásky a milosti, ktorý môže zmeniť ich život, ktorý im podáva ruku k záchrane. Náš život je mnohokrát pripodobnený plavbe na mori. A tam, na mori, sa nevyhneme búrke či vetru, výchrici, pličinám či skaliskám. Ale keď loď kormidluje skúsený kapitán, dostaneme sa k cieľu. Boh pozná presný smer a cieľ môjho života. On je pánom nad chorobami, nad koronavírusom, aj nad všetkými živlami. S ním je moja plavba bezpečná. Nemusím sa báť. Len mu musím dôverovať. Musím veriť jeho moci, jeho slovám, jeho zaslúbeniam. Kto verí Bohu, nebude zahambený. On svojho syna, Pána Ježiša, dal v obeť za naše zlyhania a hriechy, aby sme nezahynuli, ale aby večný život mal každý, kto uverí v neho. Každý človek má zodpovednosť. Ak chce byť zachránený, musí uveriť. Musí vložiť svoj život do jeho milujúcich rúk. Dôveruj Bohu. On, iba On je moja, tvoja, naša záchrana.

0: obdarovaná milosťou. Som obyčajná žena, ale žena viery. Žena, ktorú Boh obdaroval svojou láskou, milosrdenstvom, dobrotou, svojou nekonečnou milosťou. Byť obdarovaná Božou milosťou, to je niečo nádherné. Môžem sa spoliehať na Boha v každom okamihu. Môžem mu veriť v každej situácii. Môžem mu vzdávať chválu a česť. Môžem s ním každodenne počítať. Môžem s ním kráčať cestou života. Môžem žiť v jeho prítomnosti. Môžem mu neprestajne ďakovať. Božia milosť je ten najväčší dar, ktorý som dostala. A myslím, že všetci radi dostávame dary, lebo dar to je vyjadrenie lásky, pozornosti a úcty. Dar Božej milosti to je potvrdenie, že som Božia dcéra, že patrím jemu, že on je môj pán a kráľ, ktorý ma bezhranične miluje, ktorý mi odpustil všetky hriechy a túži mi dať to najcennejšie, čo má jedine on. Milosť. Milosť bez zásluh. Milosť z lásky. Áno, som obdarovaná Božou milosťou a moje srdce radosťou preteká a moje ústa vysielajú chválu a vďaku. Som žena, požehnaná milosťou, ospravedlnená, čistá, milovaná. Pán Ježiš zomrel namiesto mňa, moje hriechy vzal na seba a jeho milosť, táto bezpodmienečná milosť, ma robí nesmierne šťastnou. Ďakujem za tvoju milosť, Pane. Ďakujem, že ti patriť smiem. Ďakujem, že ma vedieš do nebies.
1: Rádio Pokoj. Rádio Pokoj. Počúvajte srdcom.

0: Milí poslucháči Rádia Pokoj, slovom nám poslúži Ľubomír Ďuračka.
1: Pane, vieme, že svet často hľadá mám a klama. Vieme, že naše bohatstvo je v Tebe. Daj nám nielen tomu rozumieť, ale daj nám milosť podľa tohto vyznania aj žiť. Amen. Drahí bratia a sestry, z úzci voči Božiemu slovu, prosím, povstaňte a počujte slova z písma svätého. A budem čítať z proroka Abakuka z kapitoly 2, verše 4 a 5. Aj hľa, nadutý nemá v duši pokoj, ale spravodlivý zo svojej viery bude žiť. Isté, že neverný násilník, opovážlivec, nič nespraví. Jeho žiadostivosť široká je ako ríša mŕtvych. Je nenásytený ako smrť. K sebe zahŕňa všetky národy a zhromažďuje k sebe všetkých ľudí. Amen, toľko je slov z písma svätého. Drahí bratia a sestry, slová, ktoré nám dnes zneli ako evanjelium, všetci dobre poznáme a takmer každý z nás aj prikývneme, áno, sú pravdivé. Nezhromažďujte si poklady na zemi, alebo tu na zemi, kde ich mor a hrdza ničí a kde sa zlodeji vlamujú a kradnú. Sice dnešné umelé vlákna, z ktorých máme vyrobené oblečenie, musíme povedať, už ako si nechutia molám. To bol problém v minulosti, používali sa iba prírodné vlákna. Na druhej strane treba povedať, že dnes stačí, keď niektorú časť odevu dvakrát, trikrát operiete a hneď zmení farbu a hneď zmení aj tvar a už to nie je ono. Všetko sa dnes robí rýchlo, akoby na jedno použitie žiaden výrobok nevydrží dlho. A to, čo je hrdza, to veľmi dobre vieme. Aj keď v našich kuchyniach používame nerezové nástroje a mnoho umeliny, predsa s hrdzou sa stretáme na každom kroku, či sú to autá, či stavebníctve, je hrdza nebezpečná, keď hrdza poškodí železo, ktoré tvorí neoddeliteľnú súčasť tých betónových skeletov. Mole a hrdza, to sú obrazy, ktoré v dobe pána Ježiša veľmi dobre vystihovali, že všetko, čo nadobudneme, všetko podlieha skaze. Áno, všetko, čo používame, čo nás obklopuje, nezostáva bez zmeny. Ak si postavíte dom, zakrátko treba na ňom niečo opravovať. A potom, čím je ten dom starší, treba tých oprav viac. Ak si zadovážite akékoľvek spoľahlivé a dobré auto, roky, keď ho budete mať, tie roky sa na tom aute podpíšu. Aj keby ste si ho šetrili a málo používali, jednotlivé súčiastky, napríklad gumy, tesnenia, to všetko má svoju životnosť. A navyše dnes pri mnohých výrobkoch platí, že to, čo bolo vyrobené dávnejšie, je o mnoho kvalitnejšie a spoľahlivejšie, lebo sa všade šetrí materiálom, podporuje sa obeh spotreby, aby bolo stále pre koho vyrábať. A tak sa nachádzame v akomsi začarovanom kruhu a v podstate v tom istom, ako v dobe Ježiša. Nič nie je trvalé, všetko podlieha skaze. A čím viac toho človek vlastní, tým má aj viac starostí, aby sa mu to, čo vlastní, neznehodnotilo. A mnohí už prišli na to, že vlastniť množstvo nehnuteľností, vlastniť množstvo pozemkov alebo aut a neviem ešte čoho iného, to všetko prináša so sebou aj množstvo starostí. Ako sa o to všetko mám postarať? Ako ten majetok mám zveľaďovať? Ako ho mám ošetrovať? Nehovoriac o tom, že všetko, čo máme, za všetko musíme odvádzať aj určitú daň. Tak sa dostávame aj k tomu tretiemu, čo sme čítali, nielen hrdza, mor, ale kde Pán Ježiš hovorí, a kde sa zlodeji vlamujú a kradnú. Ten grécky originál možno doslova preložiť, kde sa zlodeji niekam prekopávajú. Dnes sa, bratia a sestry, zlodeji nepotrebujú doslova prekopávať, aby vás o niečo obrali. Dnešní dobre prešpekulovaní obchodníci vás dokážu veľmi šikovne oškobať, pozorne si neprečítate zmluvu a vy ju podpíšete, nesplníte pritom nejakú podmienku, ktorá tam v zmluve bola napísaná a prídete o niečo, čo má veľmi vysokú hodnotu. Ani nevieme, ako sme naleteli. A všetko je to pritom zákonné, my sme to podpísali a žalovať nemôžeme, súdiť sa nemôžeme, lebo my sme sa dali ľahko oklamať. Dnešní zlodeji, bratia a sestry, ako dobre vieme, nepotrebujú krompáče, nepotrebujú špeciálne náradie na otváranie zamknutých a zabezpečených objektov. Dnešní zlodeji veľmi často pracujú v oblekoch, majú krásne kancelárie a využívajú neznalosť ľudí. Využívajú našu nepozornosť a často našu naivitu. A čo treba ešte dodať? Títo dnešní zlodeji nemajú ani kúska milosrdenstva. Ak vás v niečom dolapia, tak je to váš problém. A ich netrápi, že niekoho doslova obrali o strechu nad hlavou. Nemajú ani štipku milosrdenstva. Takýto je svet, v ktorom žijeme. Nič v ňom nie je stále. A na každom kroku na človeka číha nejaká zrada. Musím sa vám priznať, že vždy, keď som počúval myšlienky o humanizácii ľudstva, a veľa toho som počúval aj počas štúdie teológie, priam mnohí teológovia sa rozplývajú nad tým, ako ľudstvo napreduje, ako sa ľudstvo humanizuje, vnútorne som nikdy s týmto nesúhlasil. Lebo podľa písma máme odhalenú pravdu o srdci človeka. Ako to čítame u Jeremiáša, srdce človeka je klamné nadovšetko a je zradné. Kto sa v ňom vyzná? Toto je pravda o nás. A človek, ak sa zdokonaluje, tak v tom, ako druhého využiť, ako druhého zneužiť, použijem to slovo ošklbať, zničiť, veď to je cieľ dnešných obchodníkov, zničiť konkurenciu. Konkurencia nie je priateľ, s ktorým mám žiť v láske, ale konkurencia to je nepriateľ, ktorého musím zničiť, lebo keď to neurobím ja, tak to urobí on na mne. Áno, takýto je svet, v ktorom žijeme. Všetko je v ňom prchavé, nestále a na každom kroku na človeka číha nejaká zrada. Bratia, sestry, Pán Ježiš tento svet neprišiel ani opraviť, ani napraviť, ale náš Pán do tohto sveta priniesol niečo nové. Do tohto skazeného sveta priniesol svoje kráľovstvo, to Božie kráľovstvo, o ktorom hovoril. A preto aj povedal, ale zhromažďujte si poklady v nebi. Tam, kde ani mor, ani hrdza neničí tieto poklady, kde sa zlodeji nevlamujú a nekradnú. Inými slovami, tu na zemi ste cudzinci, pútnici, tak nám to hovorí Božie slovo, tu iba prechádzame, náš skutočný domov je predsa v nebi. A to jeho kráľovstvo je o inom pohľade, to jeho kráľovstvo je o tom, aké sú naše hodnoty, o iných hodnotách, ako to, čo zvykneme vidieť okolo seba. Nie to, čo má v našich očiach hodnotu, nie to je skutočne hodnotné, a trvalé. Nie zlato, nie striebro a sú ľudia, ktorí za posledné mesiace začali skupovať drahé kovy alebo investovali do niečoho, o čom sú presvedčení, že toto, v tomto sa moje peniaze nestratia. Áno, aj pandémia otriasla našimi hodnotami, niektorí stratili príjem, iní sa museli preorientovať, lebo to, čo im vynášalo, to zrazu nie je v kurze, je to ohrozené. A tak sme sa, ako si všetci začali pýtať, čo má a čo nemá hodnotu. Áno, rozlúčili sme sa aj s mnohými, ktorí z ľudského hľadiska ešte mali žiť. Mnohí z nich boli čerství dôchodcovia, ďalší aj v zrelom veku a zrazu prišiel COVID a mnohých premohol. A nič z toho, čo títo ľudia, aj my všetci, nič z toho, čo hromadili, si nikto nevzal. Zanechali po sebe všetko, čo sa dá ohmatať, všetko, čo je materiálne. A mnohí pritom počuli tie slová, ktoré sme dnes čítali. Zhromažďujte si poklady v nebi. A možno sa nad týmito pojmami pousmiali, ako sa dnes nad tými mnohí pousmejú, možno mnohí zareagujú potom, neskôr, keď budem mať čas, potom budem mať čas aj na Boha alebo na svojich blížnych. Teraz som tu ja v strede všetkého. Náš Pán za tými slovami, kde si zhromažďovať či nezhromažďovať poklady, za tými slovami vyslovil hlbokú pravdu. Lebo kde je tvoj poklad, tam bude aj tvoje srdce. Inými slovami, bratia a sestry, okolo čoho sa točíš, čomu venuješ najviac času, čomu venuješ najviac energie, tam alebo v tom je tvoj poklad. A tak sa jednoducho musíme pýtať, čomu venujeme najviac času? Čo mi nesmie uniknúť? Keď možno na Boha nemám čas, tak čo je dôležitejšie pre mňa ako Boh? O čo sa vlastne starám každý deň? Kde pri kom je moje srdce? A potom moju pozornosť zaujali slova o dvoch pánoch. Nikto nemôže slúžiť dvom pánom, lebo buď jedného bude nenávidieť a druhého bude milovať, alebo jedného sa bude pridržať a druhým pohrdne. Nemôžete slúžiť Bohu aj mamone. A moju pozornosť zvlášť zaujalo slovo pohrdne. Vždy, bratia a sestry, keď si vyberieme jedno, tak tým druhým v podstate pohrdame. A tak som začal skúmať v písme, kde všade sa píše o tom, že kto niečím pohrdol, a teda vybral si niečo iné. A bratia a sestry, keď si vyberieme jedno, tak tým druhým v podstate pohrdame. A tak som začal skúmať v písme, kde všade sa píše o tom, že kto niečím pohrdol, a teda vybral si niečo iné, a to prvé stratilo pre neho hodnotu.

tým prvorodenstvom akoby spravil taký malý obchod. Pri pohrdaní vždy ide o hodnotu. Čomu pripisujeme hodnotu? V liste Rímskym 2. kapitole čítame, alebo či pohrdaš bohatstvom jeho dobrotivosti, trpezlivosti, zhovievavosti a nevieš, že dobrota Božia ťa vedie k pokániu? Áno, aj dnes sme pozvaní k pokániu, aj dnes sme pozvaní k stolu Pánovmu a Božia dobrota nás vždy vedie k tomu, aby sme sa pred Bohom pokorili, aby sme uznali, Pane, Ty si mi dal toľko darov. Božia dobrota nás vedie, aby sme sa ponížili a uznali svoju biedu tak málo. Na druhej strane možno pre niekoho je to tak veľa. A my často tou Božou dobrotou pohrdáme. Tak som si vyhľadal v Novej zmluve podstatné meno aj pohrdač a zistil som, že v gréčtine je použité iba jediný krát v Novej zmluve, je to v Skutkoch apoštolov v 13. kapitole, kde je napísané, preto hľadte, aby neprišlo na vás, čo povedali proroci, pozrite pohrdači, divte sa a zahynte, pretože vykonám za vašich dní skutok, ktorému neuveríte, aj keby vám niekto rozprával o ňom. Toto slovo so Skutkov apoštolov je citáciou proroka Abakuka aj v 1. kapitole, aj 2. kapitole, a teda aj slova, ktoré nám dnes znelo pred kázňou. A bratia a sestry, celé písmo nám vydáva svedectvo o tom, že tu boli celé generácie pohrdačov. Napríklad generácia Izraela, ktorá vyšla z Egypta, nielenže videla toľko Božích zázrakov, nielenže videla 10 egyptských rán, otvorené Červené more, ale následne prijala množstvo darov. Boh im dal padať mannu z neba, Boh im dal zákon, Boh sa o nich staral, ich odev sa nekazil, obuv sa neničila. A táto generácia pohrdla všetkým tým, čo jej Boh dal, ako keby to nepokladala za nič, pohrdla samým Bohom, a táto generácia sa chcela vrátiť späť do Egypta. Tam nám bolo lepšie. A tak som sa začal pýtať, keď som nad tým všetkým premýšľal, čím ja pohrdám. Čo všetko mi Boh dal? Čo všetko mi Boh zjavil? A ja to stále nepokladám za hodnotu a pre mňa je dôležitejšie niečo iné. Ten, kto pohrdá Božími darmi, bratia a sestry, je vlastne opísaný v slovách, ktoré nám dnes zneli z proroka Abakuka. Aj hria, nadutý nemá v duši pokoje. Pohrdanie to je vlastne nadutosť. Nadutý nemá v duši pokoj, a pokračuje to ďalej, ale spravodlivý, alebo ten, kto sa mi páči, zo svojej viery bude žiť. Opakom toho prvého postoja je dôvera Bohu. A tak sa musíme pýtať, nielen čím pohrdám, ale dôverujem Bohu, že On ma povedie? Dôverujem Bohu, že On sa o mňa postará? Dôverujem Bohu, že to a to mi stačí, nemusím mať viac ako to všetko, čo majú ľudia okolo mňa, za čím sa ženú a čo si myslia, že toto ich naplní? Chcem mať ja všetko pod kontrolou? Alebo dôverujem Bohu, lebo to sa páči Bohu? A čo je zvláštne, to grécke slovo pohrdač, ktoré som hľadal v Novej zmluve a ktoré je citovaním Skutky 13. kapitola toho miesta z Abakuka, nachádzame práve v tom ďalšom verši, v 5. verši 2. kapitoly Abakuka. Iste neverný, násilník, upovážlivec nič nespraví. Jeho žiadostivosť široká je ako ríša mŕtvych. Je nenásýtený alebo nenásytný ako smrť. V našom preklade tam nie je ten pohrdač, ale je tam slovo upovážlivec. A všimnime si, ako ho charakterizuje Boh cez proroka Abakuka. Upovážlivec alebo pohrdač nespraví nič. Nič nedokáže. Lebo aj to, čo zhromaždil, za čím sa hnal, to všetko tu nechá. Nič nezostane. To je to prvé, čo Boh hovorí o ňom. A po druhé, je plný žiadostivosti, je nenásytný.

A žiaľ, toto je charakteristika mnohých ľudí dnes okolo nás. Toto je duch tohto sveta. Ženie nás do nespokojnosti, do nenásytnosti, ešte to chcem mať, ešte to chcem mať a potom budem šťastný. Aby sme iba hromadili a hromadili, aby sme za domov pokladali túto vlast, nie tú nebeskú. A tak, bratia a sestry, sú pred nami vždy len dve cesty. Buď je to cesta dôvery Bohu, Pane, Ty sa o mňa postaráš a túžim zhromažďovať tie hodnoty, ktoré majú trvanie, lásku. Chcem budovať vzťahy, chcem budovať to, čo pretrvá. To je tá prvá cesta. Chcem si zhromažďovať poklady tam u Teba v nebi. Tým, že poslúžim niekomu inému, tým, že dám tomu, kto nemá, tým, že sa rozdelím, a takto žila prvá cirkev. To je tá prvá cesta. A tá druhá je cesta nespokojnosti, cesta nenásytnosti. Po ktorej z týchto dvoch ciest kráčame? To nie je otázka, že ktorú si vyberieme, ale každý z nás kráča iba po jednej z nich. Žiaden stred, zlatý stred neexistuje. Bude to cesta dôvery Bohu, viem, že On sa o mňa postará a túžim naplňať Jeho slovo. Všímať si tých, ktorých mi dal. Byť ten, ako žil Kristus, ktorý dával, slúžil, obetoval sa. Alebo kráčam aj ja cestou nespokojnosti, cestou nenásytnosti a možno závidím všetkým tým okolo mňa, ako sa majú, čo všetko im Boh dal, čím všetkým sú oni zaopatrení. A dnes sme pozvaní, aby sme klakli pod Kristov kríž a povedali: Pane, odpusť nám. Odpusť nám, že síce Tvoje slovo poznáme, citujeme, vieme, že si nemáme zhromažďovať tu na tejto zemi poklady. Vieme, že tam, kde je náš poklad, tam je naše srdce. A predsa kráčame tou cestou, často tou cestou nespokojnosti, nenásytnosti. Odpusť nám, Pane, odhal v každom jednom z nás, čo je zlé. Odpusť nám a daj nám milosť, aby sme Tebe mohli dôverovať. Aby sme žili z viery, v dôveri v Teba. Daj nám túto milosť a veď nás. Nech je to aj dnešné naše volanie. Amen.

najlepšie. Bola som veľmi chorá. Na čele a vyššie až do vlasov sa mi objavil bolestivý herpes a aj moja duša až do krajnosti bola veľmi zranená. Diagnóza lekára znela: musíte prežívať niečo veľmi ťažké však. Bolo to pred 15 rokmi a vtedy som napísala krátku báseň o tom, že to najlepšie príde potom, keď ma už nebude trápiť bolesť tela ani bolesť duše. Dnes mi Pán pri čítaní Božieho slova ukázal, čo je a čo bude to najlepšie pre všetkých, ktorí milujú Boha, ktorí očakávajú druhý príchod Pána Ježiša, ktorí Bohu dôverujú vo všetkom. Čo to bude? V prvom rade to bude, čo ešte oko nevidelo a ucho nepočulo. A tak si to ja ani nikto na zemi nedokáže predstaviť. Ale určite to bude najkrajšie, najúžasnejšie, najlepšie. Bude to všetko, čo sme doteraz ešte nevideli, nepočuli, nezažili, nepoznali. Nevidela som Pána Ježiša, baránka Božieho sediaceho na tróne. Nevidela som a nepočula zbory anielov. Nevidela som a nepočula množstvo vykúpených, ktorí vzdávajú Bohu chválu a česť dňom i nocou. Nevidela som nádheru nebeskej domoviny, ktorú Boh pripravuje pre všetkých, ktorí sa ho boja a báli, ktorí ho milujú a milovali, ktorí mu veria a verili, ktorí ho poslúchajú a poslúchali, ktorí mu slúžia a slúžili. Nevidela som, ale viem a verím, že to všetko jedného dňa uvidím a budem aj počuť. A bude to určite to najlepšie a najkrajšie. A to najlepšie teraz, v súčasnosti, je to, že poznám Božiu milosť, že viem, že Pán Ježiš zomrel aj za mňa, za moje hriechy, že On je mojím záchrancom, priateľom, pánom a kráľom, že On je cestou do neba, že On ma vedie a dovedie do cieľa. Pane Ježišu, ďakujem. Túžim žiť v Tvojej láske a milosti, až kým nepovieš: dcérka, vojdi do radosti svojho pána.

Evanjelium podľa Matúša, 5. kapitola, 6. verš. Blahoslavení, ktorí lačnia a žízňa po spravodlivosti, lebo oni nasýtení budú. Šťastie je čosi, čo hľadá väčšina ľudí v dnešnej dobe. V skutočnosti je šťastie vo veľkej miere súčasťou celosvetového myslenia. V deklarácii nezávislosti Spojených štátov sa píše: pokladáme za samozrejmé pravdy, že všetci ľudia sú stvorení seberovní a sú obdarení istými neodňateľnými právami, medzi ne patrí právo na život, slobodu a budovanie osobného šťastia. Ale čo je to šťastie, ktoré tak veľa Američanov buduje? Filozof Eric Hoffer napísal: hľadanie šťastia je jedným zo základných zdrojov nešťastia. Verím, že tento výrok je pravdivý. V skutočnosti sa počas toho, ako sa pokúšaš stať šťastným, môžeš stať veľmi nešťastným. Niekto iný raz napísal: v živote existujú dva zdroje nešťastia. Jeden je, že nedostaneš, čo chceš. A ten druhý, že to dostaneš. Biblia však ukazuje úplne iný pohľad na šťastie, než aký nám ponúka tento svet. Podľa písma nie je nikdy šťastie niečo, na čo by sme sa mali pozerať priamo. Šťastie je výsledkom hľadania niečoho iného. Ak hľadáme svetosť, nájdeme šťastie. Naše šťastie či požehnanie nie je založené na okolnostiach. Je to hlboká, nadprirodzená skúsenosť spokojnosti, založená na skutočnosti, že život človeka je v správnom vzťahu k Bohu.

to najslávnejšie. Keby sa Pán Ježiš nebol narodil a neopustil slávu neba, keby Pán Ježiš nebol zomrel na Golgote a nezvolal: Oče, do tvojich rúk porúčam svojho ducha, keby Pán Ježiš nebol vzkriesený a prví jeho učeníci by toho neboli svedkami, keby Pán Ježiš nebol vzatý do nebies a tam sa neprihováral denne za nás, pozemšťanov, u svojho Boha, z Otca, nikdy by sme nemali prístup do nebeskej vlasti. Ale Pán Ježiš sa narodil v Betleheme, Pán Ježiš zomrel na vrchu lebiek, Pán Ježiš vstal z mŕtvych, Pán Ježiš je v nebesiach so svojím Otcom a jedného dňa sa vráti na našu zem ako Pán a Kráľ, ako Najvyšší. Príde pre všetkých, ktorí uverili jeho láske a milosti, aby ich vzal domov na svadbu Baránkovu, aby sa tiež tešil so svojou cirkvou, nevestou a aby s ňou kraľoval na večné veky. Toto je zasľúbenie Božie, ktoré sa nemení, a toto je nádej všetkých veriacich, ktorí očakávajú jeho príchod. A to bude to najslávnejšie, čo čaká všetkých, ktorí ho milujú, ktorí mu veria, ktorým ho očakávajú. Patríš k ním aj ty, priateľu? Ja volám už dnes: príď, príď, Pane Ježišu.

kedy vstaneš zo svojho spánku? Ešte trochu pospať, ešte trochu podriemať, trochu ruky zložiť, ležať a tvoja chudoba ťa prepadne ako tulák a nedostatok ako ozbrojenec.

Nasledujúce zamyslenie je prevzaté zo zbierky úvah Charlesa Haddona Spurgeona Klenotnica Božích zasľúbení. Aký život, také ovocie. Lebo ak sú pri vás všetky tieto vlastnosti a rozmáhajú sa, nebudete nečinní a neplodní ani v poznávaní nášho Pána Ježiša Krista. 2. Petra 1.8. Ak túžime osláviť nášho Pána tým, že budeme prinášať ovocie, má to určité predpoklady, lebo nič nemôže z nás výjsť bez toho, aby to predovšetkým nebolo v nás. Musíme začať s vierou, ktorá je základom všetkých cností, potom k nej usilovne pridať cnosť, známosť, zdržanlivosť a trpezlivosť. Pritom musíme byť zbožní a mať bratskú lásku. Toto všetko dohromady nám umožní prinášať hrozná užitočnosti ako ovocie nášho života, a tak nebudeme len lenivými znalcami, ale skutočnými činiteľmi slova. Tieto sväté veci majú nielen v nás byť, ale aj rozmáhať sa, lebo inak budeme neplodní. Ovocie je výsledkom plnosti života, a preto musíme byť plní, a až potom z nás táto plnosť môže pretekať. Poznali sme ľudí, ktorí mali veľké schopnosti, aj dobré podmienky, ale nikdy neúspeli v privádzaní duši k Pánovi. Po dôkladnom preskúmaní príčin sme porozumeli, že im chýbali určité milosti, ktoré sú nevyhnutné pre donášanie ovocia. Pre opravdivú užitočnosť je milosť lepšia ako dary. Aký je človek, taká je aj jeho práca. Ak máme lepšie pracovať, musíme byť my lepší. Nech je tento text písma jemným napomenutím pre neplodných kresťanov a aj pre mňa.

to najspravodlivejšie. V dejinách ľudstva sú zaznamenané mnohé spravodlivé i nespravodlivé udalosti. To najnespravodlivejšie sa stalo, a je tomu už skoro 2000 rokov, v Jeruzaleme, na Golgote, keď bol odsúdený na smrť ukrižovaním nevinný človek, nevinný Boží syn, Pán Ježiš. On, ktorý bol obrazom neviditeľného Boha, on, v ktorom bolo stvorené všetko na nebi i na zemi, on, na ktorom spočíval majestát, krása a sláva nebies, on, ktorý uzdravoval chorí, ktorý otváral oči slepých a uši hluchých, ktorý očisťoval malomocných, ktorý sýtil hladných, ktorý miloval všetkých, on, ktorý krvácal a trpel na kríži a zomrel, aby som ja i ty, priateľu, aby sme my všetci, ktorí sme uverili Bohu, stali sa spravodlivosťou v ňom. Áno, všetci totiž zhrešili a nemajú slávy Božej, ale ospravedlnení bývajú zdarma z jeho milosti skrze vykúpenie v Kristu Ježišovi, ktorého Boh dal ako prostriedok zmierenia skrze vieru v jeho krvi, aby dosvedčil spravodlivosť prehliadnutím hriechov. To je napísané v Rimanom 3. kapitole 23. až 25. verši. A preto smrť a víťazstvo Pána Ježiša nad smrťou je to najspravodlivejšie, ale aj najdôležitejšie a najpotrebnejšie, čo sa každému, kto uverí, mohlo a môže stať. Pán Ježiš je mojou skutočnou spravodlivosťou. To je Božia milosť a prenesmierna láska Pána Ježiša, aby sa touto tvojou spravodlivosťou dostalo spravodlivosti každému, kto uverí, Pane Ježišu. Ďakujem ti, že to najnespravodlivejšie, čo ti bolo vykonané, sa stalo najspravodlivejšie aj pre mňa. Haleluja.

to najúžasnejšie. V roku 2018 niekoľko mladých sestier nášho zboru zorganizovali víkendové stretnutie sestier na zborovej chate. Jedna z mladších sestier, organizátoriek, ma poprosila, či by som nepreložila z angličtiny pieseň Úžasná láska. Mala to byť naša hymna počas tohto pobytu. A aj bola. Prekrásne ju spieva Guy Penrod a má názov Amazing Love. So zimomriavkami v tele som ju počúvala určite viac ako 100-krát. Nakoľko nehovorím anglicky a nerozumiem, tiež, okrem vety I love you, ktorú mi kedysi dávno v každom liste napísal môj manžel, aj keď tiež nehovorí a nerozumie anglicky, tak mi milá Saška poslala aj doslovný preklad tejto krásnej piesne. Našla som si ju na Google aj s notami.

Bolo to ťažké vystihnúť správne spievané slová a myšlienky, ale so srdcom vďačnosti a lásky môjmu záchrancovi, môjmu pánovi a spasiteľovi som napísala toto krásne vyznanie lásky a s radosťou v srdci sme sa ju naučili. Jej slová, plné lásky a chvály pánovi, sú nasledovné. Zomrel si tam, opustený a sám. Som prijatá, ty bol si súdený. Žijem s tebou, duch tvoj vo mne prebýva, pretože si bol vzkriesený. Úžasná láska, to viem, ty si môj kráľ, môj Boh a Pán. Úžasná láska, to viem, je moja radosť vždy ťa ctiť, som nadšená a chválim ťa. A odvtedy si ju často pospevujem. Myslím, že to najúžasnejšie, čo každé dieťa Božie môže vyznávať s ďakou a oslavou Pánovi, je nesmierny láskyčin Pána Ježiša, ktorý za nás obetoval život. A o láske Božej, o láske Pána Ježiša píšem skoro v každej svojej básni. Lebo niet inej, väčšej, krajšej, vzácnejšej lásky na celom svete. Pane, viem, že ma miluješ večnou láskou a preto mi ustavične činíš milosť. Zo srdca ti ďakujem.

to najvzácnejšie. Krv je to najdôležitejšia tekutina nášho tela. Nebyť jej, by naše telo bolo nepoužiteľné a lekári ju považujú za jeden zo životne dôležitých orgánov. Je to vlastne kvapalné tkanivo červenej farby, ktorého hlavnou funkciou je transformovať kyslík pre život človeka v tele. Bez krvi by sme nežili. Je to tá najvzácnejšia tekutina ľudského tela. Denne ľudia zomierajú preto, že stratili krv, a lekári denne vyzývajú, aby ľudia darovali časť svojej krvi pre záchranu iných. A mnohí takto pomáhajú zachrániť. A viete, čo sa stalo v Jeruzaleme pred mnohými rokmi? Tam, na Golgotskom kríži, vykrvácal dokonalý človek a dokonalý Boh preto, aby jeho krv očistila a odstránila všetky naše zlyhania a podvody, všetky klamstvá a prešlapy, všetky hriechy každého človeka, ktorý uverí, že Kristova krv, krv Božieho baránka, krv Pána Ježiša má moc každý hriech očistiť, aby bol človek čistý, čistejší a belší ako sneh. Pán Ježiš vo svojom tele najvzácnejšiu tekutinu krv, ktorá pokropila Pilátov dom, uličku utrpenia v Jeruzaleme, Golgotský kríž dal, aby som ja a aby si ty, kto čítaš tieto slová, bol očistený od všetkých hriechov a zachránený na veky. Veríš, že moc v krvi Pána Ježiša môže aj teba zachrániť? Uver a budeš večne žiť.

0: Vážení poslucháči, vítame vás pri pravidelnom čítaní Božieho slova na každý deň zo Starého zákona. Izaiáš, 16. kapitola.
1: Pošlite jahňatá vládcovi krajiny od sely cez púšť k vrchu céry Sion. Vtedy budú céry Moábska pri brodoch Arnónu podobné odletujúcim vtákom, vyplašeným z hniezda. Daj radu, urob rozhodnutie, svoj tieň obráť na noc za jasného poludňa. Ukry zahnaných a uprchlíkov nevyzrať. Nech sa zdržujú pri tebe ako hostia zahnaní Moábci. Buď im skrýšou pred ničiteľom. Keď prestane útlak a skončí sa pustošenie, preč bude z krajiny ten, čo depce. Trón bude upevnený dobrotou, verne bude na ňom sedieť v stane Dávidovom sudca, ktorý hľadá právo a vyniká spravodlivosťou. Počuli sme o pýche Moábu. Veľmi bol pyšný. O jeho spupnosti, pýche i prchkosti, o jeho prázdnom chvastaní sa. Preto kvíliť bude Moáb, pre Moábsko každý bude kvíliť. Vzdychať budete celkom zdrvený za hroznovými koláčmi Kircharesetu. Lebo zvedli stráne Chešbonské, vyničie Sibmi. Páni národov pozrážali jeho strapce, ktoré siahali po Jaezer, pnuli sa na púšť, jeho výhonky sa stlali a prenikali k moru. Preto oplakávam vinice Sibmi, plačom Jaezera. Kropím ťa svojimi slzami Chešbón a Eleále. Lebo pri tvojej oberačke a žatve odpadol radostný výskot. Odňatá je radosť a veselosť z ovocného sadu a vo viniciach nebudú jasať ani veselica. Lisovač nebude lisovať víno v lisoch. Ukončil som radostný výskot. Preto je moje vnútro rozochvené pre Moáb sťa citara a moje srdce pre Kýr Cheres. Aj keď sa Moáb objaví, aj keď sa unaví na obetnej výšine a vojde do svojej svätyne modliť sa, nič nezmôže. Toto slovo hovoril Hospodin už dávno o Moábsku. Ale teraz takto hovorí Hospodin. Za 3 roky, ako za roky nádenníka, padne sláva Moábska v opovrženie napriek všetkému veľkému množstvu. Zvyšok bude len celkom malý, bezmocný.
0: Izaiáš, 16. kapitola. Čítané slovo ste si vypočuli v podaní Ondreja Betka.

zabúdam a snažím sa. Ale jedno robím, zabúdam na to, čo je za mnou a snažím sa za tým, čo je predo mnou. Cieľ mám vždy pred očami. Napísal apoštol Pavel Filipenom v 3. kapitole 13. a 14. verši. V staršom veku už skoro každý človek zabúda. Lekári to nazvali stareckou demenciou a jej horšia podoba je, keď má niekto Alzheimerovú chorobu. Ale zabúdame na všeličo? Ale všeličo si aj pamätáme. A v uvedenom texte nám Božie slovo radí, aby sme zabúdali a snažili sa. Zabudnúť máme na hriechy, ktoré nám z milosti odpustil Boh. Zabudnúť máme na krivdy, ktorých sa nám dostalo počas života. Zabudnúť máme na zlo. Zabudnúť máme na hriechy, ktoré nám z milosti odpustil Boh. Zabudnúť máme na krivdy, ktorých sa nám dostalo počas života. Zabudnúť máme na zlo. A máme sa snažiť o to,

kresťanstvo. Cieľ to je prijať odmenu nebeského povolania. Cieľ to je večnosť s Pánom Ježišom. Na toto nezabudnime. O toto sa snažme. Nech nám v tom snažení pomáha náš Boh.

Evanjelium podľa Jána, 2. kapitola, 11. verš. Toto znamenie v Káne Galilejskej bolo prvé, ktoré Ježiš urobil a vyjavil svoju slávu. I uverili v neho jeho učeníci. Svoj prvý div učinil Pán Ježiš na svadbe. Premenil vodu na víno. Nie je to žiadna náhoda, že Pán Ježiš mal zjaviť svoju nádheru v novej domácnosti. Práve skrze domácnosť zasial nepriateľ hriech do sveta. 1. kniha Mojžišova, 3. kapitola. Pán Ježiš prichádza do domácnosti so všetkou svojou silou a nádherou. To, čo sa deje v domácnostiach, je úplne rozhodujúce pre ľudí a krajinu. Podľa Božieho slova je domácnosť prvoradá a základná bunka spoločnosti. Preto nie je div, že nepriateľ chce zničiť domácnosť a Boží poriadok, ktorý sa jej týka. Všetká antikresťanská ideológia robí spoločnosť nadradenú a presadzuje, aby mala moc a vplyv na naše domácnosti. To je jeden z mnohých spôsobov, ktoré sa tam používa, aby pripravil cestu pre posledného antikrista. Nebudeme sa tým ďalej zaoberať. Zdôrazníme však, že je veľa nešťastných domácností. Mnohé páry začali svoje manželstvo zle. Ako sa hovorí, museli sa zobrať. Základ pre obojstranne dobrý vzťah chýba. A tak je tým samozrejme poznačená celá domácnosť. Ale hriech a disharmónia sa dostali aj do mnohých domácností, kde sa to začalo dobre. Ježišov prvý div nám ukazuje, že on sa chce dostať do domácnosti a spraviť nemožné možným. Aj keď sa manželstvo začalo zle, to neznamená, že musí aj zle pokračovať. Ak sa do domácnosti dostalo v nejakej podobe zlo, nemusí sa ďalej rozvíjať. Ale je len jeden, kto to dokáže napraviť. Pán Ježiš Kristus. Predstavte si, že by si to ľudia uvedomili. Ak máš aj ty nešťastnú domácnosť, vedz, že sa Pán Ježiš chce dostať dovnútra k tebe a k ostatným. Chce nastoliť iný poriadok. Dovolíš mu to?

Láska. Pane, mnohokrát rozmýšľam o tom, ako ľudia môžu mať dve tváre. Ako môžu hovoriť o láske a nemilovať? Ako môžu hovoriť o svetle a nesvietiť? Ako sa môžu modliť a neveriť? Ako sa vedia prispôsobiť Božiemu ľudu? Rozmýšľam o ľuďoch dvoch tvári. Rozmýšľam o ľuďoch, ktorí na svojej tvári majú natiahnutú masku, ktorá zakrýva ich pravú tvár, ktorá zakrýva to, čo hovorí srdce. Rozmýšľam a pritom myslím i na seba. Myslím na to, či aj ja nie som niekedy takým človekom, človekom s dvojakou tvárou, človekom s maskou. Pane, prosím, odhaľ masku mojej tváre a nauč ma spolu s bratmi a sestrami na modlitbách odhadzovať masky. Urob zo mňa človeka s jednou tvárou, s tvárou podobnou Tebe, Pane môj.

0: nech je vašim spoločníkom Rádio Pokoj.
1: Chcem. Chcela by som, aby ma ľudia milovali. Chcela by som, aby mi pri stretnutí úprimne stisli pravicu. Chcela by som, aby sa viac rozdávali, krajšie žili, radosne sa usmievali. Chcela by som, aby robili len všetko pekné a dobré. Chcela by som, aby ťa, Pane, milovali, aby ti slúžili celým srdcom, aby sa ti podobali. Túžim potom, ale nevidím to okolo seba. Ľudia sú zlí, hašteriví, ľudia sa bijú, vraždia, nenávidia. A ja chcem, aby to bolo ináč. Čo mám robiť? Všetko teda, čokoľvek by ste chceli, aby vám ľudia činili, to aj vy im čiňte. Tak povedal Pán Ježiš. Pane, ďakujem a prosím, pomôž mi žiť tak, ako ty chceš.

Kristýna Rojová v Slnečnej krajine. Autorka príbehu oboznamuje so základnými biblickými pravdami z praktického každodenného života. Primerane si volí za hrdinu chlapca a tak sa približuje požiadavke Ježiša Krista. Amen vám hovorím, keď sa neobrátite a nebudete ako deti, nevojdete nikdy do nebeského kráľovstva. Vypočujme si teraz spoločne 14. časť Otec a syn.

pokoj. Máš pokoj vždy vo svojom srdci? Takú som dostala otázku. A odpoveď na ňu bolo mlčanie. Pokoj, keď bolesť navštívi ťa, keď priateľ opustí a povie posledné ti s Bohom, keď otca, matku, sestru, brata stratíš, keď ten, koho miluješ, sa viac už nevráti. Máš pokoj vždy vo svojom srdci? Pane, ty jediný vieš, a preto prosím, pomôž mi. Po noci prosenia i ďakovania, po noci pokánia a vyznávania, po noci úzkosti a hľadania prišlo zmierenie. Pokoj prišiel. Pán Ježiš, Pán a kráľ vošiel do srdca. Do každej komory a predsiene, jeho je celé moje srdce. Máš pokoj vždy vo svojom srdci? A na tú otázku je len jedna odpoveď. Pán Ježiš, on sám, on je pokojom môjho života.

V roku 1967 študovala v Prešove Jarmila Oleksová Rečníková a spolu študovala s pani Marikou Vesekovou Dobranskou z Čemerného Vranova nad Topľou. V Prešove chodil do školy i Marikin priateľ Janko. Túto báseň autorka napísala, lebo takto zachraňoval zomierajúceho po autonehode svojou krvou pán Jan Dobranský, ktorému ju vtedy venovala, a týmto ho srdečne pozdravuje. Žiaľ, Marika, jej spolužiačka, už nie je medzi nami.

zachráňte zomierajúceho. Stala sa nehoda. Zomieral človek. Srdce mu prestalo byť. Krv sa strácala zo žil. Zomieral človek. A tak telefonovali z nemocnice, že potrebujú človeka. Človeka, ktorý túži zachrániť život. Človeka, ktorý by dal kus seba. Človeka so životom. Človeka s krvou. Potrebujeme človeka, ktorý by zachránil zomierujúceho. A on prišiel. Radosť mu sálala z tváre. Pokoj naplňal jeho hruď. Srdce volalo mocným hlasom: zachráňte človeka, som tu, chcem pomôcť. Zomieral človek, ostal však žiť, lebo život mu dal iný človek, zo svojho života mu život dal. A ľudia denne zomierajú na chorobu, ktorá sa volá hriech. Pán Ježiš prišiel, aby ich zachránil. Prišiel, aby im dal život. Nie len krv ponúka pre život. On dáva večný život. A ľudia nechcú prijať dar. A ľudia nechcú žiť. Čo s tým urobíme? Dôveruješ nám, svojim deťom, Pane. Aj mne dôveruješ. Pomôž mi smelo rozprávať všetkým zomierajúcim, nech poviem. Jedine Pán Ježiš dá každému, kto uverí, život. On je záchranca, darca života. Lebo kto uverí, keby aj zomrel, žiť bude.

No je naozaj veľkým ziskom pobožnosť so spokojnosťou. Ale keď máme pokrm a odev, tým sa spokojíme. 1. Timoteovi 6. kapitola 6. až 8. verš. Naše bohatstvo je v Bohu. Apoštol Pavel upozornil Timotea, ale i nás, na dôsledky, ktoré prináša zotročenie majetkom. Dajme si otázku, kde hľadáme svoje šťastie? Odpoveď môže veľa odhaliť. Odpovedzme v tom vedomí, že Pán o tom vie. Tie naše odpovede budú veľmi podobné. Pane, ty vieš všetko. Odpusť, keď niekedy hľadáme šťastie vo veciach tohoto sveta. Spievali sme, nechcem šťastie sveta, ani jeho ples. Je vablivo klamné a trvá len dnes. Starovekský grécky filozof Sokrates učil, že múdrosť chráni človeka pred posadnutosťou po majetku. Sám prezentoval svoje učenie extrémnym príkladom, odmietol nosiť obuv. No veľmi rád chodieval na trhovisko, s veľkým úžasom sa pozeral na rozmanitosť ponúkaného tovaru. Ľudia si to všimli. Dostal otázku, na čo chodíš na trhovisko, keď aj tak nič nekupuješ? Rád sem chodím preto, lebo neustále objavujem, bez koľkých vecí môžem byť dokonale šťastný. Nie je to pri nás opačné? Chodíme po trhoviskách dnešného sveta a sme nešťastní, že si nemôžeme dovoliť veci, ktoré sú žiadosťou našich očí? Satan našepkáva. Snaž sa za každú cenu kúpiť tie veci. Uvidíš, o koľko budeš šťastnejší. Tvoj život bude pohodlnejší. Dávajme si pozor na pasce, ktoré nám kladie do cesty. Tak často zotročuje. Sokrates nepoznal to práve šťastie, ktoré máme my a spievame o ňom. Ako je to radosné mať nadovšetko Ježiša rád. Milosť mi Boh spásu v ňom dal, aby som v nebi domov mal. To je naše šťastie, naše bohatstvo. Jedného milionára sa spýtali, ste bohatí a ste šťastní? Nie som, iní majú viac. Keď sa nás ľudia spýtajú, ako odpovieme? Odpovedzme si každý sám. Spievame v piesni. Pán Ježiš je priateľ nad

0: ale v takých časoch bez pravého Boha niet pokoja ani tomu, kto vychádza, ani tomu, kto vchádza, lebo veľký nepokoj a mnohoraz vládne nad všetkými obyvateľmi zemí.
1: Na to sa zmluvne zaviazali, že budú hľadať Hospodina, Boha svojich otcov, celým srdcom a celou dušou. A hľadali ho s najlepšou vôľou, takže sa im dal nájsť. Tak im Hospodin poskytol pokoj od okolia.

0: Vážení poslucháči, vítame vás pri pravidelnom čítaní Božieho slova na každý deň z Nového zákona. List Pavla Rimanom, 4. kapitola.
1: Čo teda povieme o Abrahámovi, našom praotcovi podľa tela? Čo dosiahol? Ak totiž Abraham bol ospravedlnený zo skutkov, má sa čím chváliť, ale nie pred Bohom. Lebo čo hovorí písmo? Abraham však uveril Bohu a zarátalo sa mu to za spravodlivosť. Tomu, kto pracuje, sa mzda zaratúva nie z milosti, ale z povinnosti. Ale tomu, kto nekoná skutky, no verí v toho, kto ospravedlňuje bezbožného, tomu sa jeho viera započítava za spravodlivosť. Tak aj Dávid vyhlasuje za blahoslaveného človeka, ktorému Boh započítava spravodlivosť bez skutkov. Blahoslavení, ktorým boli odpustené neprávosti a ktorých hriechy sú prikryté. Blahoslavený človek, ktorému Pán nezaráta hriech. Platí toto blahoslavenstvo len o obrezaných, alebo aj o neobrezaných? Veď hovoríme, Abrahámovi bola zarátaná viera za spravodlivosť. Ako mu teda bola zarátaná? Keď bol obrezaný, alebo keď bol neobrezaný? Nie keď bol obrezaný, ale keď bol neobrezaný. A znamenie obriezky dostal ako pečať spravodlivosti z viery, ktorú mal ako neobrezaný. Tak sa stal otcom všetkých, ktorí veria ako neobrezaní, aby aj im bola zarátaná spravodlivosť, a otcom obrezaných, ktorí sú nielen obrezaní, ale aj kráčajú v stopách viery, ktorú náš otec Abraham mal ešte ako neobrezaný. Veď zasľúbenie, že bude dedičom sveta, nedostal Abraham a jeho potomstvo skrze zákon, ale na základe spravodlivosti z viery. Lebo ak sú dedičmi tí, čo majú zákon, viera je vyprázdnená a zasľúbenie zmarené. Zákon totiž spôsobuje hnev. Kde však nie je zákon, tam nie je ani priestupok. Preto hovoríme, je to z viery, aby bolo jasné, že je to z milosti, aby zasľúbenie bolo platné pre celé potomstvo. Nie len pre tých, čo sú zo zákona, ale aj pre tých, ktorí žijú podľa Abrahamovej viery. On je otcom nás všetkých, ako je napísané, ustanovil som ťa za otca mnohých národov, pred Bohom, ktorému uveril, ktorý oživuje mŕtvych a povoláva k jestvovaniu to, čoho niet. Proti nádeji, v nádeji uveril, že sa stane otcom mnohých národov podľa slov, také veľké bude tvoje potomstvo. Mal skoro 100 rokov a videl svoje odumreté telo i odumreté materinské lono Sáry, no predsa neoslabol vo viere. Nezapochyboval v nevere o Božom zasľúbení, ale naopak stal sa silným vo viere a tak vzdal slávu Bohu. Bol pevne presvedčený, že ten, ktorý dal sľub, môže ho aj splniť. Preto mu to bolo zarátané za spravodlivosť. Nie však iba pre neho bolo napísané, že mu bolo zarátané, ale aj pre nás. Zarátané má byť nám, čo veríme v toho, ktorý vzkriesil z mŕtvych Ježiša, nášho Pána. On bol vydaný za naše priestupky a vzkriesený pre naše ospravedlnenie.
0: List Pavla Rimanom, 4. kapitola. Čítané Božie slovo ste si vypočuli v podaní Ondreja Betka.

Jezusom, použi ma. Som tu a pošli ma. Som tu a dôverujem ti. Som tu a neviem, čo ma čaká. Som tu a ty ma sprevádzaš. Keď strach ma obkľučuje, ty si vôkol mňa. Keď Satan zastrašuje, tvoja reč povzbudzuje. Keď nerozumiem, viem, ty všetko vieš. Chcem teba, Pane, sláviť. Chcem piesne lásky spievať. Chcem verše písať o tom, ako ma miluješ, ako ma sprevádza tvoja milosť. Nezasľúbil si, že budem iba zdravá, že môj život bude plynúť bezpečne. Zasľúbil si však, že vždy budeš so mňou, že každý deň mi pomôžeš. Dôverujem ti.

Tvoje svetlo. Šla som tichou, opustenou uličkou a svetiel tam nebolo. Žiarovky na stožiaroch niekto porozbíjal. Bola tma. Šla som tadial a rozmýšľala, Pane, o Tvojom svetle. Tvoje svetlo, Pane, to je niečo nádherné. Tvoje svetlo, to je niečo veľkolepé. Tvoje svetlo, Tvoje žiarovky sa nedajú porozbíjať. Ty svietiš i tam, kde si myslíme, že je a bude bezodná tma. Ty si ten maják na šírom mori. Ty si to najväčšie svetlo sveta. A ja, o tom najväčšom svetle rozmýšľajúc, šla som tichou, neosvetlenou uličkou. A zrazu vbehlo do uličky auto. Musela som zavrieť oči, musela som zastať, lebo to svetlo ma tak oslepilo, až som nič nevidela. A potom, keď už auto bolo preč, keď vôkol mňa bola hustá, tmavá, čierna, neľútostná tma, pochopila som. Ty svietiš vždy a tvoje svetlo nie je oslepujúce. Tvoje svetlo nepáli oči. Tvojho svetla sa človek nemusí báť. Tvoje svetlo svieti na cestu môjho života tak, aby som mohla ísť smelo, aby som videla na všetky strany, aby som nemusela zastávať. Pane, pokorne prosím, prosím o milosť. Učiň i mňa svojím svetlom, hoc malým, ale svetlom, ktoré svieti a neoslepuje, svetlom, ktoré upozorňuje, svetlom, ktoré pomáha, svetlom, ktoré nevyhasne. Učiň ma, Pane, svojím svetlom, učiň ma jednou z Tvojich žiaroviek. Tak svietiť však budem môcť, len keď vždy budem zapojená na Teba, na zdroj svetla. Pomôž mi.

pod veľkou skalou. Môj priateľ Jozef X iste nebude pokladať za zlé, keď tu o ňom zverejním jeho príbeh. Aj on sám ho rád opakuje. Je presvedčený, ako ja, že mnohí si z neho môžu zobrať poučenie. Vtedy som bol farárom v Banickej oblasti. Jedného rána chcel so mnou hovoriť istý muž. Po jemných, modrých jazvičkách na tvári a rukách som ihneď spoznal baníka. Boli to stopy podzemnej práce s uhlím. Pán farár, oslovil ma, môžem vám vyrozprávať svoj príbeh? Samozrejme, prosím. Pozrite, som baník, aj hlava rodiny a otec troch detí. Ináč sa o mne nedá povedať viac, než že som celkom bezbožný človek. O Boha a náboženstvo som sa od svojej konfirmácie nikdy viac nezaujímal. Okrem chvíle, keď som klial a bral meno Božie nadarmo. Vy viete, ako dokážu baníci kliať. Preklínajú, keď sfárajú, preklínajú, keď vyfárajú. Potom mi treba ešte dodať, že rád siahnem po poháriku a posedím si v krčme. Tak. A teraz ten príbeh. Jedného dňa som bol pod zemou. Bolo to na hrozne úzkom a nízkom mieste. Zrazu, počas práce, som začul mimoriadny vrzgot a praskot. Zdesený som sa obzeral, ale skôr než som mohol niečo urobiť, zavalila ma sutina. Zdesený som nahlas volal: Bože! Potom už bola len tma a ja si nič nepamätám. Keď som znova prišiel k sebe, ležal som tuho poobvezovaný na nemocničnom lôžku. Pomaly som sa preberal a veľmi som sa čudoval, kde som ležal, lebo takáto vec sa vo väčšine prípadov končieva smrťou. O niekoľko dní za mnou do nemocnice prišli moji kamaráti a povedali mi, ako sa to vlastne stalo. Jeden, ktorý bol vtedy blízko a počul môj krik, rýchlo privolal pomoc. Potom ma vyhrabali spod závalu, ťažko zraneného, ale ešte živého. Keď ma moji spolupracovníci znova navštívili, poznamenal jeden s úsmevom: Ty si ale pekný idiot. Pamätáš, ako si dole v bani volal, keď ťa privalili skaly? Bože! Toto som jasne počul. Ha! Boh ťa nedokázal zachrániť, ale my, tvoji spolupracovníci, my sme ťa zachránili spod tých skál. Všetci sa smiali a ja tiež. Ešte viac som sa utvrdil vo svojej bezbožnosti. Bol som znova zdravý a vrátil som sa do práce. Ale keď som prišiel z raňajšej smeny a zajedol si a trochu si zdriemol na lôžku, začala mi vrtať v hlave pozoruhodná myšlienka. Prerušil svoju reč a hlboko sa zamyslel. Čo to bolo za myšlienku? Chcel som vedieť. Áno, je to tak, povedal vzrušene. Moji kamaráti mali úplnú pravdu. Oni ma vyslobodili, ale to nie je vonkoncom bežné, že sa nikto dostane spod takej veľkej skaly ako ja. Väčšinou je už mŕtvy. A ja som nebol mŕtvy. Ako zázrakom som zostal nažive. A teraz ma trápi otázka. Kto ma tak dlho pod tou sutinou zachovával pri živote? Spýtavo sa na mňa zahľadil. Zasmial som sa a tľapol som ho po pleci. Človeče, vravím. To viete celkom presne. Len to pokojne priznajte. Bol to Boh. Jeho milostivá ruka vás zachránila. V mnohých biedách. Či nerozprestrel Boh nad tebou krídla záchrany? No, uvažoval. To som si myslel aj ja. Ale to nie je všetko, vravel som. Myslíte si teda, že Boh vás zachránil, aby ste pokračovali vo svojom starom spôsobe života? To teda nie. Táto záchrana je pre vás Božou výzvou. Nesmiete ju v nejakom prípade prepočuť. To je presne to, na čo musím stále myslieť, vyskočil. Ale neviem, ako ďalej.
Dovolil som si vysvetliť mu, ako by to malo pokračovať ďalej. Siahol som po Biblii a poukázal mu na Ježiša Krista. Odteraz po svete kráča ako iný človek.

0: Vážení poslucháči, slovom nám poslúži Slavo Poloha.
1: Budeme sa teraz modliť, keď môžete postať k týmto modlitbám. Pane Ježišu, ďakujeme Ti za Tvoju ruku, za to, že sa môžeme na ňu spoliehať, môžeme sa spoliehať na Teba vo všetkom. Ďakujeme Ti za radosti, ktoré dávaš do našich životov, ďakujeme Ti za šťastie, za požehnanie, ktoré môžeme vidieť a ďakujeme Ti za to, že Ty nám ho dávaš. A takisto ťa chcem prosiť, aby si nás naučil vidieť Tvoje požehnanie, Tvoje dobré skutky, aby sme ťa vedeli za ne chváliť a oslavovať. Pane Ježišu, ďakujeme Ti za toto spoločenstvo. Ďakujeme Ti za každého jedného z nás, za našich bratov, sestry, za to, že nemusíme byť sami, ale že máme sa s kým rozprávať, máme koho povzbudiť a kým byť povzbudený. A tak, Oče nebeský, chceme aj dnešný deň takto spolu tráviť v Tvojej prítomnosti. Chceme ťa pozvať do nášho stredu, aby Ty si tu bol prítomný, aby si sa nás dotýkal, aby si nás premieňal, aby sme sa my mohli stretnúť s Tebou a Ty s nami. Prosíme, premeň naše srdcia, očisti ich od všetkého zlého. Nech môžeme prichádzať pred Tvoju svätú tvár. A drahý Oče, chceme ťa prosiť zároveň o všetkých tých, ktorí nemôžu byť dnes medzi nami, pretože sú odcestovaní alebo nemocní, alebo už z akýchkoľvek príčin. Oče, buď s nimi tam, kde sú, prihováraj sa im, hovor k ním, pozbudzuj ich, napomínaj podľa potreby, podľa toho, ako Ty uznáš za vhodné. A tak prosím, aby si bol aj s nami na tomto mieste. Nech môžeme cítiť Tvoju blízkosť, nech sa môžeme stretnúť s Tebou. Amen.
2: Možno ste si všimli dobre tú scénku, o čom bola. Ak si pamätáte, tak bola o pohoršení. Tam to aj zaznelo. Ja mám takú otázku pre vás. Pohoršili ste už niekedy niekoho? Tu niekto aj prikývuje. Ja dúfam, že nie. Ale som presvedčený, že mnohým z vás už niekto povedal, že ste ho pohoršili, alebo že ho pohoršujete. Nejakým svojim správaním. Ale dúfam, že ste nikoho nepohoršili. Totiž dnes začíname sériu o pohoršeniach, ktoré uvidíme, že Biblia hovorí veľmi vážne o tých, čo pohoršujú. No, Biblia tiež hovorí, že nie každé pohoršenie je zlé. Mám sa teda báť Božieho strašného trestu, lebo niekto mi povedal, že ho pohoršujem? Alebo je to jedno, ako žijem, veď nemusím brať ohľad na iných. Každý predsa zodpovedá sám za seba. Pokúsime sa nájsť odpovede práve na tieto otázky. A naše témy budú tri. Prvá bude prekliatý pohoršujúci, druhá blahoslavený pohoršujúci, a tretia zneužitie alebo zneužívanie pohoršenia. Neviem, ako vám znejú tieto názvy, možno, že niekoho už aj tie názvy pohoršujú. Môže sa stať, že sa to niekomu zdá také nevhodné. A ak áno, tak hlavne vy dobre počúvajte, ale všetci, lebo pre každého to je naozaj veľmi, veľmi aktuálna, dôležitá téma. Tak otvorme si pre tú dnešnú tému, prekliatý, pohoršujúci, otvorme si Evanjelium podľa Matúša, 18. kapitolu. Evanjelium podľa Matúša, 18. kapitola, a z nej prečítame len dva verše, verše 6 a 7. Matúš, 18. kapitola, verše 6 a 7. Pre toho, kto by zviedol na hriech jedného z týchto malých, čo veria vo mňa, by bolo lepšie, keby mu zavesli na krk mlynský kameň a potopili ho do morských hlbín. Beda svetu pre pohoršenie. Pohoršenia síce musia prísť, ale beda človeku, skrze ktorého pohoršenie prichádza. V šiestom verši, vlastne hneď na začiatku, máme, dá sa povedať, takú definíciu pohoršenia. Vy, ktorí máte iný preklad ako ekumenický, z ktorého som čítal, tam ste mali slovo asi, kto by pohoršil jedného z týchto malých. V ekumenickom preklade je to už aj, je to grécke slovo skandalon, už aj preložené takou istou definíciou pohoršenia, je tam, kto by zviedol na hriech. Teda pohoršenie v tom negatívnom zmysle, v takom skutočnom zmysle, je, znamená zviesť niekoho na hriech. Spôsobiť, že niekto iný sa potkne. Že duchovne padne. Odpadne od viery. Znamená to, ako keby nastaviť niekomu pascu, do ktorej sa chytí. A hneď tam potom Pán Ježiš pokračuje slovami o ohromnej vážnosti pohoršenia. Máme tu deti, aby aspoň pre nich bolo niečo také aktuálne z tejto kázne. Neviem, či poznáte mlyn. Bol niekto z vás v skanzene? My sme teraz na dovolenke boli, videli sme niekoľko mlynov. A čo melie obilie na múku? Ako to funguje? Máme tam nejakú kamennú nádobu, okrúhlu, a v nej je okrúhly, ťažký okrúhly kamenný kameň. Teda okrúhly kameň. A tam sa sype obilie a ten okrúhly kameň sa v tej nádobe okrúhlej otáča a tým, že je ťažký, drví to obilie. Ten kameň je veľmi ťažký. A tam v Izraeli používali somárov, zvieratá na to, aby ten kameň ťahali. Možno ste videli nejaké vodné mlyny, kde sa na to používa voda, prípadne vzduch, vietor. A Pán Ježiš hovorí, že pohoršenie je také vážne, že lepšie než pohoršiť je, keby vás kameň, takýmto mlynským ťažkým kameňom hodili do mora. Viete si to predstaviť? Čo by sa stalo, keby ste do mora spadli s takým kameňom na krku? Závisí od hĺbky mora, ale určite by ste skončili na dne. A som sa dočítal, že vraj toto bol aj trest smrti v niektorých národoch v tom čase. Strašné. No nie až také strašné, ako niekoho pohoršiť. Preto som dal názov tejto témy prekliatý pohoršujúci. Lebo proste Pán Ježiš hovorí, že to je čosi strašné, keď niekto niekoho pohorší. Je to proste veľmi vážne. Preto musíme správne pochopiť, na čo tu Pán Ježiš myslí. Aby sme sa tomu vyvarovali, aby sme možno nežili v strachu pred Božím strašným trestom za to, že sme niekoho pohoršili, a ak sa to naozaj nestalo. A vlastne tu ešte vidíme odpovede na také dve otázky v tomto krátkom texte. Prvá je, koho môžeme pohoršiť, a druhá, kto môže pohoršiť. Pán Ježiš hovorí, že kto by pohoršil jedného z týchto malých. On tam predtým dal medzi učeníkov ako vzor dieťa a teraz hovorí, že keby niekto nie jedného z týchto malých. Čiže dieťa symbolizuje tu niekoho, koho je možné pohoršiť. Aké je dieťa? Dieťa je bezbranné, slabé, môžem povedať, taká čistá duša, ktorá ešte nevie nejak s ľuďmi hýbať, manipulovať. A dieťa je tu ako symbol učeníka, nejakého obyčajného veriaceho človeka, ktorý nie je ničím významný, s ktorým sa možno dokáže väčšina z nás ľahko stotožniť, ktorý možno iba začína duchovne rásť, je ešte ľahko zraniteľný, veľa vecí ešte nevie. V tom čase sa deti netešili veľké úcte. Čiže to bol niekto proste vôbec nie nejaký dôležitý. A Pán Ježiš hovorí, keby takého niekto pohoršil. Čiže inými slovami je to niekto taký slabý, ako dieťa je slabé. Kto môže pohoršiť? Toto Pán Ježiš nešpecifikuje, ale keď môžeme pohoršiť dieťa, tak automaticky tu nejak z toho môžeme odvodiť, že ten, kto môže pohoršiť, je ten, kto je už dospelý. Kto je už niekde ďalej, kto viac toho vie, kto má viac skúseností, kto by sa mohol nazvať ako niekto silný. A takto podobne veriacich na jednom mieste rozdelil apoštol Pavol. A práve ten text nám pomôže pochopiť, na čo tu Pán Ježiš myslí. Takže otvorme si prvý list Korinťanom, 8. kapitolu, a to je taký hlavný text dnes pre nás. Prvý list Korinťanom, 8. kapitola. Tu vidíme naozaj, čo znamená skutočné pohoršenie, pri ktorom hrozí ten vážny trest. Pokiaľ ide o meso obetované modlám, vieme, že všetci máme poznanie. Poznanie však vedie k namyslenosti, kým láska buduje. Ak si niekto myslí, že niečo už úplne spoznal, ešte to nepozná tak, ako treba. Ak však niekto miluje Boha, toho Boh pozná. Pokiaľ teda ide o to, či sa smie jesť meso obetované modlám, vieme, že niet nejakej modly na svete a že okrem jedného Boha niet iného. Aj keď sú tzv. Bohovia na nebi či na zemi, akože je mnoho takých bohov a pánov, no my máme jedného Boha, Otca, z ktorého je všetko a my sme tu pre Neho, a jedného Pána Ježiša Krista, skrze ktorého je všetko a aj my sme skrze Neho. Lenže toto poznanie nemajú všetci. Niektorí sú až doteraz takí zvyknutí na modly, že jedia toto meso ako obety modlám. Ich svedomie je neisté a preto je poškvrnené. Pokrm nás však nepribližuje k Bohu. Ak nejeme, nič nestrácame. Ak jeme, nič nezískame. Len dbajte, aby táto vaša sloboda nebola na pohoršenie slabým. Ak totiž teba, ktorý máš poznanie, niekto uvidí stolovať v modlárskom chráme, či sa tým aj jeho slabé svedomie neposmelí, aby aj on jedol meso obetované modlám? A tak slabý brat, za ktorého zomrel Kristus, zahynie pre tvoje poznanie. Keď takto hrešíte proti bratom a ubíjate ich slabé svedomie, hrešíte proti Kristovi. Preto ak pokrm pohoršuje môjho brata, radšej nebudem vôbec jesť meso, len aby som svojho brata nepohoršil. Apoštol Pavol tu začína takú novú stať v tomto liste, to je taký dlhý list, ktorý on píše do Korintu, a zdá sa, že to je odpoveď, tento jeho list je odpoveď na nejaký ich list, ktorý mu poslal ten zbor, tá cirkev v Korinte, kde majú istý problém. V tomto svojom liste asi tam riešia, kladú otázku, že ako majú kresťania sa zachovať voči zvyku, ktorý tam bol, že sa jedlo meso obetované modlám. A Pavol, keď to na to začína odpovedať, tak tam cituje niečo z toho ich listu. Tam hovorí v prvom verši, vieme, a tu máte v úvodzovkách, v ekumenickom preklade, že všetci máme poznanie. Toto asi oni tam napísali v tom liste, že oni majú všetci poznanie, ako v tejto veci, a napriek tomu tam vznikali nejaké ťažkosti. A my vidíme, podľa toho, čo tu Pavol hovorí, že o čo tam išlo. A Pavol tu stavia do takého protikladu lásku a poznanie. Hovorí, že reaguje na to ich, z toho ich listu, že všetci máme poznanie. On reaguje, poznanie však vedie k námyslenosti, kým láska buduje. Naozaj si protirečí poznanie a láska? Určite si nemusia protirečiť. Ale skúsenosti aj Pavlové a aj naše dokazujú, že často áno. Kedy? Kedy si láska protirečí s poznaním? No, Pavol to hovorí vtedy, keď si niekto myslí, že niečo už úplne spoznal. Že proste niečo už vie. Hotovo, bodka. A my vidíme dnes, koľko máme cirkví, kresťanských cirkví, a väčšina z nich je práve kvôli tomu, že niekto už niečo úplne spoznal, bodka, a keď ty to máš, vidíš ináč, koniec, skončila láska a rozišli sa. A to je zlé, to je zlé svedectvo. A Pavol to videl už tam, v Korinte, keď začína list, práve toto hovorí, tam sa proste delia, jedni sú Pavlovi, druhý Apolovi, tretí Kristovi. Kristus nie je rozdelený. Pavol chce, aby naše poznanie nebolo prekážkou. Korinský problém s to láskou a poznaním sa týkal práve aj mesa obetovaného modlám. Neviem, či ste niekedy niečo o tom študovali alebo počuli, ale my sme dnes v dobe, ktorá sa začína dosť podobať tej dobe, do ktorej píše apoštol Pavol. A do toho prostredia, v ktorom sa korinský zbor nachádzal. To bolo pohanské prostredie, kde bolo obrovské množstvo všelijakých bohov, ktoré oni uctievali tak, že obetovali zvieratá. No ale to meso potom samozrejme, že jedli. Dokonca ono sa potom predávalo v obchodoch a vznikala tam otázka, keď tí ľudia uverili, keď tam do tohto prostredia množstva bohov prišla kresťanská viera v jediného Boha, vznikla tu otázka, môže kresťan jesť takéto meso? A čo ak proste príde do obchodu, kúpi si meso a nevie, aké to je meso? Boha, vznikla tu otázka, môže kresťan jesť takéto meso? A čo ak proste príde do obchodu, kúpi si meso a nevie, aké to je meso? Má zisťovať, či to bolo obetované

dali nabok, že v pohode, že môžete, veď modla je nič. A Pavol s týmto súhlasí. Pavol hovorí, že áno, môžete ho jesť, lebo naozaj modla je nič, to sú vymyslení bohovia, je iba jeden skutočný boh. Ale Pavol hovorí, áno, vtedy, ak máš toto poznanie, že modla je nič, že Boh je iba jeden. Ale on tu hovorí v 7. verši, lenže nie všetci majú takéto poznanie. Hoci v 1. verši oni povedali, že tam písali na svojom liste, že všetci majú poznanie, ale zdá sa, že nie naozaj všetci majú takéto poznanie. A práve toto Pavol hovorí, nie všetci majú takéto poznanie a ich svedomie je slabé. Oni nedokážu len tak toto meso je stále ho berú, ako keby to bolo naozaj obetované modlám, ktoré čosi znamenajú. A Pavol ich nazýva, že sú slabí. Čo sa tu môže stať v tejto situácii? 10. verš hovorí, že ten slabý človek potom môže robiť to, čo robíš ty, ale bez tvojho poznania. A teda bez viery. Lebo viera vlastne vychádza z nášho poznania. Najprv musím čosi spoznať a potom môžem tomu veriť. A keď niečo robím bez poznania, a teda bez viery, je to hriech. Kvôli tvojmu príkladu, ktoré vychádza zo správneho poznania, bude ten druhý robiť to, čo považuje za hriech, a tak utrpí jeho slabá viera. Vtedy dôjde k skutočnému pohoršeniu, čo je horšie ako mlynský kameň na krku a ísť do mora. Pavol teda varuje, aby sme takto svoje poznanie nepoužívali. Takéto sebecké poznanie je cestou k pohoršeniu. A čiže pohoršenie začína sebeckým poznaním. Príklad. Dnes som povedal, že sme v podobnej dobe a zase tu prichádza plnosť všelijakých duchovných vplyvov a je dosť ťažké sa v tomto zorientovať. Niekto má poznanie, že to všetko je zlé, niekto má poznanie, že to je nič a nevidí, aké sú v tých vplyvoch naozajstné rizika. Napríklad, vezmeme si Harry Potter. Knihy, ktoré sú také populárne, teraz idú filmy a niekto má presvedčenie, že je to zlé a iný možné presvedčenie, že to je nič, to je len kniha, je o nejakom dobre a zlé. A keď teraz sú tu dvaja ľudia a jeden povedzme má takéto presvedčenie a naozaj to môže byť zrelý človek, ktorý povedzme dobre rozumie duchovným nebezpečenstvám, že táto kniha môže, že podáva v podstate aj čarodejníctvo, aj dobre, aj zlé. A teda môže ľudí možno naviesť k tomu, aby skúšali čarovať, čo už je naozaj zlé. Ale on keď to vie, tak môže tú knihu čítať s takýmto poznaním a ho to nenavedie k zlému. Lenže niekto slabý, kto toho poznanie nemá, povedzme nejaké dieťa, uvidí však, že tento číta, tak ja nemôžem čítať. Môžem aj ja. A bude čítať tú knihu a naozaj ho to môže viesť k tomu, že potom bude chcieť skúšať to akože dobré čarovanie. A toho môže naozaj pohoršiť a spôsobiť jeho pád. Takže to je taký príklad, že keď ja mám poznanie, ale nedávam si pozor, ako ho používam. Keď si nevšimám ľudí okolo seba, tých, ktorí také poznanie nemajú a ktorým môj príklad môže ublížiť. Čiže pohoršenie začína poznaním. A vidíme, že pohoršenie sa deje len tak, že pohoršuje silnejší slabšieho, nie naopak. Silnejší ten, kto má to poznanie, len ten môže pohoršiť toho, kto nemá poznanie. Nie, že niekto príde do zboru v zlých hlasoch alebo zle oblečený a niekto starší povie, že ma to pohoršuje. Toto nie je v tomto zmysle pohoršenie. Lebo nikto z tých starších ľudí si teraz na budúce nedá tiež dlhé vlasy a takéto oblečenie, že by išiel proti svojmu svedomiu. Takže pohoršuje silnejší slabšieho a pohoršenie končí tým

0: napodobňovaním bez poznania a teda bez viery. Keď sa niekomu nepáčia témy tejto série, a tak to nie je pohoršenie v tomto zmysle. Lebo nikto to nebude nejak po mne opakovať proti svojmu svedomiu. Tak to je s tým oblečením. Hoci niekedy to môže byť s oblečením komplikovanejšie, lebo keď si na jednej strane starší človek, nebude potom mladšom opakovať nejaké nevhodné oblečenie. Ale keď si vezmeme dvoch, povedzme, rovesníkov a jedno dievča je z rodiny, kde sa odmietajú minisukne a druhé je z rodiny, kde možno ešte z neveriacej rodiny a nemá také poznanie, že by to mohlo niekomu uškodiť. Naopak má také prstenie, že to je len oblečenie, ale povedzme príde niekam v minisukni a tá druhá to uvidí z tej tradičnej rodiny a povie, no tak ona môže a ja nie, tak ju bude chcieť tiež napodobňovať a môže urobiť niečo proti svojemu poznaniu. A vtedy by to bolo pohoršenie. Takže to oblečenie môže byť také komplikovanejšie. Ale dôležité je tu to, že my nemôžeme nikomu nanútiť svoje poznanie. To sa proste nedá. Ja nemôžem teba presvedčiť o tom, že toto je tak a tak. Ja môžem o tom vyučovať, hovoriť s tebou a možno, že časom naozaj k tomu poznaniu prídeš, ale nedá sa to nanútiť. A preto silní, tí skúsenejší, hlavne aj vekom starší, majú brať ohľad na slabých, menej skúsených, mladších. Majú sa vzdať svojho poznania, nebyť v ňom sebecký. Teda kým sebecké poznanie spôsobuje pohoršenie, tak na druhej strane tu Pavol hovorí o láske. O láske, ktorá chráni pred pohoršením. To je tá druhá vec. Prvá je, že sebecké poznanie je cestou k pohoršeniu. A druhá vec je, že láska chráni pred pohoršením. A Pavol vyzýva Korinťanov a aj nás k láske. K láske, kvôli ktorej sa máme vzdať svojho poznania a svojej slobody, ak by to mohlo niekomu uškodiť. A tu by sa dalo možno hovoriť všaké príklady a veľa, ale Pavol tu veľmi pekne v tomto liste, v ďalšej kapitole, hovorí o tom, čo láska v tomto kontexte znamená. Ja to budem čítať od verša 19 a prosím vás, aby ste počúvali, aby ste možno zavreli oči a nechali, aby Pán Boh cez toto slovo k vám hovoril a aby to, čo treba pozbudiť u vás, aby to pozbudil a kde treba napomenúť, aby tamto slovo napomenulo. Lebo niekde možno, že naozaj sme v strachu, ktorý je zbytočný, neopodstatnený a tam treba, aby prišlo Božie slovo a nás pozbudilo. Aby som si povedal, že to nebolo naozaj pohoršenie. Uvidíme na budúce, že nakoniec pohoršenie je aj niekedy nevyhnutné. Ale ak naozaj sme bezohľadní, nedáme pozor na iných, tedy treba, aby to Božie slovo prineslo aj napomenutie. Takže počúvajte a budem čítať o tom, čo znamená láska poznaní. Čo tým chcem povedať? Že meso obetované modlám je niečo? Alebo že modla je niečo? Ale čo obetujú, obetujú démonom, nie Bohu. No ja nechcem, aby ste mali spoločenstvo s démonmi. Nemôžete piť z Pánovho kalicha aj z kalicha démonov. A nemôžete mať podiel na Pánovom stole aj na stole démonov. Alebo máme roztrpčovať Pána? Sme azda silnejší ako on? Všetko je dovolené, no nie všetko osoží. Všetko je dovolené, no nie všetko buduje. Nikto nech nehľadá, čo osoží iba jemu, ale to, čo osoží inému. Jedzte všetko, čo sa predáva na trhu a pre svoje svedomie sa nemusíte na nič pýtať, lebo Pánova je zem i všetko, čo ju naplňa. Ak vás niekto z neveriacich pozve a chcete ísť, jedzte všetko, čo vám predložia a pre svoje svedomie sa nemusíte na nič pýtať. Ak vám niekto povie, toto bolo obetované modlám, nejedzte to kvôli tomu, kto vás na to upozornil, a kvôli svedomiu. Nemyslím pre vaše svedomie, ale pre svedomie toho druhého. Veď prečo má moju slobodu súdiť svedomie niekoho iného? Ak ja niečo s vďakou požívam, prečo by ma mal niekto odsudzovať za to, za čo ďakujem? Či teda jete, alebo pijete, alebo čokoľvek robíte, všetko robte na Božiu slávu. Nebuďte na pohoršenie ani Židom, ani Grékom, ani Božej cirkvi. Ako aj ja sa usilujem páčiť všetkým vo všetkom a nehľadám, čo osoží mne, ale čo osoží mnohým, aby boli spasení. Napodobňujte ma, ako ja napodobňujem Krista. Napodobňujme teda Krista, ktorý sa kvôli nám vzdal všetkého. Amen.
1: Slovom nám poslúžil Slavo Poloha.

Vedzte, že je blízko. Pán Ježiš povedal, že nebo a zem pominie, ale jeho slová nikdy. Okrem udalostí, ktoré nastanú pred pánovým Ježišovým príchodom vo vesmíre a na zemi a o ktorých sa v týchto časoch veľa rozpráva a píše, pán Ježiš upozorňuje aj na myslenie a psychické reakcie ľudí. A to nie ľudí, ktorí popierajú existenciu Boha, ale nás, kresťanov. Na tých, ktorí tvrdia, že Boha milujú, ktorí ho uctievajú, ktorí spievajú na jeho slávu, ktorí sa modlia, ktorí mu veria. Pán Ježiš povedal, že pred jeho príchodom budú mnohí zvedení, bude rozmnožená neprávosť, ochladne láska mnohých, že sotva nájde vieru na zemi a že povstanú falošní proroci. Pane, bojím sa. Volám na teba a prosím o pomoc, lebo nechcem byť oklamaná, nechcem byť nedostatočná, či bez lásky k tebe a k blížnym, ani bez živej viery, ani byť zvedená falošnými prorokmi. Oče náš, ty, ktorý jediný vieš, kedy príde ten deň, prosím, aby si mňa a mojich drahých zachoval nepoškvrnených, stojacich na pevnom základe, na tebe, aby si nás našiel hodných pre život v tvojom kráľovstve a pripravených na stretnutie s tebou a na svadbu Baránkovu. Amen.

Hospodin kráča predo mnou. Hospodin sám kráča pred tebou. On bude s tebou, nenechá ťa a neopustí ťa. Neboj sa a nemaj strach. 5. Mojžišova, 31. kapitola, 8. verš. Prekrásne zasľúbenia. Nemaj strach, neboj sa. Hospodin ťa neopustí, Hospodin ťa nenechá, Hospodin bude s tebou, Hospodin sám kráča pred tebou. Nuž, čo si ešte prijať do neznámeho roku, ktorého sekundy, minuty, hodiny, dni, týždne, mesiaca sú pred nami a my nevieme, čo nás čaká? Nie, nevieme, čo nás čaká, ale vieme, kto kráča pred nami. Vieme, kto nám zasľúbil, že nemáme mať strach, lebo nás neopustí, nenechá, bude vždy s nami. Vieme, je to náš Boh. Je to Boh, ktorý bol na počiatku a bude na veky. Je to Boh, ktorý čo zasľúbil, to aj splní. V tejto dôvere, Pane môj, ti vkladám svoj život a životy mojich najbližších do tvojich rúk a viem, že ty pôjdeš s nami. Viem, že nás neopustíš a už teraz vieš, čo nás postretne a preto očakávame na teba. Ty sám nás prevedieš aj týmto neznámym rokom. A nechať sa viesť tebou, našim pastierom, to je najlepšie, čo môžeme a chceme

akú perspektívu si vyberieš? Raduj sa, mladík, vo svojej mladosti, nech sa ti srdce rozveseľuje v mladých dňoch. Kráčaj cestami, ktorými ťa povedie tvoje srdce a kam si žiadajú tvoje oči. No vec, že za všetko toto ťa Boh predvolá na súd. Kazateľ, 11. kapitola, 9. verš. Pri všetkých rozhodnutiach, ktoré si už od mladosti urobil, maj na pamäti, že všetky tvoje činy budú mať dôsledky, ktoré siahajú až do večnosti. No vec, že za všetko toto ťa Boh predvolá na súd. Keď si užívaš naplno život, nezabúdaj, že Boh ti dal slobodnú vôľu vybrať si svoje činy. Pri svojom rozhodovaní si musíš uvedomiť, že ide o investíciu, ktorá ti v budúcnosti prinesie výsledok. Lebo na konci všetkého je Boh, ktorý bude súdiť tvoje činy. Väčšina vecí v živote, ktoré ťa ovplyvňujú, sú mimo tvojej kontroly. Nemáš na výber, kedy sa narodíš, akú máš výšku, s kým si príbuzný, ale Boh ti ponecháva zodpovednosť, aby si si vybral svoju budúcnosť. Šalamún nabada mladých, aby sa naučili vybrať si správnu perspektívu. Pamätaj na svojho stvoriteľa a v dňoch svojej mladosti, kým neprídu zlé dni a nepriblížia sa roky, keď povieš, nemám v nich záľubu, aby si nebol zajatý okolnostiami smútku a hnevu, ktoré trápia tých, ktorí sa nechali zlákať do zla, lebo ono vedie k otroctvu a strate. Kazateľ, 12. kapitola, 1. verš. Tiež sa z detstva, tiež sa zo života, nezostávaj však iba pri tom. Svoje rozhodnutia upevní na pevnom základe svojej viery a kráčaj po ceste, ktorou ťa vedie Boh. Potom ti ostane dosť dôvodov na radosť, lebo Boh chce, aby si sa tešil zo života. Raduj sa, mladík, vo svojej mladosti, nech sa ti srdce rozveseľuje v mladých dňoch. Chceš, aby mal tvoj život perspektívu? Drž sa viery a v pokore kráčaj po cestách svojho života bez ohľadu na okolnosti, v ktorých sa nachádzaš. Nebeský Otče, vždy mi pripomínaj, že som tvoj. Som dieťa najvyššieho Boha. Som nasledovníkom Ježiša Krista, môjho spasiteľa a môjho vykupiteľa. Chcem byť tvojim zástupcom. Chcem byť obrazom môjho spasiteľa. Pomôž mi pamätať si, že potrebujem žiť život, ktorý je svätý a pravdivý, nie život plný ľútosti. Prosím, pomôž mi robiť dobré rozhodnutia. Nech môj život je oslavou teba. V mene Ježiša,

Ten, kto chodí v spravodlivosti a hovorí úprimne, pohrdá ziskom z útlaku, kto odmieta dlaňami dotknúť sa úplatku, kto si zapcháva uši, aby nepočul z vodu vyliať krv, kto si zatvára oči, aby sa nepozeral na zlo, ten bude bývať na výšinách, skalné pevnosti mu budú útočišťom, dostane svoj chlieb a jeho voda bude stála.

Držím sa pevne. Drž to, čo máš, aby ti nikto nevzal veniec. Zjavenie svätého Jána, 3. kapitola, 11. verš. Držím sa pevne Božej dlane. Dnes, aj zajtra, keď nový rok nastane, aj stále. Pane, aj mne si dal otvorené dvere k Tvojej milosti, k Tvojej láske, k Tvojmu trónu a viem, že s Tebou môžem počítať v každej žitia dobe. Ďakujem, že ťa mám a že Ty si so mnou neprestajne. Vo dne i v noci, v práci či v oddychu, v zdraví či chorobe, v pokoji či nepohode. Mám Teba, mám vieru, mám Tvoje požehnanie a v ňom s Tebou silu. Deň čo deň túžim, aby som to, čo si mi Ty dal, pevne držala, ale i s láskou iným rozdávala. Túžim byť poslušná, túžim byť verná. Pomáhaj, prosím, pokým mi dáš dni života na zemi a aj potom, keď dovedieš ma do Tvojej blízkosti. Amen.

Sedem divov sveta. Už dávnejšie som čítala, že v jednej škole dostali študenti úlohu napísať, čo pokladajú za sedem divov sveta. A napísali všeličo. Jedna študentka však napísala, že sedem divov sveta je toto. Vidieť, počuť, vnímať dotyk, vnímať vôňu a chuť, prežívať pocity a dojatie, prežívať radosť a smiech, milovať. A my, ľudia, tieto divy považujeme za samozrejmosť. Ako by sme zabudli, že mnoho ľudí nevidí, mnoho ľudí nepočuje, mnoho ľudí necíti dotyk a ani sa nedokáže dotýkať. Mnoho ľudí necíti vôňu ani chuť. Mnoho ľudí dokonca nevie, čo je to cit. Mnoho ľudí nepozná radosť a pokoj. Mnoho ľudí nedokáže milovať a odpúšťať. Oče môj, ďakujem ti, že si ma predivne utvoril a môžem všetkých sedem divov sveta mať, ba mám ešte oveľa viac. Môžem žiť v tvojej láske a milosti, a to je ten najväčší div na svete. Áno, ty, Bože, máš všetku moc. Moc na nebi i na zemi. V tebe je všetka múdrosť. Všetko si stvoril svojím slovom, všetko dokonale poznáš, všetko držíš vo svojich rukách, všetko správne riadiš a udržuješ. Si plný milosti a lásky. Božiu lásku a milosť však mnoho ľudí nedokáže pochopiť. Ale pamätajme, Božia láska sa nedá odmerať. Božia láska žiari v temnote života. Božia láska nikoho nesklame. Božia láska ponúka radosť a pokoj. A Božia láska, to je vlastne Božia milosť. Milosť bez zásluh, milosť zdarma, milosť pre každého, kto chce. Žiť v Božej láske, to je spokojnosť. Božia nekonečná láska a milosť, to je najúžasnejší a najväčší div na svete. Poznáš tento div, priateľu? Poznáš túto bezhraničnú milosť a lásku? Žiješ v Bohu a s ním svoj každodenný život? Lebo kto žije s ním a v jeho láske, prežíva každý deň ten najúžasnejší div sveta.

145. žalm, 12. verš. Aby hlásali synom ľudským tvoje mocné skutky, nadmernú slávu tvojho kráľovania. Pred pár rokmi som počul príbeh o kňazovi, ktorý mal priateľa herca. Herec priťahoval veľké zástupy ľudí, ale kňaz kázal v kostole iba hrstke. Povedal svojmu priateľovi hercovi: "Prečo je to tak, že za tebou chodia davy a ja nemám žiadnych poslucháčov? Tvoje slova sú len výplodom fantázie, no moje sú večnou pravdou." Hercová odpoveď bola dosť prostá. "Ja podávam fantáziu tak, ako by to bola skutočnosť. Ty podávaš skutočnosť tak, ako by to bol výmysel." Obávam sa, že my kresťania tým, ako žijeme, a tým, že nám chýba oduševnenie pre učenie nášho Pána, veľmi často vyvolávame dojem, že pravda je výmysel. Modlitba dňa. Pane Ježišu, chcel by som Ti úplne podriadiť svoj život, aby ostatní mohli vedieť, že Spasiteľ, ktorého milujem a ktorému slúžim, nie je výmysel.

On sa postará. Zver svoju cestu Hospodinovi, dôveruj mu a on sa o všetko postará. Žalm 37, 5. verš. Áno, svoju cestu som zverila Bohu a odvtedy už prešlo viac ako 60 rokov. Som prababka a babka, ale stále som Božie dieťa. Dôverujem Bohu. Dôverujem mu od rannej mladosti a dôverujem mu aj dnes, keď všetko okolo mňa a vo mne sa mení. Keď moje vlasy zbeleli, keď mám vráskavú tvár, keď nemám do síl v rukách, keď už nemám rázny krok, keď už aj čo to zabúdam, ba aj keď sa mnohokrát opakujem. Dôverujem Bohu v dobrých i zlých časoch. On sa postaral o mňa v detstve, keď som bola veľmi chorá. Uzdravil ma. Postaral sa o mňa, aby som nebola sama, a dal mi do života dobrého manžela, úžasné deti, syna a dcéru, drahé vnúčatá a i pravnúčatá. On sa o mňa postaral v práci a som v jeho starostlivosti aj v dôchodkovom veku. Môj Boh o mne vie všetko a v každej dobe ma viedol, vedie a bude viesť až do konca. Môj život, moja cesta žitia je v jeho rukách. Dôverujem mu. Nemám strach. On je so mnou a o mňa starosť má.

0: Vážení poslucháči, vítame vás pri pravidelnom čítaní Božieho slova na každý deň zo Starého zákona. Izaiáš, 16. kapitola.
1: Pošlite jahňatá vládcovi krajiny odseli cez púšť k vrchu céry Sion. Vtedy budú céry Moábska pri brodoch Arnónu podobné odletujúcim vtákom, vyplašeným z hniezda. Daj radu, urob rozhodnutie, svoj tieň obráť na noc za jasného poludňa. Ukry zahnaných a uprchlíkov nevyzrať. Nech sa zdržujú pri tebe ako hostia zahnaní Moábci. Buď im skrýšou pred ničiteľom. Keď prestane útlak a skončí sa pustošenie, preč bude z krajiny ten, čo depce. Trón bude upevnený dobrotou, verne bude na ňom sedieť v stane Dávidovom sudca, ktorý hľadá právo a vyniká spravodlivosťou. Počuli sme o pýche Moábu. Veľmi bol pyšný. O jeho spupnosti, pýche i prchkosti, o jeho prázdnom chvastaní sa. Preto kvíliť bude Moáb, pre Moábsko každý bude kvíliť. Vzdychať budete celkom zdrvený za hroznovými koláčmi Kir-Haresetu. Lebo zvedli stráne Hešbonské, vyniče Sibmi. Páni národov pozrážali jeho strapce, ktoré siahali po Jaezer, pnuli sa na púšť, jeho výhonky sa stlali a prenikali k moru. Preto oplakávam vinice Sibmi, plačom Jaezera. Kropím ťa svojimi slzami Hešbón a Eleále. Lebo pri tvojej oberačke a žatve odpadol radostný výskot. Odňatá je radosť a veselosť z ovocného sadu a vo viniciach nebudú jasať ani veseliť sa. Lisovač nebude lisovať víno v lisoch. Ukončil som radostný výskot. Preto je moje vnútro rozochvené pre Moáb sťa citara a moje srdce pre Kir-Heres. Aj keď sa Moáb objaví, aj keď sa unaví na obetnej výšine a vojde do svojej svätyne modliť sa, nič nezmôže. Toto slovo hovoril Hospodin už dávno o Moábsku. Ale teraz takto hovorí Hospodin. Za 3 roky, ako za roky nádenníka, padne sláva Moábska v opovrženie napriek všetkému veľkému množstvu. Zvyšok bude len celkom malý, bezmocný.
0: Izaiáš, 16. kapitola. Čítané slovo ste si vypočuli v podaní Ondreja Betka.

Ty si vymazal dlhy našich vín, ty si zlomil naše okovy, ty si trpel, ty si zomrel, ty si z mŕtvych vstal. Ty si v sláve rovný Otcovi, ty si Boží.

Chcela by som sa najprv predstaviť. Volám sa Lucia, mám 31 rokov, 3 malé deti. A pred 2 rokmi všetko fungovalo. Bola som šťastná, šťastne vydatná, všetko išlo ako malo. Pred 2 rokmi ma nejak začalo pobolievať ľavé koleno. Najprv som si to nevšímala, však nejde človek hneď robiť vedu, ani nejde bežať ku doktorovi. A asi tak 2 týždne z tejto bolesti som si nahmatala nejakú takú malú hrčku a hovorím si, no asi to bude výrastok. Už som predtým zažila takú situáciu, jeden mi bol odstránený, jeden som mala ešte na nohe. A hovorím si, no tak bude druhý výrastok, hej, teda ďalší. A nejak som to nechcela riešiť, zavrela som predtým oči, pretože som vedela, čo to obnáša, 3 mesiace o barlách a podobne. A hovorím si, mám malé deti, ja nebudem behať o barlách, ja potrebujem sa venovať deťom. Takže som do toho nejak nechcela ísť, ale už po 3 mesiacoch som bola nútená vlastne navštíviť doktora, pretože z tej centimetrovej hrčky bola zrazu 10-centimetrová hrča, ktorá neustále bolela a proste stále sa to zväčšovalo, cítila som sa veľmi unavená, slabá a nebolo to ani estetické a ja som cítila, že je to taký väčší problém. Tak som zašla doktorovi, ten ma poslal hneď na rentgen a chirurg, keď videl môj rentgen, tak iba tak pozrel do zeme, tak zvážnil a povedal, viete čo, choďte k inému doktorovi, choďte k ortopédovi. Tak som bežala k ortopédovi. Ten, keď videl moje snímky, zase iba tak zvážne pozrel do zeme a hovorí, viete čo, toto musia byť zlé snímky, že musíte ísť ešte raz na rentgen. Hovorím, nie je problém, že jasné. Tak som šla a vlastne znova som prišla naspäť a on keď videl, že neboli to zlé snímky, že proste naozaj je to, čo tam je, tak iba povedal, že viete čo, nie som si istý, proste pošlem vás ešte po iných vyšetreniach. Tak mesiac a pol som chodila na magnetickú rezonanciu, CT-čko, niekoľkokrát som absolvovala scintigrafiu a vlastne po mesiaci a pol mi môj ortopéd oznámil, že mám nádor, ktorý veľmi rýchlo rastie a musí byť odstránený čo najrýchlejšie. Nechcel ma strašiť, tak mi povedal, že už volal do Bratislavy na onkoortopédiu, čo je jediná onkoortopédia na Slovensku, kde budem hospitalizovaná, kde mi spravia biopsiu, odobratie vzorky a tam sa uvidí. Tak som išla do Bratislavy s vedomím, že teda hádam, to bude nezhubné. Ešte človek má takú malú nádej. A vlastne tam mi oznámili, prišli výsledky, že je to zhubné a je to vo veľmi vážnom štádiu. Že je to chondrosarkom, ktorý je taký bujak, on metastázuje a není na to žiadna liečba. Proste, keď zmetastázuje, tak jednoducho ani chemoterapia, ani radioterapia, ani nič to neovplyvní, je to absolútne imunné. A najprv metastázuje v plúcach, potom mozgu a v podstate človeku ostáva 4 mesiace života, maximálne pol roka. Ja keď som sa toto dozvedela, tak samozrejme pocity boli rôzne. V prvom rade som šla na kolená, pretože som si pomyslela, bože, ja mám 3 malé deti. Tedy mali 2, 4 a 6 rokov. A hovorí moja najstaršia, ešte on ide do prvej triedy, že bože, ja tu mám ešte kopec práce, že ja nemôžem takto odísť. A začala som bola hľadať intenzívne a som si povedal, že ak mi niekto môže pomôcť v tejto životnej situácii, je to iba Boh. Triedy, že bože, ja tu mám ešte kopec práce, že ja nemôžem takto odísť. A začala som bola hľadať intenzívne a som si povedal, že ak mi niekto môže pomôcť v tejto životnej situácii, je to iba Boh. Pretože doktori

tým, že to už sa neoplatí nejak zachraňovať, pretože aj tak mi dávali iba 4 mesiace života. Už boli presvedčení o tom, že keď je to také veľké, totiž kým prišlo na to, že je to chondrosarkom, už to malo 14 cm a vlastne oni už boli zmierení s tým, že sa so mnou už rozlúčia. A vlastne ja som teda hľadala Boha do termínu operácie intenzívne, stále som si povedala, že ak nejak Boha spoznám, je to len skrze jeho slovo. A ja som Bibliu dovtedy čítala, ale nejak som jej nerozumela, bola pre mňa veľmi ťažká. Ale vtedy proste sa ku mne to slovo začalo prihovárať a ja som vedela, že Boh o mne vie. Že proste ja nemusím vidieť Boha na to, aby som pocítila, že je reálny a že je pri mne. A že on jediný mi môže pomôcť a že to aj spraví, pretože to chce urobiť. Pretože Ježiš už zomrel a on potvrdil to, že to myslíš človekom vážne. A som si povedala, nikto za mňa nezomrel, nikto v živote pre mňa skoro nič nespravil, hej, iba také bežné veci, ale určite nie to, aby niekto zomieral pre mňa, ale Ježiš to spravil. A ja som začala Božiemu slovu veriť. A navštevujem cirkev, kresťanské spoločenstvo, kde ľudia veria v Boha a vlastne majú tiež nejakú osobnú skúsenosť s Bohom. A vlastne tam počas zhromaždenia sa mi Boh začal prihovárať, že a to slovo, ktoré som si čítala pravidelne, naozaj začal vo mne ešte viacej ožívať a Boh mi svedčal v mojom srdci, že neboj sa, všetko bude dobre. A ja som nadobudla takú istotu, takú vieru, že ja keď som prišla na vlastne do nemocnice na hospitalizáciu, ja som sa tam usmievala, ja som bola šťastná, ja som chodila po chodbách, lebo ešte 3 dní pred mojou operáciou ma hospitalizovali. Navštívila som celé oddelenie, sme sa tam zišli ako dobrá partia, ako keby sme boli nikdy na stanovačke ani v nemocnici. Spoznala som kopec ľudí, rôzne osudy a vlastne všetci sa divili, že prečo som taká šťastná, že ja mám veľmi vážnu životnú situáciu a že lebo mňa ten hore má rád. Proste to bola moja odpoveď na všetko, pretože ja som to svedectvo mala vo vnútri, v mojom srdci. A vlastne naozaj operácia sa podarila. Verdikt bol jasný, museli mi odstrániť 2/3 stehenej kosti, koleno, časť pišťaly a polovicu predného svalu. Naozaj o všetky tieto veci som prišla a bolo to nahradené 60 cm titanovou endoprotézou, ktorú mám v podstate od bedra až do polovice pišťaly. V podstate doktori nedávali nejakú šancu na to, že by som tú nohu vedela nejak extra používať, nevedeli, či budem chodiť, nevedeli, že či vôbec, ak budem chodiť bez barlí, proste nevedeli sa absolútne vyjadriť k môjmu zdravotnému stavu, ale Boh vo mne znova svedčal, že neboj sa, všetko bude dobré a bude to tak dobré ako predtým. A taktiež mi povedal, že ma očistil. A ja som išla na jedno vyšetrenie, to bolo celotelové CT, je to v Bratislave, Petka v Bionte. To je taký ústav, kde vlastne robia takéto vyšetrenia. A vlastne ja som tam išla s tým, že ja som čistá, že ja viem o tom, že som čistá. To bolo 5 mesiacov po mojej operácii, to už som nemala žiť. A keď som sa tam zjavila, tak na mňa kúkali, že fú, že vyzeráte ešte celku vitálne. A ja ďakujem, cítim sa aj dostatočne živá. A vlastne, ale každý so mnou tak jednal, ako keby sa so mnou lúčil a ja som všetkým hovorila, že čo robíte? Že ja žijem a ja budem žiť. Každý mi hovoril, no jasné, optimistický prístup treba si zachovať a ja som seba usmievala, som vedela, že to není o optimistickom prístupe, to není o pozitívnom myslení, to bolo o presvedčení, ktoré vychádzalo z môjho vnútra, pretože to presvedčenie tam dal Boh. A ja vlastne po 3 týždňov tohto vyšetrenia prišli výsledky a môj onkolog vyletel na chodbu, keď ma videla. On mi hovorí, ja viem, že som viazaný nejakým tajomstvom, ale ja mám pre vás tak dobré správy, že aby som to rozkričal celému svetu. Ja som sa iba usmievala, keď som prišla do ordinácie, tak mi hovorí, že vy ste úplne zdravá. Vy nemáte absolútne jednu metastázu, nemáte nič a ste mala chondrosarkom v tele 8 mesiacov, čo je šialená doba. To už ľudia proste už sú mŕtvi v takýchto situáciách. A ja som nielen, že živá, ale som ešte aj zdravá. A v podstate prognózy boli rôzne, teraz presne 24. júla bolo rok od mojej operácie a ja chodím bez bariál, som bola 5,5 mesiaca ležiaca, nakoniec som sa postavila, chodím bez bariál a vlastne mám len túto pomocničku, ktorú už za rok zahodím, pretože ešte ju musím mať v rámci rekonvalescencie.

funkcie, ale už v podstate viem fungovať aj bez paličky. Takže má to svoje obmedzenia samozrejme, ale ešte všetko je v štádiu, že ešte sa to môže upraviť. Takže doktori už odtedy sú takí obozretnejší a takí opatrnejší a už mi nehovoria, čo nebudem môcť robiť, ale už hovoria, že vy ste iná kategória pacienta, takže je dosť možné, že budete robiť aj to, aj to, aj to. A veľa doktorov, ktorí boli v kontakte so mnou, ktorí proste videli moju situáciu a to, ako to dopadlo. Mnohí sa rozplakali, niektorí úplne kričali od šťastia a niektorí ma objímali a hovorili, vy ste sa znova narodila. A ja som seba usmievala, že áno, v podstate, hej. A niektorí mi dokonca povedali, že vďaka môjmu prípadu začali veriť na zázraky. To bol konkrétne doktor, ktorý má vyše 40-ročnú skúsenosť. Je to ortopéd, už taký starší pán. A sa rozplakal, povedal, s vami musel byť Boh, lebo vy by ste tu nebola. Takže naozaj niečo na to musím byť. A ja som toto isto hovorila už pred 4 týždňami presne na tomto mieste. A ak náhodou niekto ste tu bol a počujete to znova, možno sa čudujete, že táto nám nepovedala nič nové. Ale v podstate nemám čo nové povedať. Nechcem situáciu ani prifarbovať, ani odoberať z nej. Pretože toto sú veci, ktoré sa naozaj stali a ja som toho živý dôkaz a proste chcem pozbudiť každého jedného, že som to preto, aby možno, že aj vám to pomôže ako také svedectvo, že naozaj, že Boh nie je ďaleko. Boh je blízko, Boh o vás vie, o každom jednom z vás vie, aj keď nás tak strašne veľa, ale verte mi, že Boh má na to kapacitu. A má záujem o váš život. Veľmi vás má rád. A keď dokázal pomôcť mne, tak dokáže pomôcť každému jednému. A je úplne jedno, v akej ste životnej situácii. Môže to byť taká vážna, ako som mala ja, môže to byť menej vážne, ale každý s niečím bojujeme a je dobré mať niekoho za sebou, o kom viete, že vám pomôže, že sa o ňom môžete oprieť a že nie je niekde, nie len tápať niekde, že snáď niečo je medzi nebom a zemou. Boh chce byť osobným pánom a spasiteľom každému jednému a chce, aby ste sa s ním osobne stretli vo svojom srdci. Proste Boh túži po vzťahu s vami ako ja, keď som proste bola tam na kolenách a keby takáto situácia neprišla, ja neviem, či by som sa niekedy v živote dokázala skloniť takto pred Bohom, pretože je to veľmi ťažké sa skláňať pred niekým, koho nevidíme, o kom proste skoro nič nevieme. Ale naozaj Boh je a má riešenia, má odpovede. Má proste vie byť veľmi blízko človeku a človek ho vie uchopiť vo svojom srdci. Treba len pokoru.

Máš vieru dieťaťa? Amen, hovorím vám. Ak sa neobrátite a nebudete ako deti, nikdy nevojdete do nebeského kráľovstva. Matúš, 18. kapitola, 3. verš. Jedného dňa otec niesol na rukách svojho malého chlapca a všimol si, ako sa pevne drží jeho saka. Ale po chvíli chlapec zaspal a ruka mu sklzla z chlopne. Otec ho však naďalej držal rovnako pevne. Bezpečnosť chlapca nezávisela od jeho držania sa otca, ale len od toho, že ho otec naďalej držal. Rovnako je to aj v našom vzťahu s Bohom. Niekedy máme pocit, že ak sa dostatočne pevne nedržíme Boha, spadneme. Ale faktom je, že Boh nás naďalej drží, aj keď sme ho už zanechali. Môžeme pokojne zaspať, lebo on nad nami neustále bdie. Keď sa učeníci medzi sebou hádali, ktorý z nich je najväčší, Pán Ježiš si zavolal dieťa, postavil ho medzi nich a povedal: Amen, hovorím vám, ak sa neobrátite a nebudete ako deti, nikdy nevojdete do nebeského kráľovstva. Matúš, 18. kapitola, 2. až 3. verš. Čo to značí obrátiť sa a mať vieru dieťaťa? Zvláštne atribúty detí sú pokora, jednoduchosť, dôvera, učenlivosť. Obrátiť sa znamená odvrátiť sa od svojich pyšných, stižiatostivých myšlienok. Znamená to zmenu myslenia. Byť ako dieťa znamená úplne dôverovať nebeskému Otcovi a mať istotu, že v Božom náručí nájdem úplný pokoj a bezpečie. Pokora a viera dieťaťa má byť pre nás vzorom kresťanského správania. Prosme Ducha Svätého, nech nám pomôže nájsť sebe vieru dieťaťa, aby sme s detskou dôverou počúvali Ježišov hlas, ktorý nás povedie k poslušnosti. Pokora nie je vlastnosťou, ktorá ponižuje veriaceho, ale je to prejav Kristovej slobody. Pomôže nám byť v spoločenstve s Ježišom. Je veľkým požehnaním byť s ním vo všetkých okolnostiach života a byť si vedomý toho, že on je neustále po mojom boku. Byť vždy pri ňom, či už v čase radosti, alebo v čase smútku, v dňoch šťastných či smutných, je skutočne cťou a výsadou kresťana. Pokora nie je slabosť, ale sila pod kontrolou. Pane Ježišu, ty si zobral dieťa do náručia a položil si ho uprostred. A ja túžim byť v tvojom náruči, v spoločenstve s tebou. Duchu Svätý, veď ma a vyučuj ma. Nauč ma žiť v pokore a v úplnej dôvere, že Boh je vždy so mnou, aj v čase radosti i v čase smútku. Vždy sa na neho môžem v Ježišovom mene obrátiť a prijímať do svojho života Kristovo požehnanie. Ďakujem, Otče, že si mi v Ježišovi daroval všetko.

Ďakujem ti, Pane. Ďakujem ti, Pane, že na každý deň mi dávaš všetko, čo potrebujem, ba i viac. Som tvoja dcéra. Iba v Pánovi Ježišovi som omilostená, zachránená a On je môj Boh a Pán. A predsa, ako by som žila v neustálom zápase s dobrom a zlom, s telom i duchom. Pane, Ty si znášal môj trest, Ty si zaplatil za všetky moje hriechy, v Tebe mám pokoj. Nič ma nemôže odlúčiť od Teba, od Tvojej lásky, od Tvojej milosti. Som bohatá v Tebe. Tvojimi jazvami sa mi dostalo uzdravenia. Pán Ježiš vo svojej dobrote a starostlivosti aj o mňa dbá a dáva mi všetko, iba Jeho milosť dokázala zlomiť každú moc hriechu. Žijem pod milosťou. A to je to najúžasnejšie, najkrajšie, najlepšie, najvzácnejšie, čo môžem mať. Ďakujem ti, môj Pane, a prosím, veď ma vo svojej láske. Teším sa, že raz uzriem tvoju svetú tvár.

0: Rádio Pokoj. Počúvajte srdcom.
1: Vakcína vďačnosti. Dnes ráno ma veľmi oslovila táto myšlienka. Vďačnosť je vakcína proti vírusu reptania, nepokoja, horkosti, malej viery. A ja som doplnila a strachu. Či si to my, veriaci ľudia Bohu, priznáme alebo nie, máme strach. Strach mali aj pánovi učeníci, a to nie len na rozbúrenom mori. Aj malú vieru máme často, hoc vieme, že máme veľkého, mocného, slávneho a plného milosti a lásky Boha. Boha Otca, ktorý miluje svoje deti. A horkosť? Aj tá sa snaží dostať do každej bunky nášho tela, mysle, duše. Ako by sme sa touto horkosťou túžili vyzbrojiť a sami zachrániť. Hoc poznáme Spasiteľa, Pána Ježiša, ktorý nás chce plniť radosťou a nie horkosťou či plenom. Tiež nepokoj sa v nás často prejavuje. Počúvame o bolesti, o trápení, o smrti a vidíme v očiach ľudí bez nádej. Všetko vôkol nás sa búri proti Bohu. Ako toto mohol dopustiť? Proti vrchnostiam, prečo nič nerobia? A my sme nepokojní. Zabudli sme, že iba On je náš pokoj. A vakcína reptania? No, tak touto bolo zaočkovaných už veľa ľudí. Ľudí, ktorí Bohu neveria, ale žiaľ i tých, čo mu veria. Oče môj, v mene Pána Ježiša ti ďakujem. Veľmi ti ďakujem, že ti môžem veriť, patriť, spoliehať na teba a ďakovať. Viem, že máš všetko pod kontrolou. Vieš o každej mojej a našej potrebe. Poznáš moje i naše vstávanie i vychádzanie, moju i našu vieru i pochybnosti, moju i našu dôveru a občas i strach veľkých očí. Ďakujem, že máme Tvoju milosť, ktorá je lepšia ako život. Ďakujem za Tvoju lásku, ktorá nám deň čo deň pripomína, že aj keď všetko pominie, Ty a Tvoja láska sú nepominuteľné. Ďakujem, že som a tiež každý, kto ti verí, v Tvojich rukách dnes, zajtra a dovtedy, dokiaľ si Ty určil náš čas života.

0: Nasledujúce zamyslenie je prevzaté zo zbierky úvah Charlesa Haddona Spurgeona Klenotnica Božích zasľúbení.
1: Pôsobenie všemohúcej milosti. A miesto toho, ako ich volali, vynieste môj ľud, dajú im meno synovia živého Boha. Ozeáš, 2. kapitola, 1. verš. Slobodne pôsobiaca milosť môže aj z hriešnikov a cudzincov urobiť synov. Boh tu vyhlasuje, že to chce urobiť so zbúrencami a dáva im na vedomie, čo s nimi naozaj vykonal. Drahý čitateľ, so mnou to už Pán učinil. Vykonal to už aj s tebou? Ak áno, podajme si ruky a jedným srdcom chválme milovania hodné meno Ježíš. Niektorí z nás sa už natoľko odcudzili, že Božie slovo sa právom prihovorilo k nášmu svedomiu slovami. Nie ste môj ľud. Keď sa k nám, Božom dome alebo doma pri čítaní Biblie, ozvalo Božie slovo v našom duchu, nie ste môj ľud, určite to pre nás bolo veľmi smutné a usvedčujúce. Potom sa však všetko zmenilo. Dnes nám na rovnakom mieste hovorí to isté písmo. Vy ste synovia živého Boha. Dokážeme byť za to dostatočne vďační? Nenapĺňa nás to nádejou, ak myslíme na záchranu iných? Existuje snad niekto, koho by sa milosť nedokázala dotknúť? Ako by sme sa mohli niekoho vzdať, keď Pán aj v nás dokázal vykonať takúto zázračnú premenu? Náš Boh, ktorý toto svoje veľké zasľúbenie už naplnil, naplní aj každé iné zasľúbenie. Pokračujme preto v našej ceste, plný chvály, dôvery a lásky k nemu.

Viera. Bolo to dávno, Pane, keď bolesť bola v mojom srdci, keď plačom začínal a končil života môjho deň, keď potrebovala som slová lásky a útechy, keď potrebovala som tvoju milosť a odpustenie. Ty si prišiel a tíško mi vravel, a dám ti všetko, alebo ešte viac. A vtedy, Pane, vošla do mojho srdca viera. Viera, čo prijíma všetko a čo prijať chce ešte viac. Vtedy som len verila. No dnes, ó Pane, keď splnené sú zasľúbenia, ja môžem a chcem iba Tebe ďakovať. Ďakujem za vieru, za lásku patrí vďaka. Ďakujem za spásu, za plnú čašu milosti a šťastia. Ďakujem, že veriť môžem Tvojmu hlasu a že na každý deň môžem prosiť o všetko a Ty dáš ešte viac. Dáš raz mi uzrieť nebeskú krásnu vlast.

0: Vážení poslucháči, vítame vás pri pravidelnom čítaní Božieho slova na každý deň z Nového zákona. List Pavla Rimanom, 4. kapitola.
1: Čo teda povieme o Abrahámovi, našom praotcovi podľa tela? Čo dosiahol? Ak totiž Abraham bol ospravedlnený zo skutkov, má sa čím chváliť, ale nie pred Bohom. Lebo čo hovorí písmo? Abraham však uveril Bohu a zarátalo sa mu to za spravodlivosť. Tomu, kto pracuje, sa mzda zaratúva nie z milosti, ale z povinnosti. Ale tomu, kto nekoná skutky, no verí v toho, kto ospravedlňuje bezbožného, tomu sa jeho viera započítava za spravodlivosť. Tak aj Dávid vyhlasuje za blahoslaveného človeka, ktorému Boh započítava spravodlivosť bez skutkov. Blahoslavení, ktorým boli odpustené neprávosti a ktorých hriechy sú prikryté. Blahoslavený človek, ktorému Pán nezaráta hriech. Platí toto blahoslavenstvo len o obrezaných, alebo aj o neobrezaných? Veď hovoríme, Abrahámovi bola zarátaná viera za spravodlivosť. Ako mu teda bola zarátaná? Keď bol obrezaný, alebo keď bol neobrezaný? Nie keď bol obrezaný, ale keď bol neobrezaný. A znamenie obriezky dostal ako pečať spravodlivosti z viery, ktorú mal ako neobrezaný. Tak sa stal otcom všetkých, ktorí veria ako neobrezaní, aby aj im bola zarátaná spravodlivosť, a otcom obrezaných, ktorí sú nielen obrezaní, ale aj kráčajú v stopách viery, ktorú náš otec Abraham mal ešte ako neobrezaný. Veď zasľúbenie, že bude dedičom sveta, nedostal Abraham a jeho potomstvo skrze zákon, ale na základe spravodlivosti z viery. Lebo ak sú dedičmi tí, čo majú zákon, viera je vyprázdnená a zasľúbenie zmarené. Zákon totiž spôsobuje hnev. Kde však nie je zákon, tam nie je ani priestupok. Preto hovoríme, je to z viery, aby bolo jasné, že je to z milosti, aby zasľúbenie bolo platné pre celé potomstvo. Nie len pre tých, čo sú zo zákona, ale aj pre tých, ktorí žijú podľa Abrahamovej viery. On je otcom nás všetkých, ako je napísané, ustanovil som ťa za otca mnohých národov, pred Bohom, ktorému uveril, ktorý oživuje mŕtvych a povoláva k jestvovaniu to, čoho niet. Proti nádeji, v nádeji uveril, že sa stane otcom mnohých národov podľa slov, také veľké bude tvoje potomstvo. Mal skoro 100 rokov a videl svoje odumreté telo i odumreté materinské lono Sáry, no predsa neoslabol vo viere. Nezapochyboval v nevere o Božom zasľúbení, ale naopak stal sa silným vo viere a tak vzdal slávu Bohu. Bol pevne presvedčený, že ten, ktorý dal sľub, môže ho aj splniť. Preto mu to bolo zarátané za spravodlivosť. Nie však iba pre neho bolo napísané, že mu bolo zarátané, ale aj pre nás. Zarátané má byť nám, čo veríme v toho, ktorý vzkriesil z mŕtvych Ježiša, nášho Pána. On bol vydaný za naše priestupky a vzkriesený pre naše ospravedlnenie.
0: List Pavla Rimanom, 4. kapitola. Čítané Božie slovo ste si vypočuli v podaní Ondreja Petka.

tvojich rukách. V mojich starých poznámkach spred 54 rokov som našla pár myšlienok básni v tvojich rukách. A tak som ich oprášila, vynovila a dala im túto podobu. Do Božích rúk ma moji rodičia vložili niekoľko mesiacov pred mojim narodením. A z Božej milosti v Božích milujúcich rukách som deň čo deň môjho života. Som v tvojich rukách, Pane Ježišu. Moje telo, duch, aj moja duša. Som v tvojich rukách a myslím na to, ako tvoje ruky brali do náručia deti, ako pomohli Petrovi na rozbúrenom mori, ako potierali blatom oči slepého, ako rozdávali učeníkom pre hladných chlieb a rybu, ako písali do piesku, pokým žalobníci počúvali tvoje slová, kto je bez hriechu, nech hodí kameň. A tiež, čo si povedal žene hriešnici, choď a nehreš viac. Som v tvojich rukách, v tých láskavých rukách, čo zodvihli z lôžka Jajrovú mŕtvu dcérku, čo umývali nohy svojim učeníkom, čo sa za všetkých modlili, čo pre záchranu ľudstva boli pribité na kríži, čo pri lúčení s učeníkmi týmto žehnali. Ďakujem, že som v tvojich rukách a smiem vedieť, lebo si to zaslúbil, že z tvojich rúk ma nikto a nič nevytrhne. Áno, do tvojich rúk som vložila svoj život v mojej mladosti a ďakujem, že som v tvojich rukách až do dnešných dní. Áno, aj dnes v mojej starobe. Z tvojich rúk pochádza všetko a v tvojich rukách je život každého človeka. Keď zavriem oči, vidím, ako prebiehal môj život. Vidím pokoj a lásku, radosť a tvoje požehnanie. Vidím však aj rôzne zlyhania, pády, hriech. A prosím o zmilovanie, volám, odpusť mi, môj Pane. Dovolávam sa tvojich zasľúbení, tvojej milosti. Do tvojich rúk sa vkladám deň čo deň, až pokým môj život bude na zemi trvať a chcem byť v tvojich rukách, aj keď budem umierať. Prosím, pokorne prosím, nech sú mi vždy nápomocné tvoje láskavé, milujúce, žehnajúce, prebodnuté ruky. Veď tvoje slovo platí dnes, zajtra, na veky. A ja ti dôverujem, Pane. Som v tvojich rukách a tam je bezpečie.

S Golgotou si neviem rady. Áno, áno, všetko je to pekné a dobré. Ja som tiež kresťan, aj keď nie v zmysle cirkvi. A vôbec náboženstvo musí byť. Preto posielam svojho chlapca na konfirmačnú výučbu. Ale tu som prišiel jedného dňa domov a chlapec tu pobehuje a učí sa pesničku. Čo sa to vlastne učíš? Pýtam sa. Ukazuje mi spevník. A viete, aký verš sa učil? Presne to zopakovať neviem, no bolo to asi takto. Za čo si trpel, pane, je všetko moja vina, ktorú som spáchal. Tak nejako. Veď aj ja som sa to predtým učil. Nikdy som však tomu nerozumel. A cirkev sa stále nikam neposunula, keď vždy ponúka toto harabordie. Myslím si, že cirkev by mala prinášať viac praktickej, životnej múdrosti. To je môj názor. Fajčite? Nie? Tak smiem si zapáliť. Tento elegantný, šedivý, vzdelaný pán sa pokojne usadil na stoličku a vyfukoval obláčiky dymu do vzduchu. Ja som bol ticho. Čo aj mal človek na toľko nezmyslov povedať?

Muž pokračoval. Teda, Golgota a podobné veci, s tým si neviem rady. Na obranu zdvihol pestovanú ruku. Hlavne nezačínajte, prosím, s hriechmi. Zdá sa mi, že cirkev robí okolo hriechov priveľký rozruch. Ha, smiešne. Pozrite sa, ja som vojak, dôstojník. Keď sa na vojne niekto previnil, dostal trest. A hotovo. Berie to váš Boh vážnejšie? Odmlčali sme sa. Ale potom mi napadlo. Pravda, že tento človek bol dôstojník na vojenskom súde. Usmiel som sa. Ten šedivý vzdelaný pán to zbadal, tak som teraz musel prehovoriť ja. Vy ste ako dôstojník na súde mali pred sebou mnoho ľudí. Tých všetkých ste poslali preč iba s napomenutím alebo miernym trestom? Zvláštne. Znervóznil. No, keď niekto niečo naozaj vyviedol. Prerušil som ho. A čo to znamená? No, keď niekto prestúpil zákon a potom bol samozrejme potrestaný, to je jasné. A prečo? A ako to? Rozhorčil sa. Veď existuje právo. Toho poruší, bude potrestaný. Ja som sa vystrel. Pretože existuje právo. Tak je to. Teraz vám niečo poviem. U Boha tiež existuje právo. Chápete, o čo tu ide? Právo zostáva právom. A kto raz prestúpil desatoro, ten bude potrestaný. Boh je spravodlivý. Ten šedivý, rozľadený pán načúval. Vyzeral, ako by mu svitalo, ale mlčal. Takže som pokračoval ďalej. Milý môj pane, idete v ústrety odsúdenia u Boha. Hej, ha, a vy? Ja mám už svoje odsúdenie za sebou, povedal som. Ohromený na mňa pozeral. Už za sebou? Oslobodenie spod obžaloby? Nie, nie, nie, odsúdenie na smrť. Ja som ten rozsudok prijal a uznal. Musel som to urobiť, lebo je tu ručiteľ a ten sa za mňa obetoval a zniesol trest smrti za mňa. Ručiteľ? A to bol kto? Ježiš Kristus na Golgote. Buď aj vy teraz uznáte Boží rozsudok smrti a zveríte sa tomu ručiteľovi, alebo by som nechcel byť vo vašej koži. Pochopili ste to? No, zdá sa mi, ako by som videl v diaľke svetlo. No tak mu vykročte v ústrety.

V búrke života. V búrke života sa bojíme, že sa utopíme, že stroskotáme, že nás postihne bolesť, že ostaneme sami, že to jednoducho nezvládneme. A zabúdame, že náš Pán je víťaz nad všetkými búrkami, že je to On, ktorý nám podáva ruku k záchrane, že je to On, ktorý obviaže rany a utíši bolesť, že je to On, ktorý je stále s nami, že je to On, ktorý nás bezhranične miluje, že je to On, ktorý má všetku moc. O ľudia malej viery, Pán Ježiš povedal učeníkom, keď sa na Galilejskom mori plavili v búrke. A toto slovo zaznieva dnes aj mne, keď plavba môjho života nie je pokojná, lebo Pán vidí moje pochybnosti či strach. Pane, viem, že v búrke života ma testuješ, ako ti verím, ako dôverujem tvojmu slovu, ako ťa milujem. Odpusť, keď som ustráchaná. Ďakujem, veľmi ti ďakujem, že smiem prichádzať k tebe na modlitbe, lebo viem, že modlitba je vyjadrenie mojej viery v tvoju moc, v tvoju múdrosť, v tvoju milosť, v tvoju vernosť, v tvoju bezhraničnú lásku. Chcem sa, Pane, nechať viesť tebou vo všetkých okolnostiach života, v búrke či v slnečných a pokojných dňoch. Veď ty jediný si mojou najistejšou ochranou, mojou nádejou v každom čase, mojou láskou, ktorá je väčšia ako čokoľvek, čo by mi mohlo nahnať strach. A preto ťa túžim neprestajne chváliť a oslavovať, a preto ti chcem neprestajne ďakovať.